do të dëshiron të dikush që të kryet e ndryhyrje kirurgikale në trupin e ti pa anestezi apo narkozë si që një jetë ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta qosh në mendje një dhimbje të tillë e bën njeriun të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryhet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare. Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja, por duke qenë se efekti i kësaj metode kalon të shpejt, edhe operacioni duhet të përfundon të shpejt. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende mjaft të rralla, madje edhe në spitalet të qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi 1 deri në 2 operacione në javë, mirëpo ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: "Spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues." Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wellsi shkoi pran këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wellsi kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. Impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen, dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndier dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkoolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton,
studenti dhe kolegu dentist i Wellsit bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fort eteri, dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kur alkol në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt të kishte qenë zbulimi rastësishëm i Wellsit me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë." Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vjetit e tij djegës së shpërthyese bëri që disa mjekë të kishin rezerva ndaj kësaj procedure. Kur pas një kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu mund të përdorej në bërjen e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezisë pasuan njëri tjetrin. Për botën e mjekësisë, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkulë dhëmb apo të kryej operacione pa ja ditur për klifjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje e çfarëdoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

0: Nëktë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan tha se në kuadër të samitit të NATO-s në Ankara do të ketë një agjendë të veçantë dhe aktivitete të posaçme që lidhen me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Tensionet në disa rajone të botës vazhdojnë të përshkallëzohen, në lindjen e mesme Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht. Vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kuadër tre palësh ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jepte fund përplasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në Lindjen e Mesme. Organizata ndërkombëtare detare bëri të ditur se nga ngushtica e Hormuzit janë evakuar rreth 115 tanie dhe 2500 marinar mes tyre dhe 15 tanie në pronësi turke dhe 99 pjesëtar të ekipazhit. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon me intensitet të lartë. Rusia goditi me raketa balistike dhe dron objektet energjetike të kompanisë Naftogaz në rajonet e Poltavës dhe Horkovit. Në kundërpërgjigje, Ukraina njoftoi se raketet e saj Flamingo goditën një uzinë ushtarake në rajonin rus të Volgogradit. Të nderuar dëgjues, ky është e transmetimi i tretës shqip për sot. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorën e transmetimit Arzu Usta, ju urojm ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK, përballë kompleksit Uraj Shkodër.

0: ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim? Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Situata në urgjencë paraqitet normale. Është normale, tham, për stinin ose për periudhën që po kaloj. Gjithsesi ka ngarkesë që shkon mesatarisht 130-135 vizita paktën ditët e fundit. Megjithatë, thash, është edhe për periudhën që po kalojmë, sepse fillon ndryshon edhe specifika e problemeve. Që ose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stinës që kena pas ma përpara, tash e kanë filluar dalin pak problemet tjera që lidhen me temperaturat e nalta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake, po kështu shifet se zjatja dinë, silvizja për turizmit të janë në rritje numri i aksidenteve. Shofim që ka prej temperaturëve të nalta, ka dhe rritje minimale edhe të piskimeve nga gjarpni ose nga insekte që dhe pa dashje banë dhe probleme për ne. Normalisht që këta mikojnë, sepse është si më thane, shofim indirekt të nga kesa që ka dhe nga lëvizit që banë, por dhe shofim edhe direkt të pacientët që paraqitem. Vetëm rastet e fundit me dyshërbimet personalisht që kam pasë, kam operu një pacient huj gjerman, kam trajtu një pacient huj për subokluzion, të shqipo merem me trajtu një pacient poshus nga Kosova, pra e ta janë vetën problemet kirurgikale që po flasë. Kështë që detyrimisht këto në kojmë.
4: Bashkia Shkodër ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe të tipaguzve individ përfitues. Është e vërtet që ka pasur një interesim nga subjektet dhe të tipaguzit individ, por jo ashtu si që kemi pritur ne. Prandaj është edhe kjo deklaratë në media që subjektet përfituese të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër dhe pranë sporteleve tona për të marrë informacion mbi ligjin 86/25, që është fshirja dhe shuarja detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore. Me datë 14 maji të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lektarje. Gjithashtu përfitojnë dhe 4772 tati pagus individ me një vlerë 73 milion lek. Për dy fashat e tjera, që është fasha 2015-2019 dhe 2020-2024, atë është falja me kusht. Pra, tatim paguzi duhet të paguaj një pjesë të detyrimit për të bërë falja tjetër. Kështu që ftojmë gjithë subjektet dhe tatim paguzit individ që të afrohen pranë sporteleve tona ose në adresën taksat@bashkiashkodër.gov.al për të marrë informacion për ligjin 86/25 për fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve për taksa dhe tarifat vendore.
5: Jemi duke mbështetur fermerat nëpërmjet skemës tonë.

0: kombëtare, duhet them nga sot që një lajmë që ne do të ashtymë dhe 10 ditë skemën kombëtare për t'i dhënë mundësi fërmerve duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme këta aplikimeve që fërmeret në base nuk kam pas kohën e durë të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që në mjetë stafit tonë të ministris ta kalojmë edhe një 10 ditë dhe në datën 6 korik për të pasur fërmeret kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe tjenë pjesës e skemës tonë kombëtare. Dhe nga kjo jo vetëm në skemën kombëtare por edhe ndaj 10% që ne kemi për të grumbulluar faturat e para në 6 muajin e parë që ne do të kalojmë në pagesat e tyre, që është një shifër e konsiderueshme që ta bëjmë publike për pak ditë edhe nga sistemi i tatimeve, për të grumbulluar dhe të gjithë faturat fajkisht që janë deri tani të depozituara apo të lidhura nëpërmjet sektorit bujqësor, për t'i kaluar ato me pagesa. Pra kemi disa komponent që ne mbështesim bujqësinë, disa komponent që jemi në orientimin e fermerëve se çfarë do të mbjellin dhe si ne duhet t'i orientojmë ata drejt tregut të Bashkimit Evropian. Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Pothuajse në të gjitha në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme. Blegtoria, si që përmënda, ka një numër të shtuar, sepse ka pas një interes duke qënë se ne ullëm numërin e përfituesve, pra të krerve, nga 100 në 50, nga 10 në 5, dhe janë përfshirë një numër akome me lartë, dhe duke pas interes të tilë, kanë pasur edhe mundësi që të përfitojnë edhe ndaj rritjes të vlerës që ne kemi caktuar për krerë. Është një mundësi që ne duhet e japim fermerëve edhe për pak ditë, pra edhe 10 ditë, sepse një interes i shtuar ditët e fundit, duke qenë se numri i aplikimeve ka qenë maksimal si asnjëherë tjetër këto ditë, menduam dhe nga me stafin që ne ta shtyem edhe 10 ditë për të përfshirë gjithë fermerët dhe ata që nuk kanë pasur mundësi që të jenë pjesë e aplikimeve apo të përfitimit që ne do t'i japim në sektorin bujqësor. Prandaj është 10 ditë deri në datën 6 për të pasur në hapësirën të japim fermerëve që të jenë pjesë e skemës kombëtare.
1: Vllaznia e futbollit për femra vazhdon përgatitjet për pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Ashtu si dhe radhët e tjera, presidenti i Vllaznis Lazar Matia ka filluar përforcimin e skuadrës me element cilësor. Matia, cilët janë trejet më të fundit në mërkatën e Vllaznis?
2: Mas përfundimit kampionatit, ekipi normalisht mas i shpall kampion ishte pushim. Një pjesë e mirë vajzave ishin të angazhume dhe me ekipit kombëtare, por me një pjesë prej këtyre vajzave që përfundon sezonin, ishin edhe kontratat që përfundon. Kështu që sezoni për ne, edhe pse ka përfunduar, vazhdon sepse ne jena shumë shpejt të detyruar të marrim pjesë në gara evropiane në turin e dytë të Champions League që zhvillohet me datat 58 gusht. Për këtë arsye janë lënë pak ditë pushim për vajzat, pushim normalisht aktiv sepse nga kesat që ata do të marrin mos t'i kenë të sforcume me fillimin e fazë përgatitore, edhe paralelisht me fillimin e së vidjes, normalisht ekipi është futur në mërkadon për të afru sa më shumë litare cilësore që këto garat përbalohen dhe kjo aktivitet përbalohen në forme më të mjëllë dhe të arrim ato pritshmërit tonë dhe objektiva që kena. Stevitja për këto ditë ka kenë mënyrë individuale nga litaret me një plan që ka bën stafi teknik, por këto ditë, mërëna dytë e ditëve, ekipi do të fillojnë edhe përgatitjet në grup, do të grumëllohet i tanë ekipin shkodë për disa ditë, dhe kemi menu, edhe me mbështetjen e kryetarit bashkisë Pukës, kemi menu që ekipin të transferojnë për disa ditë në Pukë, edhe për shkak të temperaturat larta që janë në qytetin tonë, ta shfrytëzojmë klimën dhe të bëjmë një përgatitje sa më të mirë fizike, taktike, teknike për ekipin, sepse gara që morën pjesa shumë rëndësishme dhe niveli kulozi më shumë i lartë. Krahas këtyre lëvizjeve, në ekip patjetër që kemi bërë edhe ndërhyjme do të jenë shumë ta, sepse i kemi larguar të gjitha lojtarët që kanë përfunduar sezonin, ju kanë përfunduar kontrata, nuk i kemi pa të arsyeshme që me një pjesë këtyre të vazhdojmë bashkëpunimin. Një pjesë tjetër normalisht kanë pretendimet e veta ato që të lozin me ekipe të tjera ose nivele të tjera ose edhe të kthehen vendet e tyre. Kështu që dhënat e fundit janë që ne kemi nënshkruar me 8 lojtarë jo shqiptare, që janë kryesisht nga Amerika, nga Kanadaja, El Salvadori, Brazili dhe Norvegjia.
1: Dhe çfarë pozicionesh më tepër?
2: Këto janë pozicione të ndryshme, 8 lojtarë që kanë firmuar, fillojmë me portierin. Kemi mbrojtëse, mesfushore dhe sulmuese. Do të thonë është i përfshirë gjithë ekipin Mercato në të gjitha rolet, në të gjitha pozicionet. E Mercato nuk ka përfunduar me këto lojtarë sepse duhet ditë që kampionati shqiptar nuk të afrohet shumë mundësi, shumë zgjedhje, edhe jemi detyruar të kalojmë përtej kufimit, përtej oqeanit që të afrojmë lojtarë që të përballojnë këtë aktivitet. Kemi edhe dy lojtarë shqiptare, por këto nuk e ceka që janë me pasaportë shqiptare dhe këto mendoj që janë pjesë e ekipit ton për vazhdimsinë. Por presim edhe 2-3 përforcime se s'ban sepse kemi numër të pakë thash me lojtare të kampionatit shqiptar dhe nuk shohim që në kampionatin shqiptar kemi shumë alternativa ose mundësi që të marrim lojtare dhe të përballojnë këtë aktivitet.
1: Zotë Matia, me këtë organizim çfarë po theksoni dhe ju duket se në këtë sezon e keni vënë vetes detyrë të riktheni edhe një herë atë sukses që keni pasur pak vite më parë kur ishit konkurues në grupet e Ligës së Kampionëve.
2: Jo vetëm këtë sezon, ekipi jonë gjithë sezon ka hyrë me objektiva mallore në turin e parë ose dytë e Champions League ose edhe në Europa Cup si shtu i bjen vjetë. Edhe objektivat tona nuk janë asiherë sezonale ose të këtë sezon du t'jenë më të leta ose më të larta. Kështu që për teja atyre që a kemi arritë, principit tona në të vazhdushme kanë kënë që ne të bëjmë ekip konkurus, bëjmë ekip date, edhe të arrimë sa ma në kompeticionet e evropianet, kalujmë ture edhe mos, nuk është, po them, e pa rrishme ose pa mendueshme që ne mund të arrim prapa aty ku ishim para disa viteve që edhe në grupe, por për moment jemi të fokusuar te turi i dytë ku ne marrim pjesë, edhe të përgatisim ekipin sepse koha është shumë e shkurtër, temperaturat janë shumë të larta, vajzat që vijnë janë një numër i madh dhe është një punë shumë e madhe nga stafi që të formatohet ekipi edhe të rritet ekipi në planin fizik, tekniko, taktik sepse fillojmë garën me sprint, fillojmë me ndeshje direkte me ekipin kampione edhe në turin e dytë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
5: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
6: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup.
7: Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
5: Kingwit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Yo, hey man, Matic, my man. Hey, check it out, brother. Check out the new CD. All right. Jimmy, who's the black private

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Bismarës. Policia e shtetit sot prezanton masat për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike gjatë sezonit veror 2026. Për të gjithë pushuesit vendasve të huaj, si dhe për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme dhe të sigurta të pushuesve në hapësirën ujore, pernoktim dhe argëtim. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë shteti, drejtues Mador Skënder Hita, për të mbajtur fjalën e rastit.
3: Mirëmëngjes gjithë. I nderuar ministër, i nderuar komandanti forcës detare, të nderuar kolegë guardia di financës, të dashur punonjës policisë shtetit. Shqipëria po përjeton një vit sa më të mirë në turizëm dhe miliona vizitorë zgjedhin vendin tonë jo vetëm për bukuritë natyrore, historinë dhe kulturën, por dhe sepse e perceptojnë atë si një vend mikpritës dhe të sigurt. Kjo është një arritje kombëtare, por njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe për të gjitha institucionet e sigurisë dhe veçanërisht për policinë e shtetit. Shifrat e larta turizmit në Shqipëri, tashmë të konsoliduara prej vitesh, e bëjnë këtë takim të domosdoshëm dhe na vendosin përballë një realiteti të ri ku duhet të shohim jo vetëm arritjet tona, por dhe përgjegjësitë dhe sfidat që na presin. Viti 2025 tregoi një rritje të jashtëzakonshme të fluksit të turistëve, pushuesve dhe vizitorëve, ndërsa viti 2026 po dëshmon se Shqipëria tashmë është një destinacion i konsoliduar turistik rajonal dhe europian gjatë gjithë vitit. Zgjedhja që miliona vizitorë bëjnë për Shqipërinë përkthehet drejt për drejt në përgjegjësi të lartë për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit për të garantuar një mjedis sa më të sigurt. Për policinë e shtetit, menaxhimi i sezonit turistik mbetet prioritet absolut dhe shoqërohet me një angazhim të shtuar operacional në të gjithë territorin. Për ne, ky fluks nuk është thjesht një ngarkesë pune, ai është testi më i rëndësishëm i profesionalizmit ton, i aftësisë për të garantuar sigurinë publike, për të ofruar shërbim me dinjitet, etik dhe për të mbushur me efikasitet gjithë detyrimet tona. Në këtë realitet të ri të zhvillimit të turizmit, etika në komunikim merr rëndësi të veçantë. Policia kufitare dhe më pas policia rrugore janë kontaktet e para që një vizitor krijon në vendin tonë. Uniforma jonë duhet të përfaqësojë autoritetin e ligjit, por njëkohësisht dhe mikpritjen, integrimin dhe mirësjelljen, si vlerat spikatura të shoqërisë shqiptare. Komunikimi profesional dhe etik është çelësi për të ndërtuar besimin e vizitorëve që në minutët e para të qëndrimit tyre në Shqipëri. Për të favorizuar këtë proces, policia e shtetit ka riorganizuar shërbimet dhe ka lehtësuar procedurat në bashkëpunim me fqinjet për të reduktuar kohën e pritjes dhe burokracitë e tepërta. Ky imazh pozitiv i ndërtuar që në kufi duhet të pasqyrohet në të njëjtën vëmendje dhe në brendësitë të territorit, veçanërisht në qendra turistike ku përqendrimi i pushuesve është edhe më i lartë. Në këto qendra ne po aplikojmë me sukses për të disajtin vit tashmë e pranin efektive me bicikleta në zonat pedonale dhe për gjatë vijës bregdetare. Ky model rrit jo vetëm perceptimin mbi sigurin, por dhe efikasitetin dhe komunikimin e drejt për drejt me qytetarët. Vëmendje jashtëzakonshme po i kushtohet garantimit sigurisë detare dhe ujore në tërsi, në përmjet njësisë policore detare, e cila prej 3 sezonesh tashmë është një njësi e konsoliduar e policisë shtetit në favor zbatimit lishmërisë në hapësirën ujore dhe mbrojtjes e jetës së shëndetit të qytetarëve dhe pushuesve në këtë hapësirë. Njësia policore detare është në gatishmëri të plot 24/7 dhe në këtë kuadër dua të falenderoj përzëmërsisht kolegët e Guardia di Financës për mbështetjen që na kanë ofruar gjatë gjithë këtyre viteve, veçanërisht dhe për mbështetjen që kanë ofruar këtë vit për të siguruar gatishmërinë teknike që mjetet e lundrimit do të jenë funksionale në menaxhim të sezonit turistik. Patrullimet dhe monitorimet shtrihen për gjatë gjithë vijës bregdetare në bashkëpunim dhe me rojën bregdetare, që për vit është në mbështetjen tonë dhe sigurisë detare dhe gjej rastin t'i falenderoj për bashkëpunimin e shkëlqyer në funksion të rritjes së sigurisë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të lejohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruze, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprerë dhe të rrepta, duke verifikuar me rigorozitet dokumentacionin si dhe respektimin e korridoreve të sigurisë, vendbazimeve të miratuara. Ndërkohë, duke filluar nga ky sezon, ne po aplikojmë një risi të rëndësishme teknologjike. Shërbimet tona do të kryejnë verifikimet dhe regjistrimet e mjeteve të huaja lundruse direkt në hapësirën detare, nëpërmjet tabletave të lidhura me sistemin Teams, duke lehtësuar procedurat pa pasur nevojë që të bregëzohen apo të paraqiten për regjistrim në pikat e kalimit kufitar. Paralelisht me sigurinë në ujë, kontrolli ynë do shtrihet me vendosmëri të plot dhe mbi operatorët ekonomik që zhvillojnë aktivitetin e tyre në bregdet dhe në zona turistike në zbatim të detyrimeve në kuadër të task force-s ndër institucionale. Gjithashtu, parandalimi dhe goditja e krimeve mjedisore, sidomos asaj akustike të kalim të orarit, të përcaktuar me ligj, janë të tjera sfida për policinë. Argëtimi disave nuk duhet dhe nuk mund të prish kurseci qetësinë të tjerëve. Prandaj, kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzik në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprerë. Ashtu siç e theksova, Shqipëria tashmë është pothuajse tër viti në sezon turistik, por gjatë verës ajo shumë fishohet. Një rol të rëndësishëm në sigurinë e jetës së vizitorëve dhe turistëve, zënë forca kombëtare e sigurisë, policia alpine, Delta Force dhe forca speciale RNA, të cilat përgjatë vitit 2025, por dhe 6 mujori, kanë treguar gatishmëri për çdo rast emergjence, kanë kryer operacione kërkim shpëtimi apo ndërhyrje të specializuara duke garantuar siguri shtesë për turistët dhe qytetarët në të gjithë territorin. Siguria në tërsi do ishte e cunguar pa sigurinë rrugore, ku rrugët e Shqipërisë duhet jenë sa më të sigurta dhe kjo arrihet nëpërmjet mënyrës së re të monitorimit të qarkullimit rrugor që tashmë po aplikojmë. Zero ndalime pa shkak e arsye, shtim në maksimum i teknologjisë me qëllim që të parandalojnë aksidentet dhe të evidentojnë shkelësit e kodit rrugor. Të nderuar koleg, treguesit e vitit kaluar shprehin se kemi bërë hapa përpara të rëndësishëm. Dhe, përsa i përket përmbushjes së detyrave funksionale, elementi i cili ka bërë që pritshmëria e qytetarëve, pushuesve dhe vizitorëve të jenë ndaj nesh edhe më të lartë. Por, siguria është komponent shumë i gjerë dhe kontribus janë të gjitha aktorët dhe faktorët që i ngarkon ligji, ndaj bashkëpunimi dhe koordinimi me pushtetin vendor, ministrit përkatëse dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, është i domosdoshëm që secili të bëjë atë çka i takon në funksion të sigurisë. Prandaj, në këtë aspekt, kërkoj nga ju të dashur koleg, vigjilencë të shtuar në çdo pikalimi e në çdo stacion plazhi, në çdo rrugë dhe në çdo lagje, si dhe qytetari, etik, durim dhe humanizëm. Në çdo fjalë përshëndetëse dhe fjali sqaruese që komunikoni me qytetarët dhe vizitorët nga mbar botë. Me përgjegjshmëri, profesionalizëm dhe përkushtim, jam besim plot se këtë vit do të tregojmë shëmbullin që policia jonë është një polici evropiane moderne, të shpejt në reagim dhe në shërbim të plot të qytetarve. Në kuadrë të rritjes parametrave të sigurisë, sot duhet të drejtojmë disa fokus grupeve që gjatë saj periude intensive ka një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Së pari, një ftesë të drejt për drejt për qytetarët, aleatët tonë kryesor, që besimi dhe bashkëpunimi me të cilët kemi çelësin e realizimit të misionit tonë. Të nderuar qytetar, vizitor dhe pushues, gjatë sezonit turistik, çdo indicie prej jush ka rëndësi jetike. Mos nguroni të bashkëpunoni me policinë e shtetit për të raportuar me njëherë çdo palishmëri që hasni dhe çdo nevojë që keni për ndihmë. Të gjendur në çdo cep të Shqipërisë, asnjë telefonatë juaja nuk do gjej vesh të shurdhur dhe për këtë do të angazhojmë edhe personalisht me të gjithë kapacitetet e policisë shtetit. Ndërkaq, ndaj kujdo që lundron me mjet lundrues, kam thirrje për më shumë kujdes, përgjegjësi maksimale, pasi e kundërta mund të kushtojë përveç ndëshkimit administrativ, por dhe me cënimin e shëndetit dhe të jetës. Ndaj operatorve turistik dhe kujdo që kryen veprimtari ekonomike gjatë sezonit, apeloj për leximin dhe zbatimin të përpikët të çdo porosie ligjore, pasi verifikimet dhe kontrollet do të jenë prezent. Dhe së fundi, kërkoj nga ju, koleg të dashur, që dhe drejtues menaxherial dhe operacional, si dhe nga çdo punonjës policie që shërben në teren, angazhim maksimal, përkushtim, guxim, humanizëm, etik dhe përgjegjshmëri të lartë profesionale dhe ligjore. Vetëm në këtë mënyrë do të forcojmë më tej besimin e qytetarëve, do të garantojmë sigurinë e pushuesve dhe do t'u japim turistëve dhe pushuesve përvojën që meritojnë në një vend të sigurt, mikpritës dhe europian. Le të bëhemi të gjithë ambasadorë të sigurisë, profesionalizmit dhe mikpritjes shqiptare. T'u japim qytetarëve besim, turistëve siguri dhe Shqipërisë imazhin që meriton. Ky është misioni jon dhe jam i bindur që do ta përmbushim me sukses. Më keni në krah dhe bashkë me ju për mbrëmbushjen e këtij misioni. Ju falenderoj.
1: Ngjarja e ditës.
0: Hona 107.6 MHz.
1: Radio juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahun, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojmi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëso këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos i jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

tu radí jeho.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Oh Allah, you're the light that shines above. You're the reason I never give up.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision spiritual me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Aladji e Hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes të dashur dëgjues të Radio Jehonës, megjithse në këtë ditë të nxehtë të qershori Radio Jehona vazhdon të jetë pranë jush me programe dhe rubrikat e larmishme, duke mos e ndjerë shumë vapën e këtyre ditëve. Do ndalemi sot tek shoqata e invalidëve të punës Qarku Shkodër. Invalidët e punës në dallim nga kategoria tjetër e persona me vështirësi ndryshe quhen invalid pune, të gjithë ata që janë bërë të paaft në punë, të aksidentuar apo me sëmundje profesionale, duke qenë të siguruar, pra kanë paguar kontribute. Për të na dhënë një sqarim më detajuar për veprimtarinë e kësaj shoqate, të drejtat që përfitojnë invalidët e punës dhe problematikat me cilën ato përballen çdo ditë, në mikrofonin e radiohonës kam të ftuar sot zotin Spartak Kogjaj, në cilësinë e kryetarit shoqatës invalidëve të punës Qarku Shkodër. Zoti Kogjaj, faleminderit që u bë pjesë e kësaj interviste.
3: Na mirë se keni ardhur.
2: Natyrisht që ju përballeni çdo ditë me problematika nga më të ndryshmet, sepse është vetë e jeta e përditshmëria e këtyre njerëzve në pamundësi për zgjidhur shumë probleme që kanë. Megjithatë, pyetja e parë do të ishte kjo: çfarë misioni ka kjo shoqatë që ju drejtoni?
3: Shoqata e invalidëve të punës është një degë e shoqatave në të inkuadrume tek shoqata e invalidëve të punës të Shqipërisë, e cila është krijuar me 6 vjetorin 1991. Pra ka disa degë që janë
2: 35 vite që ka misionin e saj për veprimtarinë e saj.
3: Misioni i saj është të shërbej njerëzve që janë invalidë, që përcaktohen në përmjet KMP-t, komisionit, dhe gëzojnë disa drejta që ne do t'i plasim ma vodhe.
2: Pra janë të specifikuara, sepse ndoshta ne e quajmë si njerës me aftësi ndryshe, por këto kanë diçka më të veçantë raport me pjesën tjetër.
3: E veçanta është se këto janë njerës, pra mund t'i edhe do anë punojës, që kanë punu në armarje,

0: aux institutions, souvent lui, il y a des activités de tout le monde, personne n'a accident. Tout ce qui est basé sur les timides de commission, si pour ça tout est invalide, il y a des foutes encadrées, des médecines encadrées, ne se sentent pas tout. Pour pas y se bresse de chemin invalide, si vous avez. Pour qu'on arrête, petit document, pour avoir des timides gambit, si vous faites moins de commission.
1: Është në interes edhe gjuhësve që në ndjekin në këto momente të din diçka më tepër për një invalid pune. Tek ju trokasin çdo ditë njerëz të moshave të ndryshme që kanë nevojë për të sqaruar. Një invalid pune që i drejtohet kësaj shoqate, cilat janë kriteret që duhet plotësoj?
0: Kriteret janë të thjeshtë. Ai invalid pune duhet të ketë si dokumentacion vërtetimin e kembit, që e përcakton se ky është invalid pune. Këtë kartën e identitetit, pa tjetër. Problemet tjera, përsa nëri, ai dëshira e ti që dënë mu inkuadru me shëqatën.
1: Qëfar të drejta shkanë sot për sot këto invalid pune në përgjësi? Qëfar profitojt?
0: Invalidit punës ka një status invalidit i cili i përmlel të gjitha drejta që i dënë. Por, kërësisht, në taksën regjistrimit makinave, që ose ai plëtson kriteret për dokumentacionin. Dokumentacionin janë vërdetimi i kempit, që e përcak, me afatin që ai vazhdan mekanismurë. Kartën identitetit, institucionin ku ka punuaj invalid, edhe gjëzën dhe drejtat tek makinat, në që ose ai ka në përndësi një makinë 2500 kubik e poshtë, a i taksën regjistrimit e pangun përfitan 2000 lek. Sa do që ta keda i
1: 2000 lek vjetra, pra taksa vjetore?
0: Pra taksa vjetore makinës. Që ose është student, që mund tjetë edhe invalid edhe vetë studenti.
1: Pa diskotek.
0: Ose fëmija i primit që është invalid. Pra gëzën drejten e njekis së arsimit lartë pa pages, pa registrohet në pangurë. Ose në masër kërën shkollën, masi kërën shkollën, a i masën e pangurën 50%. Drejta tjera ka gëzën 50% ka të këtë transporti rrugor interurban. Kërësë më urban, a i ka shakullimin dhe ta bëjt po asë paket. Pavasi se shkodra...
1: Jo, këtu do të ndalem pak. Është diskutuar shpesh në media çështja e tyre personave që ju e thatë me drejt përfitojnë udhëtimin falas me autobus transportit publik. Sot për sot duket se këto problematika vazhdojnë të jenë prezente.
0: Vazhdojnë, edhe pse përpjekjet janë bënë ka disa vite me përjashtim një periudhë të shkurt që është zbatuar. Ajo këtë defekt vazhdojnë. Pra janë kontradita e shoqas përnarëve të automire të autobuzere me bashkinë. Bile, bashkia është në proces gjithësor me...
1: Pra bashkia është direkt partneri juaj kuj, që bënë zgjidhjen e kësaj problematike apo edhe institucionet të tjera?
0: Ata janë mbarësi të institucionet të tjera. Fillon që shmoa ministeria, i e pozimit, ata në qartë se e ka dhe me ligja e që aja shëqatë që kërën transportin, këtë shtres është e detyrume mas i marrë në lekë. Kënërejt dokumentave që paraqet invalidit, hyrë në autobus, a i paraqet kartën e dëshmin e invalidit, bashkë me vërtetimin e kempit, edhe është e detyrume ato aje o udhimi është pra falës në dokumenta i qaj po.
1: Duke që...
0: Nësa në udhimin interor mbanë që. Ky që thash ishte falës. Nësa e është me ty spagese.
1: Edhe e... Zbatohet?
0: Ja, nuk zbatohet.
1: Ka në jashtë...
0: Me gjithë përpjekre që janë presidente që kena në Tiranë, disa herë unë kam taku në kryetarë të se në kryetarën që jam degën e thesarit, degën e tatimeve të bashkisë, do ta godisim, do bisedojmë me ministrin. Cila është arsyeja, ne nuk marrim se duhet një subvencion, thonë ata, nga bashkia, nga institucioni,
1: që
0: na ta justifikojmë se të dhe karburanti, pa e konsumin e automjetit. Dhe të shi ata pretendojnë që bashkia nuk e ka realizuar. Pra, kjo a defekti si mos të dhe.
1: Pra, është një problem kombëtar, apo në qytetet tjera
0: kam marrë të sidhja? Jo, unë e kam provua dhe vetë në Tiranë. Në Tiranë, unë para qes në ultim urban, para qes dëshmin, për që ka e ka qiqë, e ka rinshu shku për dra, se në Tiranë a ka degë shënqate. Pra, pa marrësisht soj, invalidi me librezen, që ku do që, kush do që e lëshon, ashtë i ka drejtë moltu në tanë, linjat që ka këmbar. Shkodra dhe e tani nuk e të patan. E provojme dhe kote funit, kjo sekretare që ka mo, e provojme. Ybi, jo se kishe qëllim me ulltu, po do është me vërtetu se ato ka një sinjal që është këllitja po.
1: Zilfa.
0: Aje shoferi, aje fatorina, jo, një stakar, dalje.
1: Duhet të paguni si gjithë tjerët.
0: Ka shkua dhe një fatorim tjetër se këta zakonisht vartë dhe të fatorime. Edhe jenë tërka të herë, tha, kam provuar, nuk e ka. Shkodra aktualisht vazhdojnë vërqesia e kësaj. Pra ata janë, thënë, jena në gjysh, bashki, matë, polonorin e që ka këta autobudë, nuk ka zilë, të shqeqi do zilë, nuk e li, po kjo e drejt është drejt që nuk ka zilë. Është problem.
1: Si përfaqësuesi i kësaj shoqate, se shikoni sot shërbimet publike kundrejt këtyre personave, njëkohësisht dhe infrastruktura, në çfarë niveli janë?
0: Shërbimi derisa një invalid paraqet dokumentin, thotë jam invalid, me ligj shtetit unë e përfitoj. Ai thotë jo zotëri, nuk e përfiton. Bile para 2-3 vete ka pas rrate, edhe shoqatë këtu në të verbër, se ata nuk janë me ne, para
1: ka një status veçanë.
0: E nulim autobuzi. Pra nuk mund duket për kanë qëndërim të mamë, ashtu si që meriton në Shkodra. Në ndesajt, pra qëtë dokumentin. Ligji e ka, duhet, se nuk ka në nëjë qërkullim të mamë që në fluks.
1: Jo, e autobuzën
0: e 2-3 vetë nuk ka shumë.
1: Edhe për të kryer shërbimet të tjera, nevojt të tjera që kanë, jo vetëm ju rasti i transportit publik.
0: Jo, shërbime tjera...
1: Sepse është edhe infrastruktura.
0: Ato, pa, ato kanë drejta edhe në për rralla.
1: Pikrisht pra.
0: Shkojnë mu vizitu, duhet të pa të keni farë...
1: Letësine.
0: Letësine. Edhe ka, por edhe s'ka.
1: Nuk s'ka të orë
0: për gjithësi. Institucioni mu ku shkojnë. Nërsa ne në bjë sinjale, edhe nga jashtë, në Itali që shkojnë, Francë, në të vene tu, në Belgjikë, me këtë dëshmi që i shuem da që unë mund e da se ka që, sa e para qëtë dhe mahan, sa e shuojnë atë stemen, ata të shëshërojnë, e të shuojnë të vejnë, që ose është autobus të vejnë që i autobus i është përcaktum për invalid, ose në për rralat të kjune, pra është një
1: një shembull
0: që kolosal,
1: ka një disnivel shumë të lartë në tek ne në policë.
0: Pamërsisht se ai nuk bën ai kontroll të in të librez si shojmë na, kjo librez si ashtu nga Shqipnia, nga Shkoda për shkak. Pra si kongres, ato më gjithë ata nuk i shohin.
1: A mendoni që vetë shoqëria jon nuk është e përgatitur, nuk është aq e ndërgjegjësuar për të respektuar këtë pjesë? Njëkohësisht dhe institucionet në përgjithësi. Nuk e kanë atë kulturën e duhur.
0: Si duket deri tani me parashikim të individëve të veçantë që edhe jo tolerojnë, po e zbatojnë. Në përgjithësi është smundje e përgjithshme. Po mi është një disnivel kolosal me këto vende që kanë atë.
1: Përveç asaj me cilat ato përballen çdo ditë, kanë edhe këtë pjesën tjetër. Që ju e thatë me shumë të drejtë. Duke marrë parasysh që ju thatë invalid e punës kanë paguar prej vitesh kontribute. Si është raporti i pagesave në raport me pjesën tjetër të paafsisë?
0: Jo, këta pagesat këtu të na, vetëm
1: Jo, e kam në përgjithësi pagesa që marrin nga shteti, pension, invaliditeti, etj. Etj. Pra nuk ka një ndryshim
0: me pjesët tjetër. Aja niveli i kempit që marrin ata këtë dole është shumë i ullë.
1: Pavarësi se kanë paguar kontribute, dikush mund këtë paguar më shumë, dikush më pak.
0: Tjetër, por është nivel shumë i ullë. Me gjithë që edhe presidenta që kena në Tiranë po bënë për pjekit me Ministrinë e Financave, me bë një rritje të, prapë niveli është shumë i ullë, po nuk pësën nevojë atë nivellë. Ata janë një shtresë që kanë hargjime kolosale për ilaçe, për ashtu, medet që...
1: Duke qenë se Shqipëria pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, legjislacioni është në përgjithësi përputhet me BE-n përse i përket kësaj shtrese?
0: Po, legjislacioni
1: është.
0: Në vijat përgjithshme mundet, po më dashme zbatuaj institucionet.
1: Nuk zbatohet, janë për, me shumë të drejtë.
0: Janë marrë, por nuk zbatohet. Jo, është si që kërkojnë kjo shtresë. Sidomos në anën financiare është një një po përbalushëm, të se përbalujnë një jetën plus halëve dhe probleme që i kanë që janë smurë. Ata dhe mana financiare, ana ekonomike, kanë është një një shumë.
1: Në drejtim të rimbursimit i laçeve në përgjithësi?
0: Kuptohet është niveli cilësia i laçeve,
1: se
0: unë ato vinë përin që janë smurë, që janë shkojnë të fëmijët jashtë, edhe vetë ata e shprehin pa e ditë nga ata e shprehin që në Itali, pa thamë, në Francë, janë nivel të tjetër i lashe.
1: Cilësia.
0: Cilësia. Pra, bëjnë efekt, kurse këtu ata ka rimbësim i lashe, me gjithë edhe me vërgjësi, disa loje i lashe shme janë rimbësu, por ata është nivel janë pra, pa efekt shme, pra, matës mundi që janë për shumë. Pra është e domosdoshme se zban edhe është fat një prind që i ka fëmijët jashtë që janë ndihmon këtë drejtim.
1: Siç është edhe për pjesën e pensionistëve si dihet tashmë, shtresa më e varfër e shoqërisë sotme në përgjithësi. A ka detyrime shteti ndaj një pjesë të aksidentuarve për t'i pajisur me karroca, ato mjet elektrike të
0: tjera? Tash nuk është, ne nuk merrna me këtë problem.
1: Ah, okay.
0: Është i jemoj komplikume, merrin këto.
1: Është një lloj bashkëpunimi me shoqatat e tjera të cilat janë më tepër në pjesën e humanizmit.
0: Po, thjesht.
1: Pra shteti nuk i përgjigjet këtyre kërkesave.
0: Ja, të merren me shoqata e paraplegjike, tetraplegjike, kryesisht ato janë të lidhur me disa shoqata jashtë.
1: Që i pajisin shpeshherë me mjete.
0: I pajisin shpeshherë me grafolla në televizor, shpeshherë me këshit pajisin.
1: Duke qenë se ju jeni prej kohësh si kryetar i kësaj shoqate, sa është numri i sotëm që janë tatashuar në shoqatën që ju drejtoni? Numri?
0: Aktualisht, unë pak marë numrin e vitit kaluar që janë me regjistra, janë 1100 që janë të pajisur me librezë. Se të smurë mund jetë shumë, po që nuk kanë dëshirë me ardhë me u pajisë. Por invalid.
1: Nuk kanë dëshirë.
0: Me librezë. Çfarë arsye? Nuk kanë lëvërdi.
1: Aha.
0: Si mas tyne.
1: Pa.
0: Ose i kanë kushtet të tjela që nuk kanë shnisur dhenda. Se zakonisht të vinë njerëzit që kanë makina. Dhe të sojnë kushtet që me përfitu datë 2000.
1: Kanë një dhej përfitimi.
0: Kanë shmi që vazhdojnë shkollën.
1: Pra ato ajo...
0: Edhe ajo shtresë vjenë.
1: Zoti Spartak, nëse do t'i drejtonit një kërkes të vetë me qeverisë, cila do t'ishtë ajo?
0: Kërkesa kërësorë e themra akilit është që ato ka nevojë për onën financiare, onën ekonomike, e rritje të kempë. Edhe zbatimin me rigorozitet të atyre si mas ligjit statusit të invalidit. Statusit invalidit i ka të qarta përfitimit, por ka neglijenza po t'jeshin korrekt diçka ishë. Por ona financiare, rritja edhe kompensimi, për shkakun tek energjia elektrike, pavarësisht një farë kompensimi në mod të fatura, po kishin një farë privilegje. Edhe rritja e kuantës financiare, ty në që s'po këta përbalu.
1: Êshtë domosdoshme.
0: Êshtë domosdoshme. Këtë shtres.
1: Duke qënë se tani po dalim pak jashtë kësaj teme për cilën ne folim deri tani. Jemi në një atmosferë të futbolit botëror siç është kampionati që po zhvillohet këtë ditë. Duke qenë se mbiemri juaj përfaqëson një emër të madh të futbollit shkodran dhe atij shqiptar siç është babai juaj, si përfaqësues i kombëtarës shqiptare i vllaznisë me radhë. Si po i ndiqni këto ndeshje dhe ndoshta një parashikim i juaj?
0: Faktikisht më duket si një kampionat shumë interesant, sidomos nga ato ekipet që fakt janë me emën, kështu që janë Bregu i Filtisë, por ekipe shumë të bukur të forma, e me nivel të lartë teknik, fizik, atletik. Po e ndjeki, sidomos në orare të përshtatshme, po edhe ka herë edhe ndaj neshe interesante, po ata i kanë goditi duke të këtë neshet
1: kryesore
0: të Europës,
1: me orarin e Europës.
0: Por, i ndjeki, mund duket kampionat interesant si mjetë. Me përashtim, Bosnia si do njësim duke pak dopë, Qekia dopë, nivelli ty në skuadrëve tjera mund duke sa është pepër në nivelli lartë. Që do mos, kanë surprizu të ekipe shumë e vrezë, me emë, po emën shumë ekipe të forë.
1: Ke shikoni jo si pretendentët në një parashikim më kështë për afërt?
0: Faktikisht ekipe që pritet, nuk janë surprizë, janë Franca, është Anglia, Derdiku, Gjermania, Spanja mori vetën se në fillim e filloi
1: dopt,
0: por pa tjetë që ajo do të shkojë aty.
1: Kemi edhe Argentinën e Mesit.
0: Argentinën e Mesit.
1: Një lojtar 39 vjeç
0: që... Fantastik, që gjdo neshe ajo shënën golën. Humi penaltin, ma më pa boni dhe dy golën.
1: 5 golën e dy ndeshe, nuk janë pak për një 39 vjeçar.
0: Shumë humjen e penaltis, ashtë 33 penaltis që humë në karirën e ti për gjatë, e mjeu edhe si lojtari madhë, por e kompensoj edhe u gëzu shumë për boni golën e parë, dyjt e pasën e fantastik.
1: Në katërshe, kë mendoni?
0: Po mendoj në katërshe të dalim Franca, Argentina, Brazili, neshën e parë nuk më pëlqeu shumë. Një sistem
1: neshën e dytë e justifikoi.
0: Kishte marrë ekipi të tyre në trajneri, pra lojnë nga dalë. Por si që ata kanë
1: si që është Ancelotti
0: shumë. Por neshën e dytë ose fitur, pa fitur me Haiti me ekip që du ta fitoshin. Pra, nuk në këtë ditë, Brazil,
1: nuk e të shtu ka që fosë.
0: Pavasi se emri malë, treneri malë, më të dy neshën e parë, si do mos, nuk më përqe. Qef e dëshirë kam me fitu Franca, dëshira
1: e. Gjithë shka mund të ndohë,
0: jesë jam tifos, jesë jam tifos, po nuk e ditë.
1: Duke se Franca ka dy ekipe sot, dhe mund cilësohet, për nga nivelli, një nga skuadrët pretendente kryesore për të fituar këtë trofe. Megjithatë, gjithçka ndodh në futboll.
0: Gjithçka ndodh, futbolli është i pa parashikueshëm. Unë thashë edhe në fillim, janë ekipe që nuk kanë emër, por kur i shef, e lezet mi pa një 19.
1: Dhe sot shojmë diferencat vogla ndërmjet ekipeve të mëdha.
0: Po e lojtarë që losin janë i ngarënuar për ekipet të Europës, ata anën fizike, genin e kanë, ata janë fuqishëm, kanë marrë edhe anën teknike nga këto vendet e Europës, ekipet e mëdha kulosin, kanë kriju kombëtare shumë bukura, shumë të mira, shumë të skuadrat po emën.
1: Le të shohim dhe deri në fund kush do ta ngrejë trofeun. Zoti Spartak, unë ju falenderoj për gjithçka thatë mikrofonin e Radio Honës, ju uroj për këtë mision që keni marrë, për ta mbrojtur të shtres deri në fund gjithmonë brenda kornizave ligjore. Dhe urojmë që edhe mesazhi që ju dhat përmes mikrofonit të radionës të shërbejë institucioneve nga bashkia dhe institucioneve të tjera për të përmirësuar jetën e kësaj shtrese që jeton sot në kushte të vështira, duke pasur parasysh anën financiare me radhë.
0: Faleminderit edhe për jush, jeni interesuar me këtë intervistë. Për hallet dhe problemet e kësaj shtresi që e meritojnë që institucionet të përkupohen ma te për të kenë ma impenjim të shtresat që vunë jo vetëm financiarisht, por edhe vërme, vetë janë të smurë, do anë kanë hollat të tyne problemi, që janë shtrejtë që duhet një mu.
1: Një shtrejtë që i ka dhënë dhe shoqërisë, me kontributet që ka paguar, dhe duhet të shihet me përparësi, ndoshta nga pjesa tjetër. Dhe njëherë falenderit. Të nderuar dëgjues, kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Hunës, zotin Spartak Kogjaj, një cilësinë e kryetarit të shoqatës invalidëve të punës, Qarku Shkodër. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm, që mbojnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rusemi dhe Betalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë. Mirë dëgjoshe.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandisni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandisni. Në valët 107.6 MHz.
3: Kjo është Radio Ihona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E diel, ora 07, prezentimi programit, ora 07.15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Erona. Ora 12.30, këngë popullore shqiptare. Ora 17.30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18.15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18.30, emisioni hite popullore. Ora 20.45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23.45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23.50, serenat korçare. Ora 23.55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
9: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
10: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
9: Klonotex.
10: Klonotex.

0: companion apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirë presim!
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve, do dëgjoni në rubrikën kujtesa historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stelian Nëz, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Ustan.

Nëkte edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm Tyrk Hakan Fidan tha se në kuadër të samitit të NATO-s në Ankara do të ketë një agjendë të veçantë të aktivitetet të posaçme që lidhen me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Tensionet në disa rajone të botës vazhdojnë të përshkallëzohen. Në lindjen e mesme, Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kundër trepalëshe. Në kuadër trepalëshe ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jap fund përplasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në Lindjen e Mesme. Organizata ndërkombëtare detare bëri të ditur se nga gushtica e Hormuzit janë evakuar rreth 115 anije dhe 2500 marinar mes tyre dhe 15 anije në pronësi turke me 99 pjesëtar të ekuipazhit. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon me intensitet të lartë. Rusia goditje me raketa balistike dhe dron objektet energjetike të kompanisë Naftogaz në rajonet e Poltavës dhe Harkovit. Në kundërpërgjigje, Ukraina njoftoi se raketet e saj Flamingo goditën një uzinë ushtarake në rajonin rus të Vologradit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan gjatë konferencës së përbashkët për shtyp të mbajtur pas takimit me ministrin e Jashtëm të Kanadas Anita Anand deklaroi se samiti i NATO-s do të jetë një samit historik. Ai tha se në kuadër të samitit do të ketë një agjendë të veçantë dhe aktivitete të posaçme në lidhje me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Në fillim të fjalës së tij, Fidan shpreh ngushëllimet për viktimat e tërmeteve që goditën Venezuelën. Ai bëri të ditur se presidenti Recep Tayyip Erdogan ka dhënë udhëzimet e nevojshme që të ofrohet çdo lloj ndihme dhe se institucionet përkatëse kanë përfunduar përgatitjet dhe janë nisur drejt Venezuelës. Duke kujtuar se homologja e tij kanadeze kishte vizituar Tyrkinë në muajin mars, Fidan tha se gjatë asaj vizite kishin zhvilluar një takim shumë të frytshëm. A i theksoj se marrëdhëniet mes dy vendeve janë dinamike dhe shtoj. Mes Tyrkisë dhe Kanadas ekzistojnë fusha të mëdha bashkëpunimi me potencial të jashtëzakonshëm të cilat prej shumë vitesh nuk kanë mundur të zhvillohen. Edhe pse të dyja vendet janë anëtarë të NATO-s, nuk kanë arritur të shfrytëzojnë plotësisht potencialin që kanë në disa sektorë. Fidan anëvizoi se të dy vendet po punojnë së bashku për ta çuar më tej këtë potencial përmes bashkëpunimit. Siç u shpreh shumë mirë zonja Anand, marrëdhëniet tona po shndrohen gradualisht në një strukturë më të organizuar, të mbështetur mbi katër shtylla kryesore, tha ai. Ministri turk bëri të ditur se pas dy javësh do të presin në Ankara kryeministin e Kanadas, Mark Carney, së bashku me ministrin e jashtëm

Recep Tayyip Erdoğan e kushtorën dhe si të madhe zgjerimit të bashkëpunimit me vëndet e tjera, Fidanu shpre. Edhe një hapi konkret në Kanada ishte rëndësishme për ne, pasi na dha mundësinë të shohim situatën nga afër. Vizita jo në bë edhe më praktike fal pranisë Darlingtonit të centralit bërthamor tradicional si dhe raketorit të ri të vogël modular SMR, ndërtimit të cilit sapo ka filluar. Fidan vuri në duke se ekziston potencial i madh bashkëpunim edhe në fushën e mineraleve kritike dhe të gazit natyror të lëngshëm. Synojmë të zhvillojmë dhe të thellojmë më tej bashkëpunimin tonë në industrinë mbrojtjes, tha ai. Ai shtoi se po punohet për një numër të madh projekte që do të jenë në dobi të Tyrkisë dhe Kanadas dhe theksoi se të dyja palët kanë vullnetin politik dhe vendosmërinë e nevojshme për të realizuar ato. Në përfundim, Fidan deklaroi se fakti që Tyrkia dhe Kanadaja po ndajnë gjithnjë më shumë qasje të ngjashme dhe çështjeve kryesore globale dhe rajonale, po i afrojnë edhe më shumë të dyja vendet. Ai nënvizoi se të dyja palët vazhdojnë të angazhohen për zgjidhjen e çështjeve ndërkombëtare përmes diplomacisë dhe dialogut. Organizata ndërkombëtare detare, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për çështjet e lundrimit detar, njoftoi se që nga dita e martë janë evakuar nga ngushtica e Hormuzit rreth 115 anije dhe 2500 marinar. Sekretari i përgjithshëm i organizatës, Arsenio Dominguez, deklaroi se këto shifra ende nuk janë përfundimtare dhe se nevojitet kohë për të verifikuar kalimet që mund të kenë ndodhur gjatë mëngjesit të së premtes. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Tyrkisë, Abdul Kadir Uralulu, bëri të ditur se të gjitha anijet në pronësi turke që prisin në rajon ishin në mesin atyre që janë evakuar. Sipas Uralulu, deri më 26 qershor, gjithsej 15 anije me 99 pjesëtar të ekipazhit turk janë larguar në mënyrë të sigurt nga zona. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Sulmet e ndërsjellë çuan tensionin në rajon në pikën më të lartë në ditën e 120 të përplasjeve. Administrat amerikane deklaroi se kishte goditur depot iraniane të raketave dhe dronëve, sikundër përgjigjen e një sulmi me mjet ajror pa pilot dhe një anije mallrash në ngushticën e Hormuzit. Ndërkohë, autoritetet në Teheran thanë se kjo lëvizje përbënte një shkelje të hapur të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi dhe njoftuan se kishin goditur pozicionet ushtarake amerikane në rajon. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, nisi operacionin pasi presidenti Donald Trump deklaroi se Irani mbante përgjegjësi për sulmin e anijes në ngushticën e Hormuzit. Ushtria amerikane bëri të ditur se kishte goditur stacionet bregdetare të radarëve dhe depot iraniane të raketave dhe mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa publikoi edhe pamje nga operacioni. Në një deklaratë lidhur me ngjarjen, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance theksoi se Washingtoni do të vazhdojë të përgjigjet me të njëjtën ashpërsi sulmeve të këtij lloji. Pas sulmeve, trupet e gardës revolucionare të Iranit kaluan menjëherë në veprim. Mediat shtetërore iraniane konfirmuan se ishin goditur zona pranë qytetit Sirik dhe rreth ishullit Keshim, afër ngushticës së Hormuzit, por njoftuan se infrastruktura portuale nuk kishte pësuar dëme. Garda revolucionare deklaroi se në përgjigje të këtij veprimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte goditur bazat ushtarake ku janë të dislokuara forcat amerikane në rajon. Edhe kreu politik në Teheran reagoi ashpër ndaj sulmeve. Kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme në Parlamentin Iranian, Ebrahim Azizi, akuzoi Washingtonin se duke ndërmarrë një sulm në mes të negociatave, dëshmoi edhe njëherë se nuk është i përkushtuar ndaj diplomacisë. Kriza e fundit ka rindezur edhe njëherë garën për kontrolin e ngushticës së Hormuzit, një nga pikat më të rëndësishme për transportin global të energjisë. Autoritetet në Teheran pretendojnë se marrëveshja e fundit e nënshkruar u jep atyre autoritet të plot për kontrollin e anijeve që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Ekspertët e rajonit vlerësojnë se Irani e konsideron ngushticën e Hormuzit si kartën e tij më të fortë diplomatike dhe si një element kyç prandelues në negociatat me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka në tjetër, Kombet e Bashkuara u bën thirrje palëve të garantojnë sigurinë në ngushticën e Hormuzit dhe të respektojnë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara.

0: informativ e vazhdojmë lajme të tjera.
1: Administrat e Washingtonit publikoj të premten tekst e marveshës kuadër të repalëshën dërmjet Izraelit, Libanet dhe shtetëve të bashkuarat Amerikës, e cila synon të japë fund për plasive që janë shëndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në lindjen e mesme. Pikat kryesore të marveshjes prej 14 nenësh e nënshkruar në kryeqytetin amerikan janë si më poshtë. Marveshje thekson se Izraeli dhe Libani me mbështetjen e shteteve të bashkuarat e Amerikës kanë rikonfirmuar objektivet e tyre të përbashkëta për arritje një paqe dhe sigurie të përhershme. Dy vendet fëqinje shprejnë synimin për të dhënë fund përfundimisht konfliktit, për të trajtuar shkaqet themelore të tij dhe për të dhënë fund zyrtarisht gjendjes së luftës mes tyre. Marveshje kuadrë parashikon arritjen e progresit të pakthyeshëm në zgjidhjen e të gjitha çështjeve ndërmjet Izraelit dhe Libanit. Kjo synohet të realizohet përmes bisedimeve të drejtë për drejtë dy palëshe të zhvilluara me ndërmjetësimin dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas marrëveshjes, forcat armatosore të Libanit do të rivendosin suverenitetin efektiv në të gjithë territorin e vendit, pasi të jetë verifikuar çarmatimi i grupeve të armatosura jo shtetërore dhe të jetë eliminuar infrastruktura e tyre. Ky proces do të mundësojë tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez. Marrëveshja kuadër përcakton gjithashtu hapat që duhet të ndërmerren dhe mekanizmat e verifikimit për zbatimin e këtij procesi. Forcet armatosura të Libanit do të marrin gradualisht përgjegjësinë e plotë për sigurinë në zonat pilot, të cilat do të shërbejnë si bazë për tërheqjen graduale dhe të verifikuar të forcave izraelite, si dhe për vendosjen e ushtrisë libaneze. Palët kanë rënë dakord fillimisht për dy zona, ndërsa zonat e tjera pilot që të krijojnë të ardhmen do të përcaktohen me marrëveshje të ndërsjellë. Pas verifikimit të çarmatimit të grupeve të armatosura jo shtetërore me në krye Hizbullahun, forcet armatosore të Libanit do të marrin përgjegjësinë e plotë për sigurinë në këto zona. Në marrëveshje thuhet se do të nisin punimet për ndërtimin me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe se civilët libanezë do të mund të kthehen në mënyrë të sigurt vetëm në zonat që janë nën kontrollin e autoriteteve shtetërore të Libanit. Shtetet Bashkuara të Amerikës planifikojnë të bashkëpunojnë ngushtë me të dyja vendet për verifikimin dhe mbështetjen e këtij procesi. Qeveria e Libanit në kuadër të marrëveshjes përsëriti angazhimin e saj për të rivendosur suverenitetin në të gjithë territorin e vendit. Qeveria angazhohet që e drejta për përdorimin e forcës si përkas vetëm shtetit të çarmatos plotësisht dhe mënyrë të verifikueshme të gjitha grupet armatosura jo shtetërore dhe të garantojnë që këto grupe të mos kenë më asnjë rol ushtarak apo të sigurisë dhe as kapacitetet armatosura në asnjë pjesë të Libanit. Për realizimin e këtyre objektiveve, Libani kërkon mbështetje nga partnerët ndërkombëtar në udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe veçanërisht nga vendet arabe. Sipas marrëveshjes kuadër, Izraeli dhe Libani do të krijojnë grupe pune për përgatitjen e marrëveshjeve gjithëpërfshirëse për paqen dhe sigurinë. Palët gjithashtu do të krijojnë menjëherë kanale shtesë për kontakte të drejtpërdrejta me lehtësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Izraeli deklaron se aktivitetet e tij ushtarake në Liban burojnë vetëm nga kërcënime dhe nga qëllimet armisore të grupeve të armatosura jo shtetërore, veçanërisht të Hizbullahut. Në marrëveshje thuhet se eliminimi i këtij kërcënimi përmes çarmatimit të grupeve të armatosura jo shtetërore dhe masave shtesë të sigurisë që do të dakordsohen mes dy vendeve do të bëjë që Izraeli të mos ketë më nevojë të zhvillojë aktivitete ushtarake ose të mbajë pranë ushtarake në Elban në të ardhmen. Qeveria izraelite deklaron gjithashtu se nuk ka asnjë pretendim territorial në Libanit. Vlen të përmendet se Izraeli mban në pushtim disa zona në jug të Libanit prej 10 vitesh, ndërsa disa të tjera e ka pushtuar që nga lufta e viteve 2023-2024. Gjatë sulmeve të fundit, forcet izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra brënd territorit libanez. Sipas të dhënave zyrtare të Libanit, nga sulmet e nisur nga Izraeli më 2 mars 2026 kanë humbur jetën më shumë se 4000 persona. Janë plagosur mbi 12000 të tjerë dhe më shumë se 1 milion njerëz janë detyruar të largohen nga vendbanimet e tyre. Kompania energjetike ukrainase Naftogaz njoftoi se Rusia sulmoi të shtunën me raketa balistike dhe mjet ajrore pa pilot objektet e prodhimit të kompanisë në rajonet verlindore të Poltavës dhe Harkovit, duke shkaktuar dëme në infrastrukturë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se raketat ukrainase Flamingo të prodhuara në vend Goditën gjatë natës një fabrikë në rajonin rus të Volgogradit, ku prodhohen sisteme artillerie dhe pajisje për lëshimin e raketave. Në një deklaratë të publikuar në platformën Telegram, Zelenski tha se sulmet shkaktuan një zjarr në uzinën Titan Barikadi. Sulmet e fundit ndodhen pas sulmeve në vite ajrore pa pilot të kryer nga Rusia të premten, të cilat shkaktuan vdekjen e 3 personave në dy rajone të Ukrainës. Vale e fundit të sulmeve tregon se të dyja palët vazhdojnë të ruajnë intensitetin e goditjeve me rreze të gjatë veprimi, ndërsa Rusia vijon të marrë në shënjestër infrastrukturën energjetike dhe zonat civile të Ukrainës. Kievi po demonstron gjithnjëherë më shumë aftësinë për të goditur objektive në brendësitë të territorit rus me sisteme raketore të prodhimit vendas si raketat Flamingo.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 27 qershor. Si sot, më 209-ën para erës sonë, Metehani u ngjit në fron si sundimtari i dytë i perandorisë së madhe të Hunëve. Në këtë datë të vitit 1565, Mehmet Pash Sokolovici u bë veziri i madh i perandorisë Osmane. Mandati i tij si veziri i madh zgjati përgjatë mbretërimit të tre sultanëve: Sulejmanit të Madhërisëm, Selimit të dytë dhe Muratit të tretë. Të njëjtën ditë të 1693-shit u publikua në kryeqytetin Londër të Anglisë revista The Ladies Mercury, e para në botë ekskluzivisht për gratë. Si sot në vitin 1905, ekuipazhi luftanies ruse Potemkin, i cili kërkonte të pengonte ekzekutimin e marinarëve që protestonin ushqimet e Krimbura, u revoltua në ujrat e detit të zi dhe e ktheu anije në portin e Odesës. Pikrisht në Odesë u ndez dhe fitili revolucionit rus të 1917-s. Në këtë datë të 1917-s u lind në Shkodër arsimtari, muzikanti dhe kompozitori shqiptar Prenk Jakova. Ai është autori operës së parë shqiptare të titulluar Mrika, të cilën e shkroi në bashkëpunim me libretistin Lazar Siliqi dhe regjisorin Andreas Kanjeti. Të njëjtën ditë të vitit 1918, turqishte u shpall gjuhë zyrtare shtetërore në Azerbajxhan. Si sot më 1941-shin, autoritetet rumune nisën një nga reprezaljet më të dhunshme në historinë hebraike të Jashit, duke ekzekutuar të paktën 14.000 çifut në këtë qytet. Rumania ishte një aleate e Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore dhe bëri hon në opinionin publik ndërkombëtar me politikat e saj antisemite. Në këtë datë të vitit 1954, në qytetin rus të Opninskut, rreth 100 km në jug perëndim të Moskës, u hap centrali i parë i energjisë bërthamore në botë. Të njëjtën ditë të 1955-s u lind në Paris aktoria dhe këngëtarja e famshme franceze Isabella Diani. Ajo është e vetmja aktore në historinë e kinematografisë botërore që ka fituar 5 çmime Cezar. Adjani u nderua gjithashtu me dekoratat shtetërore franceze, kalorës e legjionit të nderit në vitin 2010 dhe komandant e urdhrit të arteve dhe letrave në vitin 2014. Si sot në vitin 1967, në lagjen Enfield të Londrës, filloi të shërbej ATM-ja e parë në botë. Në këtë datë të 1980-s, një avion pasagjerësh i kompanisë italiane Itavia, i cili kryente fluturimin 870 nga Bologna drejt Palermos, u rrëzua në det duke vrarë 81 udhëtarët në bord. E njohë ndryshe dhe si tragedia e Ustikës, ky aksident ajror nxiti hetime, veprime ligjore e akuzat të shumta, përfshi këtu edhe pretendimet për komplot nga qeveria italiane. Shkaqet e kësaj tragedie vazhdojnë të mbeten mister. Të njëjtën ditë të vitit 1994, antarët e kultit terrorist Aum Shinrikyo lëshuan gaz sarin në Matsumoto të Japonisë. Si pasoj e këtij sulmi kimik, humbën jetën 8 persona dhe u plagosën afro 660 të tjerë. Ky do të ishte akti terrorist i dytë më i rëndë i këtij kulti pas atentatit të famshëm po me sarin në metron e Tokios, ku do të gjenin vdekjen 12 njerëz. Si sot më 2007, avokati dhe politikani britanik Tony Blair dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë datë të vitit 2013, NASA dërgoi në hapësirë sondën e quajtur spektografi i imazheve të rajonit të ndërfaqjes Iris, një satelit kërkimor për të vëzhguar diellin. Misioni u financua përmes programit Small Explorer për të hetuar kushtet fizike të atmosferës diellore dhe veçanërisht të kromosferës së yllit qendror të sistemit tonë diellor. Kjo strukturë ndërtua në laboratorin solar dhe të astrofizikës së kompanisë Lockheed Martin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 27 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ndonjëherë nuk është vetë dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriu. Më e rëndë është kur bota zgjedh të mbyll syt përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lërë vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkëritë e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithmë që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshe të qyteteve që nuk do ta prisnit kurrë. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan 10 mijëra protesta dhe miliona njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Istanbul, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbanin në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj, ne jemi këtu. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitete të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në përtok dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor. Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vunë në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të Anies Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe urrahen edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkia, publikuan një deklaratë të përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në porte të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte tejkaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtet, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pas ti qëndrojnë vite të tëra përpjekjesh diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot, 127 nga 193 shtetet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtysë të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës, me mauna dhe
në përmes solidaritetit shoqëror, duke u bërë një ndër vendet që e përqafoja të vëllazëri të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur. Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student kaloi netë tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtetë të thjeshtë. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedin pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht të gjithë shkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufijt e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larg, sepse ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fisnike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjata dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelësa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

pyetjet si a duhet ta lëpunën, si mund ta them këtë pa e lënduarës kënd, apo bëjnë do një gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. Tere te Deutsch ka zhvilluar një intervistë me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin, rreth asaj se çfarë e dallon një këshill të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale. Dhe ne kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pyetjen se pse njerëzit flasin me inteligjencën artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hasse thotë se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keqkuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hasse deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk kanë një mirëkuptim të vërtet apo vlerësim moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar probleme të përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hasse thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm. Prandaj, aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecurit dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjtë e përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjtë përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagime të ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri emocional për disa përdorues. Sipas Hasses, inteligjenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukimi dhe ndërgjegjësimi në situata të tilla si rregullimi i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindit mund t'i kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modele të ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjikuar dhe i sigurt që ofron inteligjenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithatë, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligjenca artificiale përfshin rreziqe të rëndësishme. Fushveprimi i gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritikë dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologja Hasse thotë se inteligjenca artificiale duhet të mbështesë ndërveprimet sociale në vend që të zëvendësojë ato. Inteligjenca artificiale është programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, ndërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë falë inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësoj marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate çuditërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza.
elementet si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndër veprimin njerëzor që nuk lodhet kurrë dhe nuk paragjykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë, kur kemi një problem, i drejtohemi inteligjencës artificiale, gaqë është më lehtë në vend që të konsultojme me një mik apo një ekspert. Të qenit të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.

A do të dëshironte dikush që të kryet e ndryhyrje kirurgjikale në trupin e ti pa anestezi, apo narkozë, si që njëhet ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta qosh në mendje një dhimbje të til e bën njeriu të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryhet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare. Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja. Por duke qenë se efekti i kësaj metode kalonte shpejt, edhe operacioni duhet të përfundonte shpejt. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende mjaft të rralla, madje edhe në spitalet e qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi 1-2 operacione në javë, mirëpo ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: "Spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues." Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wellsi shkoi pranë këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wellsi kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. I impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen, dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndier dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkoolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton,
studenti dhe kolegu dentist i Wellsit bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fort eteri, dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kur alkol në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt të kishte qenë zbulimi rastësishëm i Wellsit me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë." Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vetit e tij djegës së shpërthyese bëri që disa mjek të kishin rezerva ndaj kësaj procedure. Kur pas një kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu mund të përdorej në bërjen e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezisë pasuan njëri tjetrin. Për botën e mjekësisë, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkul dhëmb apo të kryej operacione pa ia ditur për klifjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje e çfarëdoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se në kuadër të samitit të NATO-s në Ankara do të ketë një agjendë të veçantë dhe aktivitete të posaçme që lidhen me industrinë e mbrojtjes, ndërsa institucionet përkatëse po zhvillojnë një punë intensive në këtë drejtim. Tensionet në disa rajone të botës vazhdojnë të përshkallëzohen, në lindjen e mesme, Irani dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u përballën ushtarakisht. Vetëm pak ditë përpara raundit të ri të negociatave diplomatike. Administrata e Washingtonit publikoi të premten tekstin e marrëveshjes kuadër tre palësh ndërmjet Izraelit, Libanit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila synon të jepte fund përplasjeve që janë shndruar në frontin e dytë të ashpër të luftës në Lindjen e Mesme. Organizata ndërkombëtare detare bëri të ditur se nga ngushtica e Hormuzit janë evakuar rreth 115 tanie dhe 2500 marinar mes tyre dhe 15 tanie në pronësi turke dhe 99 pjesëtar të ekipazhit. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon me intensitet të lartë. Rusia goditi me raketa balistike dhe dron objektet energjetike të kompanisë Naftogaz në rajonet e Poltavës dhe Horkovit. Në kundërpërgjigje, Ukraina njoftoi se raketet e saj Flamingo goditën një uzinë ushtarake në rajonin rus të Volgogradit. Të nderuar dëgjues, ky është e transmetimi i RTS Shqip për sot. Unë, Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorën e transmetimit Arzu Usta, ju urojm ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 edhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çaj rabio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër.
6: Anatours Company, rruga Edith Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73

0: Tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim!
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Situata në urgjencë paraqitet normale. Është normale, thamë, për stinin ose për periudhën që po kaloj. Gjithsesi, ka ngarkesë që shkon mesatarisht 130-135 vizita paktën ditët e fundit. Megjithatë, është edhe për periudhën që po kalojmë, sepse fillon të ndryshon edhe specifika e problemeve. Qose kanë filluar dhe janë paksuar numri i katareve të stinës që kena pas më përpara, tash e kanë filluar dalin pak probleme të tjera që lidhen me temperaturat e nalta që po kalojmë. Kryesisht ka një rritje të pacientëve me probleme neurologjike ose kardiake. Po kështu shifet se zjatja ditë, servizja për turizmit të janë është në rritje numri i aksidenteve. Shofim që ka prej temperaturëve të nërë dhe ka dhe rritje minimale dhe të piskimeve nga gjapni ose nga insekte që dhe pa da që banë dhe probleme për ne. Normalisht që këta nikojnë, sepse është së më thane, shofim indirekt të nga kesa që ka dhe nga lëvizit që banë, por dhe shofim edhe direkt të pacientat që paraqitem. Vetëm rastet e fundit me dëshërbimet personalisht që kam pasë. Kam operu një pacient huj gjerman, kam trajtu një pacient huj për sopokluzion, të shqipo merem me trajtu një pacient poshus nga Kosova, pra e ta janë vetën problemet kirurgikale që po flasë. Kështë që të rrimisht, këto në kojnë.
4: Bashkia Shkodër ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe të tipaguzve individ përfituese. Është e vërtet që ka pasur një interesim nga subjektet dhe të tipaguzit individ, por jo ashtu si që kemi pritur ne. Prandaj është edhe kjo deklaratë në media që subjektet përfituese të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër dhe pranë sporteleve tona për të marrë informacion mbi ligjin 86/25, që është fshirja dhe shuarja detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore. Me datë 14 maji të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lektarje. Gjithashtu përfitojnë dhe 4772 tati pagus individ me një vlerë 73 milion lek. Për dy fashat e tjera, që është fasha 2015-2019 dhe 2020-2024, atë është falja me kusht. Pra, tatim paguzi duhet të paguaj një pjesë të detyrimit për të bërë falja tjetër. Kështu që ftojmë gjithë subjektet dhe tatim paguzit individ që të afrohen pranë sporteleve tona ose në adresën taksat@bashkiashkodër.gov.al për të marrë informacion për ligjin 86/25 për fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve për taksa dhe tarifat vendore.
5: Jemi duke mbështetur fermerat nëpërmjet skemës tonë kombëtare. Duhet të them nga sot që një lajm që ne do ta shtymë edhe 10 ditë skemën kombëtare për t'i dhënë mundësi fermerëve duke pas parasysh që këto ditët e fundit ne kemi pas një rritje të ndjeshme të aplikimeve që fermerët në base nuk kam pas kohën e durë të aplikojnë apo kanë qenë në punë të tyre dhe duke menduar që në mjetë stafit tonë të ministrisë ta kalojmë edhe një 10 ditë deri në datën 6 korrik për të pasur fermerët kohën e mjaftueshme të aplikojnë dhe të jenë pjesë e skemës tonë kombëtare. Dhe nga kjo jo vetëm në skemën kombëtare, por edhe ndaj 10% që ne kemi për të grumbulluar faturat e para në 6 orën e parë që ne do të kalojmë në pagesat e tyre, që është një shifër e konsiderueshme që ta bëjmë publike për pak ditë edhe nga sistemi i tatimeve, për të gumulluar dhe të gjithë faturat fajkisht që janë deri tani të depozituara apo të lidhura nëpërmjet sektorit bujqësor, për t'i kaluar ato me pagesa. Pra kemi disa komponentë që

0: ne mbështesim bujqësinë, disa komponente që jemi në orientimin e fermerëve se çfarë do të mbjellin dhe si ne duhet i orientojmë ata drejt tregut të Bashkimit Evropian. Ne kemi rreth 40.000 fermerë që kanë aplikuar deri tani. Pothuajse në të gjitha në 12 masat që ne kemi janë të interesuar për të aplikuar. Kemi në mbrojtjen biologjike, kemi në blegtori, kemi në bletari, një shifër goxhat konsiderueshme. Blegtoria, siç e përmenda, ka një numër të shtuar, sepse ka pasur një interes duke qenë se ne ulëm numrin e përfituesve, pra të krerëve, nga 100 në 50, nga 10 në 5, dhe janë përfshirë një numër akoma më i lartë, dhe duke pasur interes të tillë, kanë pasur edhe mundësi që të përfitojnë edhe ndaj rritjes të vlerës që ne kemi caktuar për krerë. Është një mundësi që ne duhet të japim fermerëve edhe për pak ditë, pra edhe 10 ditë, sepse një interes i shtuar ditët e fundit, duke qenë se numri i aplikimeve ka qenë maksimal si asnjëherë tjetër këto ditë, menduam dhe nga me stafin që ne ta shtyem edhe 10 ditë për të përfshirë të gjithë fermerët dhe ata që nuk kanë pasur mundësi që të jenë pjesë e aplikimeve apo të përfitimit që ne do t'i japim në sektorin bujqësor. Prandaj është 10 ditë deri në datën 6 për të pasur ne hapësirën të japim fermerëve që të jenë pjesë e skemës kombëtare.
1: Vllaznia e futbollit për femra vazhdon përgatitjet për pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Ashtu si dhe radhët e tjera, presidenti i Vllaznisë Lazar Matia ka filluar përforcimin e skuadrës me element cilësor. Matia, cilët janë trejet më të fundit në mërkaton e Vllaznisë?
2: Mas përfundimit kampionatit, ekipi normalisht, mas i shpallë kampion, ishte pushim. Një pjesë e mirë vajzave ishin të angazhume dhe me ekipit kombëtare, por me një pjesë prej këtyre vajzave që përfundon sezonin, ishin edhe kontratat që përfundon, kështu që sezoni për ne, edhe pse ka përfundon, vazhdan, sepse ne na shumë shpet të detyruam të marim pjesë në gara evropiane, në turin e dytë të Champions League që zhvillohet me datat 58 gusht. Për këtë arsye janë lënë pak ditë pushim për vajzat, pushim normalisht aktiv, sepse nga kesat që ata do të marrin mos t'i kenë të sforcume me fillimin e fazë përgatitore, edhe paralelisht me fillimin e së vitit, normalisht ekipi është futur në merkadon për të afru sa më shumë lojtarë cilësorë që këto garat përballohen dhe kjo aktivitet përballohet në formën më të mirë dhe të arrijmë ato pritshmëritë tona dhe objektivat që kena. Stevitja për këto ditë ka kenë mënyrë individuale nga lojtarët me një plan që ka bën stafi teknik, por këto ditë, mbrenda dytë ditëve, ekipi do të fillojë edhe përgatitjet në grup, do të grumbullohet i tan ekipin shkodër për disa ditë. Dhe kemi menduar edhe me mbështetjen e kryetarit të bashkisë Pukës, kemi menduar që ekipin ta transferojmë për disa ditë në Pukë, edhe për shkak të temperaturat larta që janë në qytetin tonë, ta shfrytëzojmë klimën dhe të bëjmë një përgatitje sa më të mirë fizike, taktike, teknike për ekipin, sepse gara që morën pjesa shumë rëndësishme dhe niveli kulozi më shumë i lartë. Krahas këtyre lëvizjeve, në ekip patjetër që kemi bërë edhe ndërhyjme do të jenë shumë ta, sepse i kemi larguar të gjitha lojtarët që kanë përfunduar sezonin, ju kanë përfunduar kontrata, nuk i kemi pasur arsyeshme që me një pjesë këtyre të vazhdojmë bashkëpunimin. Një pjesë tjetër normalisht kanë pretendimet e veta ato që të lozin me ekipe të tjera ose nivele të tjera ose edhe të kthehen vendet e tyre. Kështu që dhënat e fundit janë që ne kemi nënshkruar me 8 lojtarë jo shqiptare, që janë kryesisht nga Amerika, nga Kanadaja, El Salvadori, Brazili dhe Norvegjia.
1: Dhe çfarë pozicion është më tepër?
2: Këto janë pozicione të ndryshme, 8 lojtarë që kanë firmuar, fillojmë me portierin. Kemi mbrojtëse, mesfushore dhe sulmuese. Do të thonë është i përfshimi gjithë ekipin mercato në të gjitha rolet, në të gjitha pozicionet. E mercato nuk ka përfunduar me këto lojtarë sepse duhet ditë që kampionati shqiptar nuk të afron shumë mundësi, shumë zgjedhje, edhe jemi detyruar të kalojmë përtej kufimit, përtej oqeanit që të afrojmë lojtarë që të përballojnë këtë aktivitet. kemi edhe dy lojtarë shqiptare, por këto nuk e ceka që janë me pasaportë shqiptare dhe këto mendoj që janë pjesë e ekipit tonë për vazhdimsinë, por presim edhe dy tre përforcime se s'ban sepse kemi numër të pakë tash me lojtarë të kampionatit shqiptar dhe nuk shohim që në kampionatin shqiptar kemi shumë alternativa ose mundësi që të marrim lojtarë dhe të përballojnë këtë aktivitet.
1: Zotë Matia, me këtë organizim çfarë po theksoni dhe ju duket se në këtë sezon e keni vënë vetes detyrë të riktheni edhe një herë atë sukses që keni pasur pak vite më parë kur ishit konkurues në grupet e Ligës Kampionëve.
2: Jo vetëm këtë sezon, ekipi jonë çdo sezon ka hyrë me objektiva mallore në turin e parë ose dytë të Champions League ose edhe në Europa Cup siç luajt bën vjet. Edhe objektivat tona nuk janë asnjëherë sezonale ose të këtë sezon do të jenë më të lehta ose më të larta, kështu që përtej aty që kemi arrit, principit tona të vazhdueshme kanë qenë që ne të bëjmë ekip konkurues, bëjmë ekip ndejt, edhe të arrijmë sa më në kompeticionet evropiane, të kalojmë turre dhe mos nuk është po them e pa rishme ose pa mendueshme që ne mund të arrijmë prapa aty ku ishim para disa viteve edhe në grupe, por për momentin jemi të fokusuar te turi i dytë ku ne marrim pjesë. Edhe të përgatisim ekipin sepse koha është shumë e shkurtër, temperaturat janë shumë larta, vajzat që vijnë janë një numër i madh dhe është një punë shumë e madhe nga stafi që të formatohet ekipi edhe të rritet ekipi në planin fizik, tekniko, taktik sepse fillojmë garën me sprint, fillojmë me ndeshje direkte me ekipe kampione edhe në turin e dytë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
4: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lezh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Kuzhina turke,

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke. Salata është ndër pjatat shoqëruese më të rëndësishme të ushqimeve në pothuajse çdo shtet apo rajon të botës. Ndërsa harxhet që përdoren në ndërtimin e salatës mund të ndryshojnë sipas kulturës dhe rajonit. Ky ushqim i ftohtë ka një vend të rëndësishëm dhe shumë llojshmëri të madhe gjithashtu në kuzhinën turke, ku mund të numërohen me 10 lloje të ndryshme sallatash të bëra me perime, bishtajore ose drithra. Por nëse pyesni se cila është sallata më e njohur dhe më e konsumuar e kuzhinës turke, përgjigjja jonë është sallata e çobanit. Harxhet kryesore të saj janë domatja, kastraveci, speci dhe qepa. Ajo nuk i mungon sofrës turke veçanërisht gjatë stinës së verës, ku perimet në fjalë gjenden me bollëk, janë të freskëta dhe më të shijshme. Dhe tani le të kalojmë te receta e sallatës së çobanit, e cila është jashtëzakonisht e shijshme dhe ndërtohet me lehtësi të madhe.

të dashur miqë të zërit të Turqisë, haxhet e nevojshme për ndërtimin e sallatës së çobanit janë 4 domate, 3 speca, 2 kastravec, 1 qepë that, 1/4 e tufës së majdanozit, 5 lugë gjelle vaj ulliri, 4 lugë gjelle lëng limoni dhe gjysmë lugë kafeje kripë.

por si ndërtohet sallata e çobanit. Fillimisht hiqeni lëkurën domateve dhe prijini në trajt kubi. Bëni të njëjtën gjë edhe me kastravecët. Pastaj ndani për së gjati në dy pjesë specat, hiqeni farat dhe prijini në copa të vogla. Ndërsa qepën, pasi ta keni qëruar, prijeni hollë në formë gjysmëhëne. Majdanozin grijeni sa më shumë të jetë mundur. Hidhni në një enë të thellë të gjitha haxhet me përjashtim të qepës. Trazojni mirë dhe vendosni në pjatën e shërbimit. Si përshtojni qepët? Për salcën e sallatës, përzieni në një enë të vogël vajin e ullirit, lëngun e limonit dhe kripën. Sallatën spërkateni me salcën e sapo përgatitur dhe shërbeni menjëherë që të mos lëngëzohet. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ju njohëm me recetën e sallatës së çobanit, një prej më të preferuarave të kuzhinës turke. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbetëshi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Ni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Ehona 107.6 MHz, ju përshëndesim përmes internetit në faqen tonë Radio Ehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Ehona, ku jemi live me transmetimet tona 24 orë. Do të jemi në mirëmëngjes Ehona me hite shqiptare gjatë këtyre 2 orëve, do të mirëpresim preferenca tuaja dhe përshëndetjet në numrin e mesazheve 0674622366 si dhe me kafe, si dhe telefonata direkte në numrin 0676648388 me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundësuar nga it.com, pra thirrjet mund t'i bëni edhe përmes internetit gjatë këtyre 2 orëve që do të jemi bashkë në mirëmëngjes Ehon. Duke shpresu t'jeni gjithë mirë, Ubejdi që është sot në pul do t'jeti në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve. Pa humbur kohën, përshëndesim sponsorët tanë, Sëpari Kafen me sheqer e pa sheqer. Yxha Kafe dhe Veat Group që na ka sjell Yxha Kafe, kafen më të mirë, Yxha Turke dhe Express, Kuqezite Deni, dyqanin e traditës kombëtare dhe sportive, Lule Decor Shop Lendi me lulet naturale dhe arredimin më të bukur të festave tuaja, Hidrosanitare Miri me pajisjet më të mira dhe veglat e punës më të forta. Po ja la fjalën teknikut për t'ju falendëruar e për t'ju përshëndetur.

Jemi rikthyer sërish, do t'jemi bashkë deri në orën 11 edhe një herë ju kujtoj numrat tanë të kontaktit. 067-46-22-36-6 për mesazhet tuaja dhe 067-66-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp gjatë këtyre dy orëve që do t'jemi bashkë. Një përshëndetje speciale për gjithë emigrantët tanë që po banë gati me ardhë e që në këtë momente po ndjekin në Radio Jehonën, ju përshëndesë, uroj t'jeni mirë. Sërish, do t'ja la fjallën teknikut për t'ju përshëndetur mbas kësaj kange. Do t'jetë në fakt një nga këngëtarët më të preferuar, Ilse Ademi, ju përshëndesim.

0: Do të mirë pres telefonatën që sa pëndërriti të këne. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, mirë më njësë të
0: lida. Mirë më njësë, mirë se vjen.
1: Si jeni, ajni mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, falem më njërë.
0: Zohem, atyre.
1: Po, që jeni mirë dhe ju, shkava e mirë që të gjithmonë.
0: Gjithashtu.
1: Falem dhe shumë, pa më këtë ju e përshëndetje, një përshëndes juve, si staf dhe i tu. Presidenti i Kavala Benalluni të
0: netin
1: me familjen e tina përshëndet quna në bodin drasmetimi të shëndet dinë nga shkodra me respektin më të madh andin nga kruja dhe gjeni ko bëburi dhe ruar dhe respektuar nga në eme dhe i të mësirem të më të shpet ku e gjeni të përshëndet zotin tjetër me shumë respekt atroni nga Tepelena jashari nga Drenica bledin me bënit nga Vlora përshëndet izi nga poqa me familjen edhe dhe me Nelë dhe me nanan. Përshëndes bashkëshortet time, përshëndes motërën time Mira Kuksiana dhe gjithë telefonuzin dhe dhjusin me një kong vjetër të buku shkodranë shko për kësë staf të shmër kolush. Me falem dhe e për kohën që më dhe dhe një fun jafë të kanë që me bashkë mirën dhe gjofshim.
0: Shumë falem dhe e ty, miru dhe gjofshim, juro një të djelë të bukur e një fillim jave të mbar e të bukur. I rikthejemi për shëndetjes për dhe gjusit tanë të largët.

Det falender jag bad nyza fantastisk ilseade med person des artist inom ektorest. Uja kafes yel kafen turket emots messi dekor. Uja kafes yel kafen express fantastike. Uja kafe egeni tektuni li zigzag ne paruts. Uja coffee shop. Te ruga Gjan, Uja Coffee Shop te shkolla Osokuka dhe Uja Coffee Shop në Gjavije. Përveç kafes fantastike turke apo ekspres, si që të keni dëshirë, brioshet fantastike, brioshet më dhenjë me mbushjet të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete në sejni në lëvizje, mbëlsirat të tjera shtëpije a kulore me shijet të ndryshme, qajra bio dhe lëngje frutash krejtësisht bio. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com apo Instagramin Uja Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 06-19-20-98-410. Me Uja fillon e mbyllet dita dhe t'ka lezet. Ju përshëndes, ju falenderoj. Ah, isha të umunu me gjejtë cila kanga është, po.

0: në pa. U bajtë në bas kësaj kanges, në fakt është kange bukur, ne do të përshëndesim sërish, Yxha Cafe do t'jetë Alma Velaj, ikin vitet, ikin vitet, ikin, dhe një këngë shumë e sukses shme kote fundit e si drejt belirit, ta hangësha zemren me njëherë.
1: Po bres, të më thuash, sot se si e vesh, a mi she fotografit ndo njëherë, kur mërzitesh në mandje kusht të vjenë.

0: Shumë e lezejshme kjo tangë. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Spartaku në Leskoviku.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi ne.
1: Ba tjetëre, ku ka të njëtë një kënaqësi me radio Jeona në të kotra?
0: Faleminderit, sa na bat që i fin nga fjallët e mira. Edhe për ne është kënaqësi kur na telefonojnë nga skaje tjetër i Shqipërisë.
1: Pa tjetër po, atere pa unë burko, nga Klotian Qano, për

0: Për kuqezit e dejnë e tradit të cilësi dhe pasion për sportin, kur flitet për veshje sportive, uniforma dhe aksesor cilësor, kuqezit e dejnë është një emër që ka fituar besimin e sportisteve, klubeve dhe çdo adhurusit të aktivitetit fizik, me një tradit të ndërtuar mbi përkushtimin dhe cilësin. Kuqezit e dejnë ofron një gamë të gjerë produktesh që plotësojnë nevojat e sporteve të ndryshme, nga uniformat e personalizuar ora për futboll, basketboll, volejboll dhe sportet të tjera, tek aksesorët sportiv, çanta, topa, pajisje stërvitore, aksesorët më të kërkuar, çdo produkt për zgjidhet me kujdes për të garantuar performancë dhe komoditet. Ajo që e veçon kuqezit e dejnë është kombinimi i përvojës me trendet më të fundit sportive. Çdo klient gjen këshillim profesional, produkte cilësore dhe zgjidhje të personalizuara. Kuqezit e dejnë e gjeni në segmentin rrugor Parruci sa Bulletini 100 metër pas urës Dervish Beg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Për pare se të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, ju kujtoj që nëse doni të bëni një udhtim, tash, kote e fundit, tash shpejt, ju sugjeroj me Ana Tours Company. Siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragejti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Maxhepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë në Theth apo në zonat e tjera të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi Shalës me pamjet prallore. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja në Shkodër, nga Shkodra, pranë kompanisë në orën 13. Në Mërgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aqdit sa ju dëshironi. Ferm tradicional, lokal mikpritës, mëngjes i shishëm dhe kafja falas nga Ana Tours, po ashtu do të gjeni aty ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Ana Tours Company, me qendër në Tiranë, me zemër në Shkodër. Në Shkodër, Ana Tours Company e gjeni në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Rrugë të mbarë në udhëtimin tuaj të radhës. Ju përshëndes. Do të kalojmë tek preferenca e Spartakut, tek preferenca e Samiut, këngë të vjetra shkodrane, pak më vonë tek preferenca e Spartakut. Përshëndesim Samiun pas telefonatës, pa tjetër. Okej, me njëherë përshëndetja për Samiun e përshëndesim. A kemi telefon? Kemi, ma kalo. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po, përshëndetje. Po, të dëgjoj shumë mirë.
1: Jo, thasë se mos nuk po më dëgjoj, pra më thashë.
0: Telefonata po vinte me shkëputje. Atëherë, cila do të jetë përshëndetja për sot?
1: Atëherë në ratë po të përshëndes një ratë jo.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes...
0: Po?
1: Përshëndes atë DJ-in që është aty.
0: Përshëndes
1: motrën time, i keshëm time, i keshëm time, motrën time, i keshëm kërëki. Përshëndes Rylin dhe Koqa, Nelën, Baci nga Grojnë, Naimi, përshëndes Mira Karasikin, Kastrën, Gjeltën, Besin nga Danimarka, Iri, Shukrien, Jas, Qaksorin, Komandos, Tapi nga Kosovë, Gjajri, Lulli, Gjahri nga Chicago, Samina, Gjermania, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Samina, Lerimin, Neden, përshëndesë dhe Elesja Deskun bashkë me Rafanin në të gjithë dëgjuesit e radios.
0: Po.
1: Me një këngë të kënduar nga dhe për Elena ose

0: Bologna.
1: Bar Theater.
0: Bar Theater. Αγρία, φόλη μότος τι βελίδα.
1: Πω, να την εμείρ. Να την εμείρ πόρη τρανσμετήμιν εσικόν. Interessante kjo. Përshëndetje dashur, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje me mëngjes, mirë se gjeta.
1: Si ju kemi?
2: Mirë, faleminderit, ju si jeni?
1: Mirë edhe ne, faleminderit. Cila do të jetë preferenca për sot?
2: Në radhë të parë të përshëndes ty, dora një fundjavë të bardhë.
1: Gjithashtu.
2: Përshëndes motrën time jonë në dorë, si duhe shumë, Lulin nga Korça, Lelën nga Korça, Bacin nga Fili, Edron nga Dursi, përshëndes Salion nga Gjermania, Lana nga Fransa, me këngën e Shkumbin Ismailit, me ty dua të jem.
1: Po, pa tjetër.
2: Miru të gjofshin.
1: Miru të gjofshin, ju përshëndes, ju uroj një të djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Obejt kemi, e mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, mua meri nga Korça.
1: Mirë se na vjen, e kërësi që i me
3: një. Mirë se gjitha, një gjithë të mbare, një pëndja të këntëve.
1: Gjithashtu edhe juve.
3: Da di, unë do një këngë të këndo nga... Në pashim Alivali dhe Duarte Urbani, më të shime.
1: Po, pa tjetër.
3: Në në të për jura të studio, familjen time, vazë të matë në Amerikë.
1: Po.
3: Pitri nga Mirdita, Kolici nga Shkodra, bashkë me Fikriti nga Shkodra, Pasatë nga Leskaviku, Jumë nga Tirana, Glonë nga Dursi, Bashkë nga Fjeri, Joni nga Beati, Dyshtë nga Kanta, duke jura një ditë këntëve.
1: Një ditë këndshme urojmë edhe për ty e gjithat mirat, shumë faleminderit.
3: Gjithmira miru dëgjofshim.
1: Miru dëgjofshim. Obejt, të plotësojmë preferencën e Samiut me kangë të vjetra shkodrane.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, mirë se vjen.
1: Mirë se na vjen.
2: Ju përshëndes, më flosh i veri mirë.
1: Po fryka erë, më duket.
2: Buzdi, ku pa shef më i sotu fejo?
1: Ja, se pa shef, në iva.
2: Pak su i gjerë, pak su i në. Si, në keni një mirë, ja?
1: Mirë, po ju.
2: Sa të zëtë. Offer.
1: Faleminderit.
2: Paguajon Obelit.
1: Paguajon Fodinoja, se e kena të sponsorizume. E përshëndes ju Gjaka Fjellë njëherë.
2: Vajtë e mandaj nga tyja, mandin në shkajsion, bardin.
1: Po, ju përshëndes. Po.
2: Gjithë tifuzet Gjerman. Lule Vjocet.
1: Po.
2: Dhe bolë të shkajsion. A do një me thonë natën e mirë, apo do një me thonë ditën e mirë?
1: Si ta kishë, ti, si dushti.
2: Ditën e mirë, se nuk jam në Amerikë.
1: Ma kalovë shi bukur në plazh, ju përshëndes të gjithve. Miru dhe gjofshim, është knaqësi kur Radio Jehona ndiqet në vendet të ndryshme, në ambjente të ndryshme, gjatë aktiviteteve të ndryshme të ditës. E përshëndes Dinon, e përshëndes edhe familjen e vllajt, ju urojt kaloni sa më bukur në Velipoj. Dhe ishta me thonë diçka, për s'po e them, kemi telefon, ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, Ligja.
1: Përshëndetje, mirë, po ju si keni një?
2: Mirë, përshëndetje, sa dinëm që pasë është në Velipoj.
1: Po.
2: A i kam që më shkënë bërë kërën se përna në ato, përna në në gjonë.
1: I.
2: A për e dinë rëtën.
1: Si e ke i me anën ti?
2: Ha.
1: Nuk di me të përshkru, do me thënë.
2: Ok, mirë. Atëja, kalëm të e përshë në idea në tonë. Unë e të fëtë kanë zhjel një kongë në nebel ditë, në falë gjëbit ditë.
1: Po?
2: Unë pasë të qefit e mua betit.
1: Po?
2: Përshë në zhjë të me që mua nga Tirana.
1: Po? Për jetë
2: në në shënë shumë. Në përshë në si ju si sa.
1: Pëllë në ndirit.
2: Përshë në zëtë një realistin. Dinën që është në Velipoj.
1: Përshëndetje.
2: Vilin Kurç, nën në Gjën.
1: Përshëndetje. Përshëndetje.
2: Për një teme. Jallën të mjërë gërë një të lukarë në Amerika.
1: Përshëndetje.
2: Përshëndetje. Më tërqia, më përshëndetje.
1: Përshëndetje.
2: Kristin, përshëndes të Celin, Indrin e tjetër. Në të fjallë për Gjermanin, ju pa të thonë në tërën që Gjermanin e nuk ka me s'ku kërëkom. Se bëshën që vinë e mua bedit, ma në kërën e mua bedit, a e shkën e hukë në 23.
1: Unë zdi ishta me e thonë këte.
2: Jo, pa thamë unë, unë në të fëtë Gjerman, po a e ke pas ka me lujtë me Francën, e Francën ka me thonë të fikë në Gjermani se
1: Ja, unë e kam frikë deri në fund. Deri në fund e kam frikë.
2: Gjana me se, nike Gjermani, nike Dufërt. Nike Gjermani.
1: E kuptaj që je zgënjy. Mu në fakt nuk është se më vjen keq kur hum Gjermania, por thjesht e kam frikë.
2: Mirë se, po në qëmë dhe rëzeva që futin në ishën e tretë, një bajër, një militar anonim, që zdithëm e nalë atë topin, a zdithëm e kretë duke kërëtën, nuk e di, zhejt e kretë, ma. Kur s'ka marë një militar të përru të të përgunin, karim e adejemi.
1: E Gjermant kështu?
2: Po, unë jam kritik me këtë, ndu lujën e bukur. Ndu lujën e bukur, nuk duhet më shu bjeri të bim. Pra me, nuk e di, i këtë e më një kom
1: këmë të bukur. Ta shohim në nëshja në rrëtës.
2: Ta pa shohim, po.
1: Bardhi unë të përshëndes, të uroj fitore, fitore kësaj rrëve.
2: Të shmet i obet. Shkenë që bo më mirë në fjallë e rranda me imi në fanë, të dhe mështë të në fanë nëse janë me imi të me beshën në qëllë. Dhe shkë mirë përshin.
1: Miru dhe gjoshim e një ditë bukur të rëj e fitore në nëshjën e rrasë. Fitore dhe më thanë për hatrin të ujë se... Ubejd, 1, 2, 3, kemi telefon. Përshëndetje, mirë se na vjenë.
2: Po, përshëndetje Vladi Jehona, përshëndetje Gjida dhe Vëvedi.
1: Përshëndetje e mirë se në vjen.
2: Mirë se ju Gjida.
1: Knaqësi që jemi ne.
2: Ju falon e rejë. Deshe me thonë një herë, zërni i bardit, ty sët e gëzënat statusin e emnit të realist.
1: Se u tregu realist, e?
2: Realisht, i te prun bile të rinë, qëma borin t'i e bëjnë, ma e vjetin të kësha, bardha. Gjusë si, për homar, mon, tanë njështë një i përshënësët, në një kangë, nga Gjimola, një potpër një kangë,
1: ma një, tjetër.
2: Dinon të ishte të uplazit, bardhin, gjithashtu edhe ju bashkë me zëtë një mundin.
1: Shumë felim indirit.
2: Kalushi sa më njërë më bukur në këtë dretë.
1: Ju përshëndesim edhe ne familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju. Shumë felim indirit. U vejtë shumë e bukur kanga në sfond. Kemi telefon, e mirë presë, përshëndetje,
3: mirë se në vjenë. Radio Jehonë, syllë nga Korça.
1: Ma energji ku deri tash.
3: Si të kam, mirje.
1: Mirë, po ju si jeni.
3: Mirë, falim deri. Atere me këngën kisha e Laçit, këtë këngë ja kam kushtuar Nikolës nga Laçi.
1: Ta e përshëndes. Duke
3: diruar ju përshëndes juve, stafin tuaj. Përshëndes më të në ti me nëllën në kohë, zhbrunin në mbrekullushme bashkë me bledin, joni një vajzë mbrekullushme nga Vlora, përshëndes Akimin nga Tursi, Paci nga Raskoveci, Artani nga Tepelena, Samiu nga Paproj, përshëndes Nikolin nga Laci, përshëndes Vartaku nga Leskoviku, Mamerin nga Koqa, Pietrin e Mathë, bashkë me Pationin nga Leza, Tinon, Bardhin, Mirin, Edmontitën dhe Romeo Dintifin dhe të gjithë telefonusit janë të përshëndetur, shëndetet mira, kaloshi bukur dhe mirë gjofshin.
1: Shumë faleminderit, mirë dhe gjofshin, kaloshi bukur edhe ju, shumë faleminderit. Të uroj një të djelë të bukur, një javë të mbare të bukur, me pas ka ardhë një mesazh Një mesazh, po. Një përshëndetje për Zotin Idinon, ta kaloj bukur në Velipoj, por, thot mesazhi, janë tha lulevjollcat nuk janë ma. Nuk është e vërtet. Janë disa lulevjollcat që nuk thahen kur. Ju përshëndes. Atëherë, Ubejt, do të kalojmë tek? Po, do të vazhdojmë me preferencën e Samiut, një tjetër këngë e vjetër shkodrane, do të jetë një nga këngëtarët më të pavdekshëm, Shqyrja Lushi, të përshëndesim.

Ah, më shkodër, zoja shkodër, bite tu i kamarë mali, të shikjojnë lartë nga parajsa dhe shdo birë, muzikën fali.

goja, daj ti falën ato jare. Shëqëriu e piknoja, daj ti falën ato jare.

çfarë ju ngritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunjë sot ju kërkoj të na falni, o profesorë.

vërtet, e vërtet kjo. Tek hidrosanitare Miri, kondicionerët Bosch transformojnë ambientin tuaj në freski me teknologjinë e avancuar, të projektuar për performancë të lartë dhe efikasitet energjetik. Ato ofrojnë temperaturën ideale në çdo stin, me komoditet maksimal dhe konsum të optimizuar. Ftohje e shpejtë dhe efikase, funksionim i qetë dhe komod, cilësi e lartë e ajrit të brendshëm, kursim energjie dhe kontroll inteligjent. Shijoni çdo ditë në temperaturën perfekte. Bosch disponibël tek hidrosanitare Miri. Apo sa është një vap. Përshëndes hidrosanitare Mirin, e falenderoj që mbështet emisionin ton. Një përshëndetje për Dekorshop Lendi, lule naturale Lendi. Nëse jeni në kërkim të elegancës, kreativitetit dhe cilësis, lule naturale Dekorshop Lendi është destinacioni ideal për çdo gjë që lidhet me lulet naturale, dekorimin dhe arredimin e ambienteve. Me një përkushtim të veçantë ndaj estetikës dhe detajeve, Lendi sjell kompozime unike me lule naturale të freskëta dhe të kuruara me kujdes. Të përshtatshme për çdo rast, ditëlindje, dasma, fejesa, përvjetore, evente familjare apo surpriza për njerëzit e dashur. Përveç luleve, dyqani ofron edhe një gamë të gjerë artikujsh dekorativ dhe zgjidhjesh për arredimin e ambienteve të shtëpisë, biznesit apo lokaleve, duke krijuar hapësira moderne, elegante dhe plot harmoni. Lule naturale të freskëta për çdo rast, buqeta dhe kompozime floristike të personalizuara, dekorim dhe arredim për shtëpi, zyra, ambiente, biznesi, për festat tuaja që i shndëron në evente të paharrueshme, ide dhuratash dhe aksesor dekorativ me stil, konsulencë profesionale për krijimin e ambienteve unike. Tek Lendi çdo projekt trajtohet me pasion dhe profesionalizëm, duke kombinuar bukurinë naturale të luleve me tendencat e fundit të dekorimit. Qëllimi është të krijohen ambiente që reflektojnë stilin elegant dhe personalitetin e çdo klienti. E gjeni afër dyqanit Kuçezit Edeni në segmentin rrugor Paruci Saboletini 100 metra pas urës Dervishbeg. Këtu në Shkodër e gjeni në rrjetet sociale si dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ju përshëndesim, ju falenderojmë. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e Spartakut nga Leskoviku, që e përshëndesim, dhe tek preferenca e Bledit nga Vlora. Më pas do të kemi pushimin e madh, se dona me pi nga një kafe yxha, mbas disa kafeve leta pim edhe një takina. Do të jemi bashk pas pak minutash publicitet.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 306. E përsërisim numrin 069 20 86 306.
2: Të dashur miqë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hitë shqiptare dhe do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona. Ju kujtoj që për mesazhet tuaja vazhdon të jetë numri 0674622366 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga it.com 0676 648 388. Duke uru të jeni, duke kalu bukur, ku do që të jeni në shoqërin e Radio Jehonës, ne do të vazhdojmë, do të ecim me preferencat tuaja dhe kësaj radhe. Në këtë moment e obej dhe ka radhen preferenca e Brunës. Do të jetë shkumbin Ismaili për kënaqësinë tënde, për Brunën nga Vlora e përshëndesim.

Rikthehemi bashkë, shumë të bukura të dyja këngët e Shkumbinis me Ilit. Edhe një herë e përshëndesë Brunën, është një nga këngëtarë që në fakt ke gjithmonë kënaqësi të dëgjosh. Ka vende ku kafja është thjesht një pije, dhe ka vende ku çdo filxhen shoqërohet me cilësi, aromë dhe mikpritje. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është destinacioni ideal për të gjithë ata që duan ta nisin ditën në mënyrën më të mirë. Po kjo këngë pse tash? Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, kafe përgatitur me pasion. Shijoni një ekspres aromatik, cappuccino kremoze apo kafen tuaj të preferuar, të përgatitur me kujdes për t'ju dhënë energjinë e duhur për gjithë ditën. Mëngjesi perfekt, kafe brioche. Nuk ka kombinim më të mirë se një kafe e freskët e shoqëruar me një brioche të ngrohtë dhe të shijshëm. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag Xhabije, mëngjesi bëhet momenti më i bukur i ditës. Qoftë para punës, shkollës apo një takimi me miqt. Ëmbëlsira për çdo shije, nga ëmbëlsirat klasike tek specialitetet e ditës, çdo kafshat është një kënaqësi që shoqëron në mënyrë perfekte filxhanin tuaj të kafes. Akullore freskuese në ditët e ngrohta, zgjidhni akulloret me shije të ndryshme që sjellin freski dhe kënaqësi për të gjitha moshat. Çajra dhe lëngje bio, për ata që preferojnë alternativa natyrale, ofrohen çajra bio me aroma të ndryshme dhe lëngje bio të freskët e plot shije dhe vlera ushqyese. Atmosferë ngrohtë

shkollës ose buka, kafe në hyxhajgje, një në marketet të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Hyxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Edhe këto dit, kafja e muajit Guatemala do t'jetë për vetëm 90 lek tek Hyxha Cafe. Ju përshëndes e ju baft mirë kafja, do t'kalojmë mbes kësaj kange kaq të bukur që nuk më mërzitet. Kurët do t'kalojmë tek motresime. Për kënaqësinë e muamirit nga Korça e përshëndesim.

Rikthehemi bashkë, shumë e bukur kjo këngë nostalgjike në Riktheu vite pas. Edhe një herë e përshëndes Muamirin nga Korça, e falenderoj për telefonatën. Tek hidrosanitare miri, lavamanët nuk janë thjesht një element funksional i banjos, por një pjesë e rëndësishme e stilit dhe komoditetit të saj. Me dizajn modern, për masa të ndryshme dhe përfundime cilësore, modelet e lavamanëve tek hidrosanitare miri ofrojnë zgjidhjen ideale për çdo ambient. Përshtaten me shumë lloje mobiljesh, disponohen në përmasa të ndryshme, ceramik 100% e glazuruar, sipërfaqe që pastrohet lehtësisht, ngjyra të koordinuara me produktet e tjera.

Zgjidhni modelin që përshtatet më së miri me stilin tuaj dhe krijoni banjon që keni imagjinuar. Disponibël tek Hidrosanitare Miri në dy adresa: Bulevardi Bojar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mëlgush. E kontaktoni edhe në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj që na mbështesni. Do të kalojmë tani tek preferenca e Dinës. A, Dino ka nisë edhe një mesazh në formë bete, në formë bete. Po i them bardhit realist, mos u ben pesimist, se të gjithja kanë tuten, mjera të tifoz që nguten. Të përshëndes. Kalofshi bukur në plazh me një herë kënga për ty.

rikthehemi bashk dhe do të jemi bashk sipas kohës së rregullt. Edhe 21 minuta. Një përshëndetje edhe një herë për hidrosanitare Mirin. Çdo gjë që ju nevojitet për hidrosanitare dhe vegla pune e gjeni në një vend, kur cilësia, besueshmëria dhe çmimet konkurruese janë prioritet. Hidrosanitare Miri është zgjedhja e duhur për profesionistët dhe për çdo familje. Me një gamë të gjerë produktesh hidrosanitare dhe veglash pune, ofrohen zgjidhje praktike për çdo projekt, nga riparimet e vogla deri tek ndërtimet e më aty do gjeni pajisje hidrosanitare cilësore për banjo, kuzhina dhe sisteme ujësielësi, tuba, rakorderi, valvula dhe aksesor të standardeve të larta, vegla pune profesionale dhe për përdorim shtëpiak, produkte të përzgjedhura nga marka të besueshme për jetë gjatësi dhe performancë maksimale. Klienti është gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe stafi ofron këshillim profesional për të zgjedhur produktin më të përshtatshëm sipas nevojave tuaja. Cilësi e garantuar, çmime konkurruese, shërbimi shpejt dhe profesional, zgjedhje e pasur produktesh për çdo nevojë. Pavarësisht nëse jeni instalues, profesionist, ndërtues, apo thjesht kërkoni pajisje të besueshme për shtëpinë tuaj, Hidrosanitare Miri është partneri juaj i besuar. Cilësi, besim dhe zgjidhje profesionale për çdo projekt. E gjeni në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër në autostradën. Tashma autostrad, Shkodër Tiran, kilometri 5 të Mëlgush, në rjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 06-8229-3524. Do të kalojmë tani tek... e pa përmbajtshme vërtet, Aurela, kështu e mbajmen gjithë jetën, por një artiste mrekullueshme, ekspresive... spontane e mrekullueshme. Mbas kësaj kange, do t'jetë preferenca e yllit nga Korça për Nikollën Galaçi. Ishte përshëndetja, përshëndesim edhe ne.

Jemi rikthyer sërish bashk, do t'jemi bashk edhe 13 minuta. Si mbas kohës së rregullt, 0674622636 vazhdon të jetë numri i numri i përhershëm për mesazhe. 0676464888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundsuar nga it.com për dëgjuesit e largët, thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan, Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi Dekor Shop Lendi, dhe hidrosanitari Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Në sigurisht gjatë këtyre minutave do të mirëpresim përshëndetjet tuaja, preferencat tuaja dhe do të mundohemi t'i plotësojmë, nëse jo i plotësojmë edhe gjatë javës. Do të kalojmë tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

0: Kemi një telefonate mirëpres, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na vjen. Mirë, po ju?
1: Ishta në komi në kërbeti që që në i shurri. Pre, që ka, ma ka evakuole herë tjetër, isha me falenderuove për dje që i le kongin pragun e në gjithinis. Ashe e konga dëmë të mirë më rishkoder.
0: Pa tjetër.
1: Ashtu dhe edhe të shpje për shnet ju, edhe tonë që mori pjesht e që telefonojnë, që të shemët por i harrejt, shpina që me bodësh, pa i për shnesin tonë.
0: Të e gjithi për shëndesin.
1: Edhe ju të e panë rodjeve.
0: Faleminderit.
1: Në që pas që rodjeve që me ju jetë, është tanat mirat.
0: Shumë faleminderit, tanat mirat edhe për ju, ju për shëndesin familjarisht. Obejt? I rikthehemi Javid Dedej.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme, apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer sërish bashk dhe po i afrohemi avash fundit. Marramendja është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore për të rriturit. Do të thënë, na merren mend, por pothuajse gjithve. Dhe shpesh shkaktohet, sipas gazetës Shëndeti, nga sëmundje që prekin veshin e brendshëm, të tilla si vertigo benigne, paroksizmale, pozicionale, BPPV, migrena dhe inflamacioni i aparatit të ekuilibrit të veshit të brendshëm, i quajtur neuriti vestibular. Personi që ka marrje mendsh duhet të shohë për këto parametra në analizën e gjakut dhe të konsultohet me mjekun. Tashi, marrje mendsh kena tanë, mund jetë edhe munges e vitaminës B, sidomos B12, e vitaminës D, mund tjetë munges hekuri, e magnezi, apo diçka tjetër, gjithsesi konsulta me mjekun dhe analizat e tregojnë këte. Por ajo që tregon kur të merren mend, është se ke mend. Do të kalojmë, dhe jemi shumë afër fundit, do të kalojmë tek Agemolla për kënaqësinë e realistit ton, e përshëndesim.

të dashur dëgjues, jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj gjatë këtyre dy orëve. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do të jetë të hënën pas orës 6:30 të pesdites. Ndërkohë, qëndroni me Radio Jehon 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehon Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehon. Bardhi është Ka repliku. Unë Mardino thot nuk jam pesimist, por dita e mirë shifet nadje. Hajt, se kështu thoni gjithmonë ju Gjerman të deri në momentin që irzoni tanë. Një përshëndetje dhe një falënderim special edhe një herë për sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Kafe me kafen më të mirë, me brioshet fantastike që kombinohen kaq bukur me kafen, me akulloret me shije të ndryshme, tash që ka ardhin nxehti dhe çdo ëmbëlsirë tjetër e përgatitur çdo ditë aty për aty tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavie për kënaqësinë e klientit. Ambient shumë i bukur, plot energji pozitive. Aty kalohet mirë me veten, me miqt, me familjen. Ju përshëndes edhe një herë, Yxha Kafe gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, te rruga Gjan dhe afër shkollës së Kuka, në markete të ndryshme jo vetëm në Shkodër e jo vetëm. E kontaktoni edhe në numrin 06-19-20-98-410, vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive, me të gjitha veshjet sportive të gjitha, me uniformat e gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendase të huaj, aksesor të ndryshëm sportiv, topa, futbolli, basketbolli, flamuj të shteteve të ndryshme dhe me përmasa të ndryshme, suvenir të bukra nga gjitha trevat shqiptare. E gjeni në segmentin rrugor Parruci sa buletini 100 metra pas urës Dervish Beg, e gjeni në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Një përshëndetje për lule naturale Lindi, Decor Shop Lindi, me lulet naturale të freskëta dhe me buqeta si pas preferencës suaj, shërbimi korrekt në qas në orarin që ju dëshironi. Arredimi ambienteve ku ju keni zgjedhë të festoni me aksesorët më të mire, më të bukur dekorativ, me veshjet e personazheve më të dashur e më të njohur nga bota e fëmijëve, legot të gjitha moshave, e gjeni afër dyqanit ku qezit e deni, në rrjetet sociale dhe në të njëjtin numër 067-274-1261. Dhe një përshëndetje për hidrosanitare Miri, që përveç pajisjeve hidrosanitare më të bukura e më cilësoret, përveç kondicionerve që duhen pa tjetër, sidomos tash në verë, nga markat më të mira, si edhe dhe vegla pune Inkco më të forta për përdorimin, për përdorim jo vetëm profesional, por edhe për përdorim familjar, për çdo projekt, për çdo punë që ju keni. Hidrosanitare Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit në Shkodër, në autostradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Mirin dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju falenderoj që bëni të mundur emisionin Mirëmëngjes Jehon në çdo të diel në Radio Jehona. Ju që po bani gati udhëtimin e radhës, ju kujtoj drejtohuni vetëm tek Ana Tours Company, jo vetëm për udhëtime, por edhe për pushime, edhe për momente të bukura brenda vendit, në Dugagjin për shembull, apo në Mëlgush ku ju presin shtëpi Bujtina. Ambiente për parking, për të kalu momente të freskëta. U bejde të falenderoj për disponibilitetin tan, për preferencat që na plotësove, etc. Si që thot Miri, dhe me preferencën e Mirit, në fakt do të anvullim, lam të mirë Shkodër, të përshëndesi, përshëndesi edhe djem që janë jashtë, edhe vajzën, sigurisht. Anatole France është një nga shkrimtarët më të njohur francez, thoshte: edhe sikur 50 milion njerëz të thonë të njëjtën marzi, ajo prapse prap mbetet marzi.
Zonja dhe zotrin Lida Ubejdi, stafi Radio Jehonës, Yxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule, Lendi dhe Korshop Lendi, Hidrosanitare Mirë, urojnë për ju një javë të këndshme, të bukur e të freskët, e me kafe, hapem me kafe, do të mbyllim. Ne po shkojmë me pi kafen dhe ju urojmë të kaloni sa më bukur, mirë të kofshim.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj? Mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Audiolibri.
1: Audiolibri.
0: Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17. Dhe të shtunën në orën 21:30.
1: Audiolibri.
0: Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real

0: komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton. Shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetë.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06 66 4

0: Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Mona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Rino Voni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qajt lutem.
2: Më falë, për këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Iona.
1: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hola, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 06 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Yehona. The number one.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Tirana,
1: Tirana 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Urgjente, shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër, çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol, kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
4: Sigurisht që ka.
3: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
4: Dekor Shop Lending.
3: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

0: Radio Jehona 107 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pikë 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshir kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski.

0: telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usaf klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sot organizojmë këtë ceremoni në shej respekt dhe mirënjohje për 6 kirurg, të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodrës, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatmirësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramis Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alis Pahia dhe për doktor Mark Njashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh, është doktor Hamzav Neshta. Një institucion ekziston jo vetëm nëpërmjet mureve, jo vetëm nëpërmjet teknologjisë, jo vetëm nëpërmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burimeve njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit aktivitetit tyre.
5: Ato janë, ky takim ka qëllimin që të sjellim në vëmendjen me një ceremoni të vogël në

0: pëjtesin tonë dhe tjerëve që marrin pjesë, kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë të të konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiz Hafizi, Mark Mirashi, Ferit Hodi, Zili Akraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Hamza Abnesa, që do të flas pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim si ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita. Sot kirurgjia Shkodrës është nga kirurgjit që performon shumë mirë në rang shqipëriet, dhe ne mbështetemi mbi shpatullat e gjigantit. Kështu që edhe ju falenderoj që erdhët dhe jepni jehon këtij aktivitetit modest në kujtim të këtyre misionarëve të kirurgjisë.
1: Kam kohë në 32 vjetë në këtë kirurgjisë, në të shumë në gjoshtë dhe 98, dhe prej ty në 32 vjetë dhe 17 vjetë kam kënë drejtorë spitali, dhe për klinikës, dhe dhe kujtimet më të mira, atë që përdoj që këtë spitali, i cilë të rëvarë në mesin e tyre në përmesin e së qitë popullë, si dhe më së në rrasët të tila që ka kënë, si dhe më së në kone të metin, në më të së më në pritë 7-9, dhe transitë me të vitin 97. Këtë përsen të agent, jetë zagonit e angazhu, për me shpitu edhe me jetë e njëzë, kënë kënë të të.
2: Momenti ndoshta më i vështirë që të dashur të përballosh në repartin e kirurgjisë, që ju e kujtoni bashkë me kolektuin.
1: Ka parë njerëz që i ka rrallë rrofeja te urakirit më imën. Ju po më lutem zemra. Edhe vin autobulans, në fakt primore ekziston të zemra që na lup. Nuk e di si dëshë bëhë masaj të hapër se masaj të jashë nuk e vizë zemra në punë. Aty u bojnë masajt i hape, ma i me në doktora Misafisin i hape me zemi, fillaj mi bunë pun me masajt i hoshtëm, me masajt i mënshëm, dhe ku bunë pun zemi, i smuje të i akad e përzit në gjenje që jetëro në gjenje komatozë, më bojnë pun, disë pësërë që ofë, e bunë i njetë, ma i me në mëndif shirë.
2: Por mëndet edhe tërmetin e 79-ës, ka qenë i vështirë për të menaquar, apo 97-a me qenë se...
1: Tërmetin e 15-99 ka qenë një tërmet që ka vati djeli, ka qenë 7.3 balë, ka qenë ditë e djenë, ora 7 e mëngjesit, nga ka qenë kretë pa përgatitur. Në këtë tërmet humën jetën 36 vetë, unë shtërën spital 350 vetë, unë të lakajnë ditë e djeli, me ndërgjër spitalit, zi që që e po atëherë vune në aktivitet, spitalin në kosë lutë se kina pas nga të shmeni. Papi Safi, një firmi e rove, si i thosh, edhe angazhoj tonë personin në shkosë lutë, sa më lehe dhe spital, për me propagu kësë dhe asërë që i rishtë, përse e shokë, e kaluam e sukcesin. Ja të saj ko, shumë vetë gjatë ditë e veti, janë dekoru se kanë bërë po në shkelqyshin latë ditë i punë.
2: Si e shini sot kirurgjin në spitalin e Shkodrës, dhe ndosht atë cilë ashtë ajo këshila që jep një bluzave të marrë që njësin të misionit?
1: Kirurgjia, kërru në tratitet e spitalit e kirurgjis vjetër, po të shpo më kushtë më të mirë, Susana, shumë më të mirë. Ku kënë eksistu atje, të në skanër e rezonansë magnetike se eksistu fare, dhe sot ashtë i kanë tante loj pajisësh. Mjek të eksistu që janë shumë të mirë, nga në profesionale, nga në humanitare, nga në komunikimit e një brezili kërush, si i shërbim shumë mirë. Po më këtë fjallë më atë mirë për popë të kërëgjë e shkodës. Në kohë të tonë, në s'kina pas shërbim të retu, në shërbim të ashtë me marë për i shpijës të tonë personelin, qdo rrasë i vitë e rëgjës, në më rrëtë që në salë e operacionit, rrishë në latë ditë e me këtë prëmë shpi, sepse nuk ishte e këmjerë. Tështë kanë infirmier të rëtunësh, salë në mjekë të rëtunësh, kanë kushe krejtë tjera që në spitalin e rinjë, si dhe mështë në kemë përnu se këtë vjetë e spetërisë, në përnu se kanë dojnë të qënë, por kushe në 100% më të
2: një. Cila është e jo këshilë që do t'i jepje bluzave të bardha, atyre që nisim këtë mision?
1: E, këshilë, unë ka përdo një këshilë doktor Kubliku. Të më bërë doktor, mësë me nëse do të bërë shifomshin, asë i pasën. Doktor Kubliku, doktor e vjetër. Prandaj na thamë, mendoni mirë. Doktorët ju në pëshillë si mas si shohin për përfitimet materiale, por të zbatojnë atë profesionin e tyre në dobi të shëndetit të popullit, sepse mjeku, sot ashtë të punohet një një kohë që s'ka që i banë smurit, prandaj ma mirë të loni me e mund të mirë, sepse këtë ka thonë edhe Aleksandri Mathis, në tonë të mjekët s'ka më për shpitu. Shqy që mjekur më bënë tonë kus, në fund, mjekur dhe dëndon e mund t'njër. Mund t'njër fritë, ose gjemi personijet, e më një është më i mjekë.
3: Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhë të mbështesim me të gjithë mundësi tona një protest që s'është e thirur nga ne. Të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinues të tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injorojë plotësisht, përpiqet të mbulojë kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjerë e tjerë. Por unë përsëri konsideroj këto përpjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje pothuaj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protest. Dhe në këtë protest marrin dhjetra mijëra, më falni, qindra dhe mijëra demokratë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mirane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dytë pa krahasueshme në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbus pozicionin e Edi Ramës. Kërkon, gjithashtu, të nxisë qorsokakun për leverdi të opozitës opozitës. Më ka në botë historinë e botës, kusht protestoj kundër opozitës dhe qeverisë njëkohësisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëfe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vegane.
4: Përste s'gjilve, sa jemi? Kisha vendos mos me fol, kam shumë vite që flasë dhe s'kam radhun me fol, e keni radhën gjithë ju. Duhet flisni gjithë ju dhe pse dola? Dola sepse e shohë në lëgjatsin e ti, që talët me ata që flasin, e thot kush foli, e kush guxon me e thon këte, guxon me e thon këte, a i që ka vu me fol e me ba ligje në parlament, ze qinen. A i që ka vu në parlament për me ba ligje, Frida Krifcen që ju ban akademin e qopetve. A i që ju nëzjerë parlament për mi u folë, unë si manjan, para mushaqin. Edhe ana tjetër që ju ka nëzjerë parlament për mi u folë, kaperatën e famshme, jeni sherin, ju ka nëzjerë me ju këmu, lullë bashën, e mani me nësa bukër e këmë të himni. Prandaj, se cili nga ju, keni drejt për të folë, keni edhe mend për të folë, shumë ma tepër se se cilin për atyne që anë aty ku s'u takon. Para një men, mos e arroni, Raman Burg, Perisan Burg, Raman Burg, Perisan Burg, sepse 2008-ën e ban bashk, vendosen bashk të dy, që të vendosin ata se kush do të trejtoj këtë vend. E ban ata Shqipëri që asni Shqiptar, mos ketë ku të ankohet, sepse s'ka deputet vetin, pa ka deputetin e kryetarit. Raman Burg, Perisan Burg.
5: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Këngë dhe muzikë të huaj.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio e Hona. The number one. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 106.6 MHz.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cilën dër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Nuk e besojim të rrishim në TV. Kujto se kemi ardhur këtu. Në shkollë ku shkova, unë nuk ishte violin. Dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Unë isha 50 vjeç kur ika nga Shqipëria.
6: Sa e vështirë ishte të bëni valizhet gati?
5: Shumë. Shumë e vështirë. Për mua si person, ishte e vështirë se po lija familje, po lija nanën, por po lija të jam. Edhe sot e kësaj dite, Adheu është ai vendi, pragu i shtëpisë time, tokat e babës time, arët e babës time, kofti i shtëpisë time, ajo është Shqipëria për mua. Aty se kam rënë në Shqipëri, ajo më bën më shumë shqiptar. Që të kthej humorin, marrë melodi shqiptare, nga të mija dhe nga këndë kosovarës e nga këndë tonat muzikës lehet. Nuk e besojim të rrishim e të vetë, kujto si kemi arë dhe kemi përra. Mua më njoftë nga diploma Shqipëris, jo shumë klasa, unë duhet që të meret diplomën e mësuesit të muzikës në Amerikë, duhet të bëjë universitetin. Dhe bërë nga e parë universitetin për 5 vjetë, të rregullta bashkë universitetin edhe master's degree. Unë punova si mësues ndërkohë në një shkollë. Pra unë kisha disa qëre për të mbajtur në kurriz. Unë dile në 7 pa 10 dhe kur kthehet në 10 e gjysë duhet përfundoja ditarin për të nesërme. Në atë shkollë ku shkova unë nuk ishte violin. Morë violin time, violinin e Donikës dhe violinin e vajzës. Edhe gjatë kohës të lanqit të drekës time, unë hajt drekën duke mësuar disa nxënës. Dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Donika bëri sakrificë. E la profesorin e saj të mësuesis atje që u bëja shkolla. Më bën gjithçka. Më bën shtëpia ime, më bën shoqëria ime.
6: Po ballakumet.
5: Oh, ballakumet edhe s'më mungojnë. Sepse këtu Donika ime i bën ballakumet të shkëlqyer fare, kemi gjetur. Kemi gjetë një mjell shumë të mirë edhe i bëjmë një sestë në basanet.
7: Google të shiron të luftoj mushkonjat, duke lëshuar më shumë mushkonja.
1: Si kurse e dëgjuat, kompania i ka kërkuar le agjencisë amerikane për mbrojtjen e mjedisit për të lëshuar miliona mushkonja sterile në Kalifornitë e Florida. Por ka një arsye për këtë. Këto gjallesa konsiderohen ndër krijesat më vdekjeprurëse në planet, sëmundjet që përhapen nga to, si malaria, dengue, zika, çikangunja, shkaktojnë mbi 1 milion vdekje dhe infektojnë deri në 700 milion njerëz në mbar botën çdo vit. Shumë prej këtyre sëmundjeve nuk kanë vaksina ose trajtime efektive. Nga ana tjetër, përdorimi i pesticideve me kalimin e kohës bëhet më pak efektiv dhe mund të jetë i dëmshëm për mjedisin. Prandaj, Google po provon një qasje tjetër përmes programit Debug, që funksionon kështu. Në laborator rriten mushkonja të mira meshkuj që mbartin një bakter natyror të quajtur Wolbachia. Faktisht janë zgjedhur mushkonjat meshkuj, përse ato nuk pickojnë. Janë femrat ato që pickojnë njerëzit, sepse kanë nevojë për gjak për të provuar bezë. Pas sterilizimit, këto mushkonja lëshohen në natyrë. Kur këto mushkonja çiftëzohen me mushkonjat femra, bezët nuk çelin. Kjo do të thotë se nuk do të lindin mushkonja të reja. Me kalimin e kohës, duke ndërprerë ciklin e tyre të shumimit, numri i mushkonjave që mund të përhapin sëmundje bie. Pra, ideja është të luftohen mushkonjat e rrezikshme me mushkonja që nuk janë të rrezikshme. Kjo qasje nuk është unike e Google-it, pasi metodat e ngjashme janë provuar vite më parë. Kërkesa është ende në shqyrtim nga autoritetet amerikane.
7: Actually, dhe të ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh, po për Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit, ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do të filloj me një vendim i cili është lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal por rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam dy herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor. Indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte një ndodhje gjithmonë atë muaj që prej këti viti që gënda ta një korrik, në vitin 2026 pra, ne do t'indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta, apo edhe përfitimet e barlindje, janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga ta një korrik, do t'ken të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne e morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin, për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kreditë buta, të cilat do të jepen me normë interesi zero për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermier, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Para në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë dy ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligjit që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe pa tjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve, përsa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin, është gjithashtu parafrimi i direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij tret ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra të në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj i cili, një projekt vendimi i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një projekt vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agendave, për reformën e agendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrime çdo 6 mujor për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit europian dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhurat që Bashkimi Evropian na jep me përmbushjen e këtyre objektivave. Në konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim i cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri, të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij projekti vendimi, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve. Në fund fare, ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim i cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi ne rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu i hapim rrugën dhe programit i cili është pjesë e programit qeveritar për ushimin në shkolla. Këto ishin projekt vendimet, nuk e di nëse ka një pyetje.
8: Razila Myslimaj nga Report Televizion.
7: Tani po.
8: Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmë protestohet në shesh pos zyrës së Kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftoni vendimet e qeverisë, tashmë në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar prej 26 ditësh tashmë nga sheshi?
7: Komenti që
8: përgjigja juaj për protestuesit.
7: Përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që unë prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh akte që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë me qëllim që ne të përmbushim gjitha kushtet dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me me z të lartë, ndërkohë që un jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë që qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit dhe ne i detyrohemi të gjitha tyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Faleminderit.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e

0: AGM, EFB, e tjerë, si dhe të gjithë aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në tregësi. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Gjatë diskutimit në panelin kushtuar i ndërtimit të Ukrainës në konferencën e organizuar, Komisionerja Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Mali i Zi dhe Shqipëria mbeten shtetet pararoj në procesin e zgjerimit. Sipas Kos, Mali i Zi do të pasohet nga Shqipëria në rrugën e antarësimit të plot në BE. Kandidati më realist për antarësimin më të afërt në Bashkimin Europian është Mali i Zi. Jam e gatshme të parashikoj me besim antarësimin e këtij shteti para përfundimit të mandatit tim. Në vitin 2029, dua të vë në dukje progresin e Shqipërisë, e cila tashmë është e gatshme të mbyllë kapitujt e negociatave. Kos gjithashtu nuk e përjashtoi antarësimin e Islandës nëse qytetarët e mbështesin atë në referendumin që do të organizohet në muajin gusht. Sipas Kos, dinamika e zgjerimit të BE-s tani është më e lartë se në dekadat e fundit. Megjithatë, Kos theksoi se komuniteti evropian duhet të përshpejtojë këtë proces. Shqipëria synon antarësimin e plot në BE deri në vitin 2030. Kryeministri Edi Rama ka ndryshuar fotografinë e profilit dhe të kopertinës në faqen e tij zyrtare në Facebook, duke vendosur imazhe me flamengo, shpendët karakteristik të lagunës së Nartës. Ky veprim vjen në një kohë kur flamengot janë kthyrë në simbol të protestave që po zhvillohen prej 27 ditësh në Tiranë, duke tërhequr vëmendje dhe duke nxitur reagimin në rrjetet sociale. Menjëherë pas këtij ndryshimi ka ardhur edhe reagimi ironik nga figura publike, deputetja Mariana Koçeku, e cila është distancuar nga radhët e Partisë Socialiste, ka komentuar me një postim që po qarkullon gjërësisht në rrjet. Koçeku ka përdorur një imazh të një kulli në qendër të Tiranës, pranë teatrit të operës dhe baletit, një projekt që në dokument zyrtar paraqitet si një ndërtesë me simbolik kombëtare, por që është bërë objekt debatesh dhe kritikash publike për pamjen e saj dhe identifikimet që janë atribuar. Në postimin e saj, ajo ka modifikuar imazhin duke i dhënë një sfond roz, duke lidhur në mënyrë ironike me ngjyrat e flamengove të zgjedhura nga kryeministri. Bashkangjitur fotos, ajo ka shkruar me ironi: mund t'ja sugjeroni për foto profili. Ngjarja ka shtuar debate në rrjetet sociale ku simbolika e përdorur nga kryeministri dhe reagimet e opozitarve apo ish-zyrtarve po interpretohen si pjesë e një përplasje politike e komunikimit të drejtë për drejtë përmes platformave online.
2: Aktualitet.
3: Një incident është regjistruar në radhët e policisë së shtetit, ku ish drejtuesi i policisë së shtetit, Gentian Berberi, është përfshirë në një konflikt verbal me përfaqësues të drejtorisë së standardeve. Ngjarja ka sjellë më pas pezullimin e tij nga detyra dhe nisjen e procedurës disiplinore. Sipas informacioneve të raportuara, situata është krijuar në momentin kur drejtoria e personelit i ka komunikuar Berberit fillimin e një procedure disiplinore ndaj tij. Gjatë këtij komunikimi, ai dyshohet se ka reaguar në mënyrë të ashpër ndaj përfaqësueses së institucionit. Mëtej, ai dyshohet se ka vijuar me qëndrime dhe deklarime fyese dhe ndaj drejtuesve të policisë së shtetit, çka ka përshkallëzuar situatën dhe ka sjellë ndërhyrje institucionale. Për shkak të këtyre rrethanave, është vendosur pezullimi i tij nga funksioni dhe nisja e procedurave përkatëse disiplinore. Gentian Berberi më herët ka mbajtur detyrën e shefit të policisë së Shkodrës. Largimi i tij nga ajo detyrë është shoqëruar me zhvillime hetimore të lidhura me zbulimin e parcelave me lëndë narkotike dhe nisjen e hetimeve ndaj disa zyrtarve policor. Më pas, ai është emëruar në një pozicion tjetër si shef sektori në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka lëshuar një paralajmërim për qytetarët lidhur

0: me një val të re sulmesh mashtruese në aplikacionin WhatsApp. Sipas autoritetit, përdoruesit po marrin mesazhe që duken si njoftime zyrtare ku u kërkohen kode verifikimi ose u dërgohen lidhje të rreme që imitojnë faqe autentifikimi. Qëllimi i këtyre skemave është marrja e kontrollit të llogarive dhe vjedhje të dhënave personale, përfshir edhe informacionin bankar. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos bien prej këtyre praktikave duke theksuar disa masa kryesore sigurie, të mos klikohen linqe të dyshimta, të mos ndahen kodet e verifikimit në asnjë rast të kontrollohet pajisja lidhur me WhatsAppin, link device, të aktivizohet verifikimi me faktorin 2FA. Autoriteti thekson se institucionet publike nuk kërkojnë kur kode sigurie, fjalkalime apo të dhëna bankare përmes mesazheve apo lidhjeve të dërguara nga numra të panjohur. Në fund, autoriteti apelon për vigjilencë dhe raportim të menjëhershëm në çdo rast të dyshimt, duke cilësuar kujdesin individual si një nga mbrojtjet kryesore ndaj sulmit kibernetik.
1: Sociale.
0: Së shpejti, Universiteti i Shkodrës do të përfitoj nga një projekt i ri infrastrukturor i cili synon për mirësimin e kushteve për studentët, pedagogët dhe veprimtarin kërkimore shkencore. Lajmin e dha Ministri Arsimit Mirela Kumbaro, e cila zhvidhoj një takim me rektoren në detyr të Universitetit Luigi Gurakuqi të Shkodrës, profesor doktor Blerta Dragusha, me të cilën diskutojmë bi projektet dhe prioritetet për zhvidhimin e mëtejshëm të institucionit të lartë arsimit. Kumbaro gjithashtu vlerësoj rolin e Universitetit të Shkodrës në formimin e brezave të tërë profesionistësh dhe kontributin e tij në kërkimin shkencor dhe zhvidhimin rajonal. Universiteti i Shkodrës ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në formimin e brezave të tërë profesionistësh, duke qenë një qendër e rëndësishme e dijes kërkimi shkencor dhe zhvidhimit rajonal, u shpreh ministria. Ajo theksoi se universiteti do të vijojë të ketë mbështetjen e plotë të Ministrisë së Arsimit në rrugën e zhvidhimit në vazhdimsi të punës së nisur, më shumë për kushtim nga profesor Tonin Gjuraj për modernizimin dhe funksionimin e universitetit. Prezantohet drejtori i ri i Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, drejtues Dashamir Spaho. Në ceremoninë e prezantimit, zhvilluar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, morën pjesë zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Drejtuesi i lartë Sokol Bishga, ish drejtor i Drejtorisë Vendore Policore Shkodër Gentian Berberi, si dhe drejtues të strukturave në varësi të Drejtorisë Vendore Policore Shkodër. Gjatë prezantimit, zëvendës drejtori i përgjithshëm vlerësoi punën dhe përvojën profesionale të Spahos dhe shprehu besimin se ai do të përmbush me sukses detyrat në drejtimin e garantimit të rendit dhe sigurisë publike, luftës kundër kriminalitetit dhe rritjes së parametrave të sigurisë në qark. Ndërkaq drejtuesi Dashamir Spahu shprehu mirënjohjen për besimin e dhënës dhe angazhimin për të punuar me përkushtim, profesionalizëm dhe integritet në bashkëpunim me strukturat vendore dhe komunitetin me qëllim garantimin e sigurisë dhe të drejtave të qytetarëve të qarkut të Shkodrës. Drejtuesi si Spaho theksoj se prioriteti punës e ti do të jetë bashkëpunimi me qytetarët, si alat kryesor në luftën kundër krimit. Në këtë kuadër, a i shprehu gatishmërinë plot personale dhe në emër të shërbimeve të policisë së Shkodrës për të administruar shpejt dhe me profesionalizëm çdo kallëzim, shqetësim apo nevoj për ndihmë të qytetarëve të këtij qarku.
1: Ekonomi.
0: Pensionet do të indeksohen me 2.7% nga data një korrik bëri me dije Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj për gazetarët pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ibrahimaj kujtoi se gjatë vitit 2022 për shkak të krizës energjetike pensionet u indeksuan dy herë në muajin prill dhe tetor, që prej këtij viti nga data një korrik 2026 do të indeksojnë pensionin me 2.7%. Ky indeksim përfshin të gjithë pensionet e pleqërisë, pensionet e veçanta, si dhe përfitimet e barlindjes, Ibrahimaj. Nga ana tjetër, ministria nënvizoi se edhe nga kjo mas do të përfitojnë rreth 900.000 qytetar, të cilët do të kenë të reflektuar indeksimin prej 2.7% në pagesat që do të marrin duke nisur nga një korriku 2026. Lektoria shqiptare vijon të përballet me rënje të qëndrueshme duke sjell ulje të prodhimit të qumshtit, vezëve dhe produkteve të tjera ushqimore gjatë vitit 2025. Të dhënat më të fundit të Instat tregojnë gjithashtu një tkurrje të numrit të baktive dhe shpendëve në vend. Sipas statistikave, prodhimi I qumshtit ka shënuar rënje të ndjeshme në krahasim me vitet e mëparshme, duke reflektuar uljen graduale të kapaciteteve blektorale. Edhe prodhimi I vezëve është ulur me 10 milion njësi gjatë vitit të fundit. Ndërkohë, sektori I mishit ka shënuar një rritje të lehtë, por mbetet I pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesën e tregut vendas, I cili vijon të mbështetet në import. Rënja lidhet drejt për drejt me paksimin e numrit të baktive.
1: Kultur.
0: Në atmosferë, respekti dhe përkujtimi shpirtëror në të qenë e tarikatit Islam, Ali Refai, Haji Sheh Ali Kruja, këtë të shtun u zhvillua pritja tradicionale me rastin e ditës së Ashurës, një ditë me rëndësi të veçantë fetare dhe historike për besimtarët. Me këtë rast, drejtues të TQ-s Refai në Shkodër priten përfaqësues institucionesh, drejtues fetar, besimtar dhe mysafir të shumë të cilët u bashkuan në përkujtimin e sakrificës së Hazreti Imam Hyseinit. Simbol I qëndresës, drejtësisë dhe ruajtjes së pastërtisë së fesë islame. Gjatë pritjes u theksuan mesazhi I Ashurës si ditë reflektimi, solidariteti dhe shpresë, duke kujtuar vlerat e larta njerëzore fetare që kjo ditë përcjell ndër breza. Pritja u zhvillua në selinë të qes nën kujdesin e udhëheqësit të saj, Sheh Sadettin Kruja, I cili falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe respektin e treguar në këtë përkujtim tradicional. Ministri I Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhaj ka prezantuar ditën e premte disa nga vendimet e qeverisë. Gjatë fjalës së tij ai foli edhe për protestat, ndërsa para kryeministrisë kishte ende qytetar që kërkonin dorëheqjen e Ramës. Një sezon në nivel rekord numër të lartë pushuesish turistësh. Do doja të theksoja tipologjinë e re të plazheve publike. Kemi një risi këtë vit për të bërë të mundur që të kemi një rregullator për çmimet dhe tarifat. Tipologjia është që të kemi krahas plazhit të virgjër pa asgjë, ku qytetarët mund të vënë çadrat e tyre stolin të bëjnë një pushim pa pagesë dhe pengesë. Kemi edhe nga ato plazhe që disa bashki kanë vendosur çadra shezlone dhe shërbime të tjera hidrosanitare, I cili në disa bashki është tarifuar me disa tarifa që kanë tavane nga 400 në 700 lek. Kjo është në raport me mallësinë e plazhit.
1: Sport.
0: Presidenti I Ekuadorit Daniel Noboa ka shpallur datën 26 qershor fest kombëtare pas fitores historike të kombëtares së futbollit ndaj Gjermanisë në Kupën e Botrorit 2026, rezultati që siguroi latri kualifikimi për në fazën me eliminim direkt. Ekuadori triumfoi 2-1 në një ndeshje të zhvilluar në stadiumin New York New Jersey me golat e Nilson Angulo në minutën e 9 dhe Gonzalo Plata në minutën e 77 duke përmbysur një nga favoritet e turneut dhe 4 herë kampionet e botës. Komo nuk ka humbur kohë për të siguruar të ardhmen e talentit Argentinas Nico Paz, e vetëm një ditë pasi Real Madridi vendosi të aktivizoj klauzolën e riblerjes për sulmuesin, duke paguar 9 milion euro si pas marveshjes ekzistuese me spalve. Drejtuesit e Komos kanë reaguar me njëherë për të mos humbur një nga lojtarët më të rëndësishëm të projektit të tyre. Si pas gazetarit të njohur të mërkatës Fabrizio Romano, klubi italian është I gatshëm të investoj plot 10.000 euro për të siguruar që Nico Paz të qëndroj edhe një sezon tjetër në drejtimin e trajnerit Cesc Fabregas.
1: Nga bota.
0: Tërmeti në Venezuelë numëron deri më tani mbi 920 të vdekur, rreth 50.000 të zhdukur, shkruan Corriere.it. Dy tërmete shumë të fuqishme goditen veriun e Venezuelës brenda më pak se një minutë. Sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s, lëkundja e parë ishte me magnitud 7.2 pranë qytetit Moron, ndërsa e dyta 7.5 pranë San Felipe. Të dyja kishin epiqendrën rreth 300 km larg kryeqytetit Caracas. Bilanci paraprak është tragjik, të paktën 920 persona kanë humbur jetën, mbi 4000 janë plagosur, ndërsa rreth 50000 rezultojnë të zhdukur. Ky numër mbetet i pasigurt për shkak të emigracionit të lartë dhe vështirësive në identifikimin e personave. Sipas OKB-s, katastrofa ka prekur rreth 6.8 milion banor. Situata është dramatike edhe në sistemin shëndetësor. Belgjika ka regjistruar ditët më të nxehta që nga fillimi i matjeve të temperaturave, ndërsa parashikimet tregojnë se vapa do të intensifikohet edhe më tej. Shërbimi meteorologjik në Bruxelles regjistroi të premten pasdite deri në 34.6 gradë Celsius, duke thyer rekordin 50 vjeçar të vendosur në vitin 1976. Megjithatë, sipas mediave belge, ky rekord mund të jetë i përkohshëm, pasi temperaturat pritet të rriten ndjeshëm në ditët në vijim. Sipas parashikimeve në disa zonë temperaturat mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Instituti Meteorologjik i Belgjikës ka shpallur alarmin e kuq për motin ekstrem.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Ktu Radio Jehona.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
3: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në hite popullore, takohemi bashkë si çdo të shtunë për të qenë bashkë 2 orë me muzikë popullore sipas preferencave tuaja. Një përshëndetje për gjithë ju që jeni me ne në këtë momente. Një përshëndetje për sponsorët tan, Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Një përshëndetje për teknikun e pultit Mondin që na nderon sot me prezencën e vet këtu dhe do të jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve. Ne do të mirëpresim mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit, pra mundsuar nga itcom 0676464888. Për të përshëndetur Yja Cafe, Giovanni 4 dhe gjithë ju që jeni me ne, fjalën e ka tekniku.

0: telefonatën. E falenderoj mundin për të këngë, po. Kemi telefonatën e parë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë mëngjes e mirë Alida.
0: Oh, mirë se na vjen e kënaqësi që jemi ne nga mirë dita. Pak gjatë më.
1: Falenderoj. Të falenderoj se vërtet je poete. Ti je një lule mali, lule bjeshke, lule fushë që na jep dashi. Vërtet moj Lida je mrekulli. Ti je nderi tan Shkodrës. Je më mira e radio jehonës. Më ndaj kryetarit bashkis do t'ja porosi që qelsat e qytetit shpiti abiti. Sepse ti gjithmoni ke merituar se knaqësi shqiptarë ke dhuruar. E Shkodrën Loçe e ke krenuar. Shkodra Loçe do t'jetë krenare se ka lidhën këtë zonjë të mave. Se ka mondin që dhe unë përshëndetjet i dërgoj. Dhe vërtet me këngët që përzjedh knaqësi gjithmonë të t'nadhëroj. E sa i mirë që është i mondi. E pasi me jetë dhe bekoft zoti. Presidentin benin ton, zoti e bekoft familjarisht gjithmonë. Përshëndes dhe gjusit që na shëqërojnë. Në Shkodër, Lezhë, në diaspor e ku do jetojnë. Në Tiranë e Anëmbanë. Të gjithë të përshëndetur sot janë. E juroj nga krahërori të kalojnë këtë fundjavë të bukur të qershori. Se qershori po mbaron. Temperaturët e larta, vapa shtrëngon. Po vapën ne nuk e ndjejmë asnjëherë në fundjava. Se Lida sill freskinë, siç është në Alpet e larta. Lida jonë sill freskinë ashtu siç është në Bregdet. Ta çdo dëgjues me kënaqësi e përshëndet. Që nga Jasharin Kosovë, e të gjithë të gjushit s'pëj përmen nga emra, me emra, por fundjavën e fundit qershorit, ta galen sa më të lumë për jurën nga zemra. Se javën tjetër do të nisim korrikun, vapa asnjerë zdo të ashtoj rëzikun. Se ne kemi lidën që na siel energjin, na siel vrullin e na siel rinin. Kemi lidën këtë tifozet futbolit, vërtet një sportash të madhështore, e sa mirë dhe të ishte në për stadionet botërore. Të ishte në Amerika, po në Kanada, dhe të thoshin gjithë, si Lida nuk ka.
0: Të falenderoj shumë, me cilën këngë do t'jetë për shëndetja për sot.
1: Atere për sot po zjedhë këngën Lumë Kushëri me Burrat Mirë,
0: po.
1: Nga Gjovani Qani, edhe po pati mundësi nga dhe gjatë Remsi Osmani, një këngë tjetër po e zjedhim Gjerdani Dashuris.
0: Po, pa tjetër për ty.
1: Dhe tishat do të vi një dit që në Shkodër të vi, e me ty e mondin një kafe të api.
0: Pa tjetër.
1: Po këta taja pjarën që brenda 2006, kjo pun do të realizohet edhe 3 ditë bashkë.
0: Oh, faleminderit. Të përshëndes, të uroj një fundjavë të bukur e gjithat mirat për ty e për familjen tënde. Mëndim, bas poezis, i rikthehemi, përshëndetjes për sponsorët tanë.

0: Kemi telefonatën e dytë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Mirë, Lida, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Mirë, për në matë.
0: Gëzohem.
1: Për shpëndet se zëtën tjetërin për vjerë se në bukër të në citaj.
0: Po?
1: Për këntarën për në shkodion, për në thatë kjo është të mira, për në thatë diko të mira në e, për shpëndet vetë kënësi.
0: Po?
1: Dhe në përndet edhe ju, mos i marrë në qitë vërtit atë
0: vjerësha.
1: Se më vend një pole për shkoni në vend dytë, më përndet. Për pjetin shumë gjojnë, se t'i ziko punë
0: në vetë. Ja, e kime ne, e kime ne, e di.
1: Kam halë pas me hi ju në vetë kënësi.
0: Për të njërën të unë, pa tjetër.
1: Se, ju rritit edhe rruga, ke besi. Atë për sëtë një 30 që deshme bosë në Dan Bola.
0: Po.
1: Një përshënës ju të sa.
0: Falem indirit.
1: Përshënës dhe të një realistin.
0: Falem indirit e përshëndes, po.
1: Përshënës dhe të një dina në cilë ka një punë shumë të mirë.
0: E përshëndes, marë mirë.
1: Jam të ku me te. Më po që i veshëm më të. Përshënës familjen të jame bashkëshorten.
0: Oj, përshëndes.
1: Gjallin të mjërgenin i cili ka shkur në të shi për punë punët, e ke pasi?
0: Oh, e përshëndes.
1: Qok gjithë.
0: Oraj, kaloj bukur.
1: Po, përshëndes të nuk të në ti ndisen, vajzën e jesen, vajzën e këtë pyrë të më solejn.
0: Po.
1: Edhe, të punë kam edhe e mja du gjënë të vogre shumë, vinë të gratë malën, po lullën të në ditën punë, këtë pasysh, kur këse hënë nadje, i thamë në dy onë, i thamë, thamë, a rëtë me zi, lene me sepet, kur të diku i tjetë, i thamë, thamë, a këne orë me qef, a, lene me, këne orë dhe
0: me shumë qef, me shumë qef, pa tjetër, e besoj,
1: Eshte da, ju shkohë të më marrë emisionin e gjithën e mirë, do.
0: Shumë felim indirit, të rojë edhe unë një ditë të mirët bukur. Gjithat mirët për ju. E përsa i përket komplimenteve, a mylli bardhi mundi? Të shqe mylli pa ja këtaj përgjigjen. Përsa i përket komplimenteve që tha mos i merëni për dëvërtejta, ta na për dëvërtejta i marrim. Ma kalo telefonatën, përshëndetje e mirë se na vjen, po?
2: Përshëndetje, mirë mëngjes Elida.
0: Mirë mëngjes, mirë se na vjen.
2: Si jeni, jeni mirë?
0: Mirë, po ju?
2: Mirë, faleminderit, po mbroj kodin dhe përshëndetje, përshëndetje juve që sa drejtues presidentin e festivalit Bernard Lund dhe ndihmën.
0: Faleminderit, po.
2: Kolushna, tona në budin transmetimit, ndër të din kohë mi budin nderuar dhe i kanë të shkuar me shëlim sa më të shpejt. Përshëndetje poetin festivalit
0: të gjithë.
2: Përshëndes Jasha nga Dremisa, Tani nga Tepelena, përshëndes Gedi në Brizën nga Vlora, Dino nga Shkodra, Amzi nga Kruja, më të nëzimu një në Kokqanën, përshëndes në tima për ditën dhe gjithë telefonusit e në dusit të valja. Më një kanë të medjes e aja si të angrija. Falem dhe për
0: koqëm dhe të dashim të gjofshim. Miru dhe gjofshim, juroj një fundjavë të bukur. I rikthehemi përshëndetjes për kafen më të mirë, Yxha Kafe dhe për Giovanni 4.

edhe një herë i përshëndes sponsorët tanë Yxha Cafe dhe Gjavani 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Një përshëndetje speciale për kafen që e kemi miket të pandashme gjatë gjithë ditës. Nga Veat Group vjen Yxha Cafe Turke dhe Yxha Express. Yxha Cafe e gjeni të tuneli zigzag në Parruc. Yxha Coffee Shop të Rruga Gjan, Yxha Coffee Shop të Shkolla Osukuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjavije, ku përveç kafes mund shijoni të gjitha ëmbëlsirat që dëshironi dhe që kombinohen shumë bukur me kafe, akullore me shije të ndryshme, çajra bio dhe çdo gjë tjetër për ta ëmbëlsuar ditën tuaj. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Gjavije për momente të bukura, me veten, me familjen, me shoqërinë, me vetë shërbim për ta marrë kafen shpejt, për të ulën tavolinë, për të bërë një muhabet bukur apo jo mendi. Yxha Cafe e porositni edhe në numrin 069 2098 410, e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, edhe ne kena kafe edhe ne. Atëherë do të kalojmë tek përshëndetja e Pietrit Poet, e përshëndesim me një herë.

0-69-29-10-8-410 e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm, vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Ju përshëndes, ju baft mirë kafja, edhe ne kena kafe edhe ne. Atëherë do të kalojmë tek përshëndetja e Pjetrit Poet, e përshëndesim me një herë.

E përshëndesim Pietrin edhe një herë, urojmë gjithat miret për ty. Një përshëndetje për sponsorin ton Giovanni 4, ku bashkohen cilësia dhe stili, pllakat e të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet e brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materiale speciale, ngjitset izolusit stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, aksesor të ndryshëm të përshtatshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe vendeve të tjera evropiane. Ofron për ju shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni në emisionin ton, ju uroj punë të mbarë, suksese, do të kalojmë tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

0: Rikthehemi bashkë e falenderojmë teknikun që po qëndron në disponibilitetin ton dhe që do të jetë në disponibilitetin ton deri në orën 11. Nëse po planifikoni të udhtoni, Anatours Company ju siguron siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Është zgjidhja ideale me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tregeti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Përveç kësaj, Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Maxhepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë, drejt Thethit dhe zonave të tjera të Dugagjinit për një eksperiencë të paharrueshme mes Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi Shalës me pamje fantastike dhe me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aq ditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Gjithashtu do gjeni aty edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, sigurisht edhe në Shkodër ku kemi zemrën, tek rruga Edit Durham. Kontaktoni në numrin 06 740 53 706, 06 740 53 707, 06 740 53 709, 06 740 53 710. Për një udhtim me zemër qet, për një udhtim me alegri të sigurt dhe për një eksperiencë të paharrueshme e keni vetëm Anatours Company. Ju përshëndes e më kalofshi bukur në udhtimin tuaj të radhës. Mirë pres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Mirë se do gjajtme.
0: Mirë se na erdhët.
1: Një kong për një kovë një këpëllë, krajone, krajone.
0: Pa tjetër.
1: Shumë falem mërë, ju përshëndes tonjëve.
0: Falem indirit, juve, ju përshëndes edhe unë, gjithat mirat. Ndërko, kujtoj edhe njëherë për dëgjusit tanë, numrat e kontaktit 067-462-236-6 për mesajet tuaja dhe 067-664-888 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga it.com. Për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, ju kujtoj që edhe këto pak ditë që kanë mbetur tek Yda Cafe, kafja e muajit vazhdon të jetë Guatemala. Ala për vetëm 90 lek, me aromë të pasur çokolate, aciditet të balancuar dhe kremozitet, një shije që të mbetet gjatë në gojë. Do të kalojmë tani tek preferenca e Samiut Mondi, apo jo, e përshëndesim.

kemi rikthyer sërish bashk. Ju sugjeroj kur të keni shumë vap, shumë zejt, ndaluni tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije për të fresku me akullore me shije të ndryshme, por jo vetëm. Kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshtë të freskët atë pjekura çdo mëngjes, brioshtë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje ose edhe për t'i konsumuar tek lokali. Ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe mikpritës. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije është një nga destinacionet më të preferuara të gjithë shkodranëve dhe të gjithë vizitorëve që po kemi gjatë këtyre ditëve. Do të kalojmë tani tek preferenca e zotërisë Nicole Nikprela, i për kënaqësinë tuaj ju përshëndesim.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jemi rikthyer sërish bashkë dhe unë do të mirëpres telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Lida, mirë se vjeta.
0: Mirë se na vjen.
1: Si një ajni mirë.
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, mirë, dizajnë e ndërruar që e kam.
0: Mirë, mirë.
1: Ju uroj një ditë mbarë, emision të mbarë.
0: Faleminderit. Atëherë
1: sot dua një këngë nga Dule Malindi, Arom Ditlindje.
0: Patjetër, patjetër.
1: Faleminderit, u përshëndes ju të dyve, jeni shumë të mrekullueshëm, ju uroj gjithë të mirat e botës, përshëndes miqtë e mi duke filluar me Ylin Akosha me nënën, Bledin dhe Brunën në Vlorë, Basin mikun tim në Fier, pashtu përshëndes mikun tim, diplomatin, shkrimtarin dhe gazetarin, zotin Kasem Kraja, paruar Bilal Rapën, bashkë me Mondën, me Lonën, me Entelën, me Megin, përshëndes Zamirën në Domje, paruar asnjë moment Saniel në Has, dhe këtë këngë ka përzgjedhur për mikeshën time Jeta, i uroj e një pranvera të lumtura.
0: I uroj
1: gjithë mirat Elida, dhe shumë faleminderit që më dëgjoftim, përshëndes edhe të gjithë skuadranët kudo që janë.
0: Shumë faleminderit, e përshëndes edhe 100 vite të lumtura për jetën. Të falenderoj për telefonatën. Mondi, po kjo kënga? A, do t'jetë me njëherë? Për agronin, për jetën që ka ditë lindjen edhe 100 vite të lumtura me njëherë.

Kemi një përshëndetje, e përshëndes edhe një herë Aglonin, e përshëndes jetën edhe një qind vite të lumtura. Kemi një përshëndetje speciale për Lule Vjollcin. E përshëndesim familjarisht bashkë me zotnin Adnanin, bashkë me fëmijët, bashkë me nipat e mbesat, duke uru vetëm të mira për ju. Unë po ja la fjallën Mondit, Mondi ka zgjedh me siguri këngë të bukura për ju. Do t'jetë e Mondi, Bojar Xhamili, Klodia Navata, të du për familjen i këshiqi që i përshëndesim.

0: Përshëndesim edhe një herë Lule Vjollcen bashkë me familjen, urojmë gjitha të mirat për ju. Kemi telefon mendi? Ma kalo me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje, mirë se vjen. Po? Atëhere, ta provojmë të komunikojmë, po? Po, përshëndetje. E shofë që ka një problem telefonata, ndoshta rilidhemi më vonë. Ne do t'jemi bashkë deri në orën 11:06-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdon të jetë numri yni për hershëm i mesazheve dhe kemi telefon mendi. Me një herë, përshëndetje, mirë se vjen, po?
1: Elida!
0: Po, tash po.
1: Pse vam dule?
0: Sepse nuk dëgjohej mirë, telefonata ishte shumë e dobët, shumë prej largë. Atëhere, cila do t'jetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
1: Atëhere, në ratë parë të përshëndes të një ratëja.
0: Faleminderit, po.
1: I gjenë që është atëja përshëndes të motërën time, mi keshën time, më të mirë, zoti e ruajtë. Është në Greqi.
0: E përshëndes, po.
1: Përshëndes, zakonisht vanë vetë, Gjuli nga Koqa, Nelën, Bashën, Grojën, Aimin, Mira Krasnichin, Kastrën, Gjeldën, Besin nga Danimarka, Irija Shukrije, Njën Qafsojnë, Komandar Stafin, Kosova, Gjajirje, Luni, Gjafin nga Chicago, Samin nga Gjermania, Samin nga Vaproj, Atari nga Tepelena, të Gjidi, Gjusë dhe Radës, Krejtën, të Shukrën nga mua, me një këngë të kënduar nga...
0: Pa tjetër do të kemi për knetsin të ndë, të përshëndes të uroj një dit bukur. Ju kujtoj që për telefonate direkte 067-66-48-388 me numër apo me WhatsApp përmes internetit. Deri në orën 11 do të jemi bashkë edhe rreth 40 minuta sipas kohës së rregullt, një përshëndetje speciale sërish për Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Ndërkohë do të lexoj mesazhin që na thot: Mirëmëngjesi, me këngën e Sidrit Bejlerit ta hangsha zemrën. Përshëndes Sabahitin, i uroj pushimet mbara në Turqi. Na ka mbet pak hatri që nuk neftoj ne, por po e falim. Faleminderit, jeni më të mirët. Mëndi për Sabahitin që është me pushime në Turqi, me një herë do tjetë si Drit Bejleri, ju përshëndesim.

0: Jemi rikthyer sërish bashk, e përshëndesim Savahetin me pushime në Turqi dhe një herë urojmë të kalosh sa më bukur. Tek Giovanni 4, plaka kromia malva, kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar në çdo detaj. Ndërsa Montecchio është një opsion shumë i mirë për ata që kërkojnë ambiente ku çdo detaj kontribuon në krijimin e një atmosfere unike, një plakë shumë e bukur, një ngjyrë lehtë relaksuese edhe për syrin. Tek Giovanni 4, minimalizëm, ngrohtësi dhe elegancë në çdo detaj. Faenza ceramica është krijuar për ambiente që vlerësojnë thjeshtësinë dhe sofistikimin, duke sjellë harmoni natyrale në çdo hapësirë. Disponohet në formatet 60x120cm, 120x120cm, 120x278cm. Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-4001 Shkodër. E gjeni në faqen www.giovanni4.com dhe në rrjetet sociale Giovanni 4. Gjithashtu e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj. Ndërko është orari, menoj on, e mandi që është ora fix për një kafe. Ne këtu përdorim kafe qeldë, që në fakt është shija perfekte për çdo moment. Për gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Chilled sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes dhe paketuar në formë çeldash praktike, është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso. Si ne këtu për shembull, është zgjedhja ideale, me një aromë të theksuar dhe me trup më të plot. Jo macchiato se masbut, mas voglon efektin. Espresso forte, intenso, e lungo. Kemi telefon, ma kalu me një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje?
1: Përshëndetje nga Koqa, Muameri.
0: Mirë se na vjen, e knaqësi që jemeni.
1: Mishë gjitha një ditë të mbarë.
0: Gjithashtu një ditë të mbarë.
1: Faleminderit, shumë faleminderit. Që Koqa? Ko kam veshkotu janë dhe e motër.
0: Po. Atëhere, cila do t'jejtë përshëndetja për sot?
1: Përshëndetje për sot dhe për juve atë të studio, familjen time, ka gërë, vajzët marë të Ameri, ka gërë nga Durrësi, juve nga Tirana, pikërët t'i nga Shkodra, dhe gjithë telefonëse e rikëtër, me kengën, prapë e vizlisë këndoj nga me fajtë e lazë.
0: Pa tjetër. Pa tjetër për kënesim.
1: Ju uroj një ditë të mbarë dhe një fundjavë të këtëra.
0: Gjithashtu edhe juve, shumë faleminderit, të përshëndes gjithat mirat për ty. Qa isha të i thonë? Për ata që e dojnë kafen, por pa jaçu tensionin, Yxha Cafe Decafeinato ruan gjithë aromën dhe shijen e kafes cilësore, duke e bërë të përshtatshme për çdo kohë të ditës. Yxha Cafe Chilled është një eksperiencë e lehtë, e shpejtë dhe plot shije. Një kafe e mirë ta bën ditën më të mirë, ta bën jetën më të mirë, ta bën edhe kolegu i punës fillon e duket më i mirë. Kur kafja është e mirë, apo jo mundi. Kafe Yxha e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma e kafes së pjekur në gjithë lagjen. E gjeni tek Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop të shkolla Oso Kuka. Jo, ka thënë Cristiano Ronaldo, jo kola, jo. Si dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Gjabije. kafja fantastike, brioshet me mbushje të ndryshme, bërsirat e tjera dhe akulloret me shije të ndryshme sipas dëshirës suaj. Kafe Nyxha e gjeni edhe në marketet të ndryshme të Shkodrës e jo vetëm, e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410, vizitoni faqen e webit vetgroup.com si dhe Instagramin Nyxha Coffee Shop. Ju përshëndes edhe njëherë, ju baft mirë kafje. Ndërkohë ne do të kalojmë tek pra, pse na ndran në stacion pa pas pa sponsorizu kush mbi gjitha. As një reklam pa lek. Pa lek bahen vetëm se vapet mundi, e dinti. Qa isha të i than? Do të kalojmë tek preferenca e Bledit dhe e Muamerit më përpara. Të dyja do t'i kemi, të dyja. Për Bledin nga Vlora dhe për Muamerin nga Korça, më pas do t'jemi sërish bashkë.

0: Jemi rikthyer së bashk, në fakt edhe rreth një gjysoret do t'jemi bashk. Kemi telefon? Telefonatën do t'a mirë presim bashk me profesor Evansin që na ka ardhë në studio. Profesor, unë falenderoj e di që t'je ben për hatrin ton, por për të neqësin ta në mbi gjitha, t'a mirë presim të...
1: Po tjetë, me kënesi.
2: A, tere!
0: Për shëndetje, po.
2: Për shëndetje Spartaku nga Leskoviku.
0: Po, mirë se në vjen nga Leskoviku, Spartaku, një nga dëgjusit tanë. Kemi dëgjushmëri në gjithë Shqipërinë, në gjithë diasporën. Cila do të jetë përshëndetja për sot?
2: Atëre traditat muzeqare, një valë bukur kjo, përshëndes Zinon nga Shkodra, juve në studio, Merot, Pietrin në zonën e Leskovikut, Kolonja.
0: Po.
2: Edhe po.
0: Po, më një herë ta ka gjetë mundi.
2: Ej, va.
0: Atëhere, për këtë do t'jetë përshëndetja?
2: Për Dino në Shkodra, Meron, juve atë dhe tjetëri në mirë dita.
0: Pa, tjetëri, përshëndesim edhe ne. Të falenderoj, të uroj një fundjavë të mbare të bukur. Profesor, të dëgjojmë këto motive muzeqare. Më kujton Jakov Zodzen, muzeqeja. Atëhere, për kënaqësinë e Spartakut me një herë.

0: bukure, bukure, këto motivet e jugut janë elegante. Për ju dy jo, por janë fix për mu.
1: Po janë... Po dhe serenatën në fëtë vetës,
0: një
1: bashkim me ndjenjeve njerëzore shqiptare, në fakt, sepse funë e funë janë grëshetimet.
0: Po se po diskutonim me poshtë kuintave me profesor Evancin për serenatat, për rrymat e ndryshme të muzikës, jo vetëm popullore të veriutet jugut, por edhe për serenatat. Edhe unë pëthoja që motivet e jugut kërcihen me elegancë, kështu. Më thanë, për ne elegantet. Motivet verjore janë për ju që elegancën e keni pak të kufizuar.
1: Jo, nuk jam është dëgjot. Eleganca është në çdo njeri, në çdo natyrë.
0: Mirë, mirë, e kisha fjallën për kilogramet, profesor. Jo për atë elegancën që po me nënti.
1: Ha, elegancën fizike, sotë.
0: Pra...
1: E kuptova, qartë.
0: Faleminderit për mirë kuptimin. Ndërsa, serenatat janë për të gjithë. Serenatat mund t'i vazhdojmë të gjithë. Që e për shembull mundi.
1: Po ashtë edhe që është edhe për jetimit, e?
0: Me kangë bjëndina është mundi. Nuk e di për kë e ka. Se ne i skena bjënde këto në zyren tonë. Të mbulof të dheja. Ashtë një serenat e grupit Trix, në fakt e para shumë vitesh.

0: Nga mam dolë me prej një atmosferë edhe se në natësh. Celebrimet janë interesante në fakt, nga kishim mam një celebrim martesët.
1: Janë
0: celebrime shumë domethënse dhe ajo që të bën përshtypje për hir të vërtetës është sepse në momente të tilla, edhe kur vret muzika, nuk është një lloj apo një gjinie e caktuar me muzikën, po janë disa një larmi, pra pse jena në Shkodër, pa diskutim që serenatat korçare janë pjesë e realitetit të Shkodrës, apo këngë shkodrane janë pjesë e realitetit edhe të jugut, pa diskutim. Por në momentin kur e dëgjëm për shkak të këtë pjesë, këtë linkë, këtë gjini muzikore në një ambient të tillë, ka një përjetim, po diskutim, është emocion i jashtëzakonshëm, jo vetëm për çiftin, sepse çifti ka atmosferën
1: e tij. Kanë botën e vet, janë 6 mujorshin e parë, po. Por edhe për të tjerët.
0: Edhe për të tjerët, sidomos për ato beqare që
1: e shkretë. Dajme... beqare të shkretë.
0: Ma di ishte një moment ku
1: beqarët e lumtur duhet me
0: nusja po kërkonte me tradita zakoni për me hall lulen tash edhe kush ta marrin buqetën
1: u largun tana
0: po i mlodhi të gjitha vajzat të beqarëshë
1: po
0: doshin edhe djent me shkupin
1: si përfundim kush e priti?
0: E priti për sërhi një e afërmja, një mbesa jo nësërisht, dhe u gëzuja shmoset. Janë në fakt këta, a mund të quhen dhe me thamë bestëtni, apo mund të quhen një tradit dhe me thamë, është një element...
1: Kushe pret të ufën
0: e pra, lullëve? Sepse ajo ka me pas një fat dhe me thamë në jetën e vesamet të afërt.
1: Martohet shpejt,
0: po. Ako ta, martohet shpejt, që dhe të janë, unë për në jetëm janë bestëtni, unë i kam studiu edhe pjesët e darsmeve në masterin që kam bërë, dhe janë pjesë të bestëtnive të më vëpare që për hyrje të vërtetës njerëzit i kanë kriju, domethënë i kanë besu, edhe vazhdojnë i besojnë domethënë.
1: Po ose thjesht i bajnë si një gest i bukur.
0: Ka dhe pa, edhe gesti që pa diskutojnë domethënë, por duke qëndruar pikërisht te pjesa e muzikës, është edhe anë tjetër sepse njeriu futet edhe në atë botën e vet që krijon një lidhje ideore, një lidhje shpirtërore që ndoshta deri më parë nuk e kishte kriju, por krijohet aty domethënë.
1: Është spontane.
0: Pa spontane, dhe është shumë domosdoshme.
1: Sidomos kur shef dy vete që martohen dhe të paktën për momentin gjithë mendojmë dhe është sigurisht që martesa është diçka e lumtur, por në atë moment lumturia është në pikën kulminante.
0: Është sublime, një lumturi e cila përjetohet në fazën më kulminante të saj, shkon deri në piedestal, domethënë lumturi, dhe mos i pyet të çiftin se ç'a ndjen në atë moment, sepse bilemram në atë konsult ose në atë bisedë miqësore nga fundi i celebrimit u kriju një ambient i këndshëm dhe të rinë të shmo, po e pyqen qiftin, i thamë, keni ba pytjet më anormale që mund të bërë në atë moment, i thamë, sepse që ka me thamë përgjigje të qiftin, dhe me thamë, ka me thamë që i në keqen, normalisht që ka me thamë një në mirë, po i rojmë jo vetëm ati qiftin, po të gjitha qifteve, po ka dhe diqa tjetër, sepse kjo loj muziket, të shoshnon edhe të pjek të maturon edhe ma shumë.
1: Apo, edhe unë e menoj të.
0: Të maturon edhe ma tepër, ma dje, po veshër edhe një fenomen tjetër, sepse këto dhe i ritualës, dhe me thanë celebrimin e rastin konkret, për fatin e mirë dhe të kesh në të dyanet, në bashkon prej shumë vitesh, sepse mërgata ka bë punën e vetë, emigracion e punën e vetë, dhe prej vitesh
1: në përdasme.
0: Pikërisht, dhe njerëzit nuk ka se po bëjnë më dashme fatkeqësisht, domethënë na kishim vite që nuk kishim, domethënë prej të paktën deri para pandemisë më shumë, ka një dekadë që na nuk kena pas raste të tilla. Megjithatë, i mlall njerëzit, i bashkon njerëzit, kjo është kryesoria dhe mbi të gjitha ka dalë se na jina rritë, dhe me thënë nuk jina ma fmit vegjër, dhe e mramshmja ka kënë shumë ma dhe me thënë se, dhe me qenë se jina dhe në një ambient kësho që duhet i fja dhe elementi popullor, celebrimi u ba në baqen e shtëpis.
1: Baqe, si dikur.
0: Jina rikëthy, mas shumë e shumë viteve, në baqe, në fminin tonë.
1: Më ndi nuk... thotë. Pjëndin me sy të zi, ma, insomma, kom e maj. Okej, mundi, shumë e bukur kjo këngë, janë në fakt këngë të krijuara të gjinisë, serenatave, por të krijuara nga autor të artistëve të Kosovës që me të vërtet ishin edhe vite të arta për muzikën shqiptare ajo kohë kur baheshin këto këngë. Po mirë, a të duk veti edhe një herë si fëmijë të daja dikur?
0: Më duk veti
1: çoftet e daja.
0: Në fakt, ambienti ishte fantastik.
1: Për takimin me kushërinjt mes shumë vitesh.
0: Jo, ishte krahujon për hyrje të vërtetës, mm-hmm. domethënë se doj ishte në ambientet e shtëpisë, po normalisht.
1: Dhe
0: nga Agja.
1: A disha me thonë ti e doja.
0: Unë i ta kem e kem doja.
1: Pra, në regull, ti e doja.
0: Unë i ta kem e kem doja. Por në një ambient të tillë faktikisht ishte një magjepse madhe, një mrekulli e madhe, sepse muzika të mbledhte në vetveten.
1: Dhe fantazi, do të thonë kjo. Unë them ta përshëndesim çiftin. Si quhen çifti?
0: Jirsa dhe Edmondi.
1: Jirsa dhe Edmondi, urime, trashëgime, jetë gjatë të lumtur bashk, me djeme, me vajza, me fëmijë të shëndetshëm të hajrit. Ju përshëndesim.

0: Shumë faleminderit.
1: Ashtë një fjallat të që tha, martesa është alëmë kur është fruti dashuris.
0: Po, po sigurisht. Po, me sa di unë s'ka ma martesa me shkusi.
1: Jo, ka
0: martesa me prezentime, me sugjerime, por nuk mund të quhet ma shkusi, apo jo?
1: Jo, përsërisht quhet shkusi, sepse fundit, ka hi një person në mes, edhe shoshnia me kena, ka hi një person në mes, për me t'ju një.
0: Ashtë bërë se bep dikush.
1: Po, për disik, dikush se bërë se bep. Dhe me thënë, dikur shkusia ka kënë kësho, ka arë një gru, dhe me thënë, prej, ose dhe një burë, për zakonisht
0: gratë. Dhe ka bashku familjet,
1: dhe ka bashku familjet, jo qiftet, të shishtë ndodhë, krejt e kumët e nuk bashkon familjet, por drejt përse drejt e lidhët qifte, s'ke nevoj me pyt kusha hala, kusha agja, kusha shdezë,
0: po, atë i pysin, filanin dhe filanin, pasta i banë si kur të kanë marrë në telefon dhe largohesh pak, dhe ata dy bisedojnë vejtë të gjoja si pa dashje,
1: shkëmbejnë
0: numrat, familje, Instagramet,
1: këto
0: po.
1: Dy të rritë dhe më thonë, janë dy të rinj që bashkojnë dy familje tashmë në një drek ose në një dark, le ta themi, edhe mos ai nifën kush janë edhe haxha halla te zedoje, pra ka ndryshu koncepti, dikur ka kënë familje që kanë bashku të rritë, sot janë të rritë që bashkojnë familje. Madje, duhet më rritë fakt, sepse të rritë e sotëm nuk dije se si të bashkojnë e të këtë bashkojnë.
0: Po shpresojmë që të mos gabojnë.
1: Kja është kërësori edhe, por...
0: Se përvejdi e kanë.
1: Pa pa tjetën.
0: Gjithë se si shpresoj që të mos gabojnë. Shpresoj që edhe të mos nguten në
1: vendimet që marrejnë. Po i ka trejmë anë tjetëve, sepse sa fatkeqësisht,
0: andikon edhe kjo
1: ndikon, po diskutim
0: shumë. Me marrë përsi për familje,
1: me marrë përsi për familje është një përgjegjësi dhe mi të gjitha, kur mendojnë edhe anën ekonomike, domethënë të barrës, ata dojnë mjushmang përgjegjësive që kanë për mëthirë njerëzit e kallabojkon.
0: Po, kështu janë edhe rrethana
1: të rrethana pikërisht domethënë.
0: Nuk mund të hedhë krejt poshtë këtë.
1: Jo, nuk mund të hedhësh këtë sepse nuk është e lehtë domethënë të ndërtosh nga A-ja një familje, nuk është gjë e thjeshtë domethënë. Dikur a çu shtëpia marr dhe ka ba nga aja të zhëjë gjithka, sot nuk e kemë atë të tijëm.
0: Po fmit, kusht i rrit?
1: Bile është allanë të tijet?
0: Me qëtë se nanet janë të jauri dhe dhe sot të gjyshet.
1: Po një pjesë. Po është edhe sot përshamu në dikur ka kemë përshamu paja, dhuntia, ka qenë rituale, sot janë eliminu të gjitha dhe më thanë. Dikur ka kemë krushit, krushkat, shko e jam se thash disa zakone, të mirë filta të traditës shqiptare, për që janë eliminu komplet dhe më thënë të gjithë.
0: Nga një herë edhe zbatohen. Shiko, unë, profesor, nuk është se i vefaj që i kanë eliminu, i kanë reduktu, po themi,
1: këto
0: gjana, sepse pak të exagerume.
1: Kanë qenë shumë të exagerume.
0: Menoj unë.
1: Ja, kanë qenë shumë të exagerume. Sot është, për shemo, hala unë e kujtej, unë ju thash, kam bërë një punim bële dikur për disa viteve këtë gjë. Në këtë temë, do më thonë, dhe përshar, imagino bëqaleqet që ka pru nusje, do më thonë, imagino ta më farefisit, a gjahalla të e dhe doja, komplet ka pru një valigjet male, dhe ta më bëqaleqet, dhe ka ken një arritje pa imaginushme nga anët të shi e dhanrit, që në ka pru nusje.
0: Pa, një mburje, një
1: krenëri. Një krenëri e pa imaginushme, në ko që sot është krejtësish nushe. Nuk janë, në gjë, ka kënë varfni dikure, pra në në kanë kënë shumë të rëndësishme dhe të peshishme.
0: Po, se janë barral, se janë barral. Edhe një peshqir është blej marral. Edhe një palë të rapë janë blej marral.
1: Pa, pikresh, për shumë që në rastin e sotëm, sot njëzit janë ngopë me të tila elemente, shumë që nuk ju banë ma për shpipë e sesën. Që që janë elementet të cilë përnojnë edhe kënga, edhe muzika, në raset të tjera, në bashkon shumë, edhe në... është fjalla metamorfoza, këni gjithë?
0: Po,

0: të tjetër sën, të shëndërën. Edhe këtu në rastin konkret të shëndërën të tjetër sën.
1: Mondi, dënë me në përshëndet me Aheng Shkodranë për qiftet që e ka nda menen me u mërtu. I përshëndesim.

0: Parë atmosferët bukur në kryoj mundi, në bani me këtësy, në duk vetja si ndasëm. Të falenderoj mundi, të falenderoj
1: si edhe njërë. Si gjithmonë njërë zekon shumë.
0: Pa, pa tjetër. Kur profesor Evan si livdo në diken, ka drejtë.
1: Po në amon.
0: Mu nuk ka nevoj me më livdu.
1: Napoleoni pra, da.
0: Me të marë mali, gati, gati, po menoj me ba...
1: Më bëllë e dasëmë.
0: Një dasëmë, se kanë Amerikanët një herë në 10 vite, një herë në 20 vite.
1: Rinovim,
0: po pra, po,
1: refresh me bëvidit.
0: Po pra, po si mund t'i bëhet refresh, dakord, vejlat janë të bukure, po si mund t'i bëhet refresh... Pamjes.
1: S'ke nevojsh me një atë
0: pamjes. Kanë me fol njerëzit, keq profesor, kanë me than njerëzit sa nuse plak.
1: Këtë nuk kanë nuse plak e dhënë në plak. Shpirti, është shpirti i mirë, është shpirti i bukur.
0: Rinovim martesë.
1: Po, tjetër.

0: Ja.
1: A shumë, do të mbesin gjithmonë, kanë mbetën hitën.
0: Me çdo dhe asem.
1: Sinqerisht, është po shmangshme.
0: Po.
1: Dhe të gjitha këto këngë në fakti është habishme, i këndohet gjithmonë më shumë bukurisë femnore, bukurisë e nuses. Do të thonë janë përshkrime të detajuara, ëh,
0: për
1: dhe dasmor duhet ta kuptojnë njerëzit në përgjithësi, duhet ta kuptojnë që me të vërtetë që çifti merr një tjetër pamje, merr një tjetër dimension, sepse fundi funit
0: janë çanë vëmendjes.
1: Po, duhet me kuptuar, nuk ka thjesht çanë vëmendjes, se është ndryshim epokët. Do të thonë ka kalu ka ik beqaria. Dhe i ke dhënë, domethënë i ke dhënë startin nisjes një tjetër jete, një tjetër epokës, tashmë je burrëru.
0: Je burr.
1: Je burr, dhe njëkohësisht gruaja tashmë ka marrë një stat tjetër të sajën. Duhet me kuptu që shpirti fëminor ekziston përjetësisht, ato që dëshirojnë të jetojnë, por duke marrë
0: me
1: mend kry normalisht, por duke marrë një stat tjetër, është tek pjesa më e rëndësishme. Është maturimi njeriut, që do të thotë që nga i moment, tashmë jetën do ta bësh bashkërisht me dikën tjetër, me dikën për të cilën ti do të lidhësh fatin e jetës, por mbi të gjitha do të ekzistojnë përjetësisht respekti. Dhe kjo respekt është reciprok, sepse ka një perceptim të gabum në përgjithësi të rinjve, që e mora një person dhe hëse dakord tash se ky nuk ka më nënshu, jo, njeriu nënshon. Njëri është një relative që ndryshon në çdo moment, pra edhe pas martesës do të ndryshon njëri, jo, zhvillohet njëri, ai që dëm për me zhvillu veti natyrshëm. Prandaj
0: po ndryshon edhe pa dashje ndonjëherë.
1: Po me dashje pa dashje, domethënë është tjetër gjë, sepse si vendi bota ku vendi, domethënë të gjitha ndryshojnë, por do me pru fjalën te pjesa e këngës dhe muzikës dhe pjesa e tekstit, sepse jo më kot tradita popullore i ka ndërthur kaq bukur këto elemente, pse për mi këndu bukurisë së shpirtit dhe të anës fizike të gruas, pa të nuses, dhe të burrit në të njëjtën kohë, megjithëse burri në shumë hanse edhe anashkalohet fatkeqësisht, se kur më thamën se martohet vetëm gruaja të vetë nusja, thandri nuk ka kërkon atë, por në fund se sa bukur në këtër në se të kërë, për sa bukur në këtër në dhëndëri.
0: Dhëndëri është i bukur vetë. Po e thejmi kështë si.
1: Shë që dashë po da, por dy elementet të cilët duhet me kuptu që trashëgimia e tyre do të vazhdojmë për me sjellë produktin e ri të jetës nesër, i cili do të trashëgojnë tiparet, temperamentet, karakteret e të dy palëve. Kështë që është pikërisht një iniciativ shumë e domosdoshme, shumë e bukur, një përgjësi që ju ashtën të rinjve të sotëm, dhe prandaj nuk është me marrë me frikë për hirë të vërtetës.
0: Mos e merrni me frikë, me qetësi.
1: Prandaj në këndohen të këngë në përdosma. Prandaj këndohen këto këngë në përdorshme, sepse këto kujtojnë se vetëm thjesht muzika dhe hajde pak se me ritmin e muzikës, jo, janë tekst shkruese të cilët kanë menduar shumë mirë për bot kuptimin e
0: jo. Për me i dhanë kurajë
1: po tjetër, po tjetër, kja shkruesore të tonë.
0: Në fakt, Nondi, kemi një mesazh, një përshëndetje të veçantë. Jemi në minutat e parafundit. Një mesazh që na vjen nga streha e qenëve të bashkisë e cila ndodhet në Rrenc. Janë disa vajza vullnetare, profesor Evansi. Është një temë
1: prej tjetër,
0: por janë vajzat vullnetare që kontribuojnë në mirëqenjen e kafshëve të braktisura që strehohen në strehën e bashkisë në Rrenc. Dhe mesazhi thotë: ju përshëndesim shumë. Ju përshëndesim edhe ne juve dhe ju përgëzojmë dhe ju falenderojmë në emër të gjithë qytetit për punën që bani. Por mesazhi na drejtohet me një thirrje. Në strehën e qenushave, disa bebe të pafajshme po luftojnë për jetën. Është fjala për krysha që janë gjetë në kazana.
1: E kuptoj.
0: Thanë troç.
1: Troç.
0: Ata nuk u gjetën në shtëpi, por u gjetën të hedhur në një kosh plehrash, si të mos kishin as një vlerë, që në faktë s'ka jetë pa vlerë, çdo lloj jete, çdo formë jete ka vlerë. Sot këto bebe kanë nevojë për çumsht për bebe. Pate, shanset e tyre për të mbijetuar zvoglohen çdo ditë. Nëse mund të ndihmoni, qoftë edhe me një kuti çumshti, ju mund të bëheni arsyeja pse një zemër e vogël vazhdon të rrahë. Mos i lini të humbasin betejën pasi i mbijetuan braktisjes. Për çdo dhurim, kontaktoni në Instagram Bëhu Heroi Im. Sot një gest i vogël nga ju mund të shpëtoj një jetë. Faleminderit. Shumë faleminderit juve, unë bashkohem me thirrjen tuaj për gjithë qytetarët e Shkodrës që të japin kontributin, ashtu siç edhe e kemi për detyrë nga vetë krijuesi që ne, si krijesa më inteligjente në tokë, të kujdesemi për krijesat e tjera. Them që duhet ta bëjmë këtë gjë, çdo kush që e ndin veten njëri.
1: Po tjetër, zemër njerëzore në fund fundit dhe njeriu ka për detyrë domethënë të kujdeset për çdo qenie. Domethënë jo vetëm thjesht për qenie njerëzore, sepse fundi fundit gjithë secili, sidomos për frymorët që po diskutojmë, edhe në rastin konkret, edhe për botën e kafshëve, janë një botë tjetër, një botë më gjepse, edhe një botë për të cilën duhet të ketë një përkujdesje të veçantë, sepse kjo përkujdesje e veçantë vjen edhe nga civilizimi, nga kultura, nga temperamenti
0: njerëzor. Prandaj mund të thënë evropianë në këtë aspekt janë shumë para.
1: Dhe në fund fundit, i jep jetë, domethënë, një krijesë, që ka nevojë për të bashkuar, një krijesë që ka nevojë për krijuar një atmosferë, një krijesë që ka nevojë në fakt për dashuri. Dhe në momentin kur na i kena dhënë këtë dashuri, që kjo dashuria nuk është të thonë me kemë pa tjetër me bo vila shumë ka qënë, në më thonë në ashtë ne i kena thonë dikur kulibe të qeve, dhe më thonë normalisht, dhe për në rastin konkret atë mesajit, është pikër është kjo kontributi shumë modest, që mund t'i edhe duhet me kemë për jetë vërtetës, sepse një kontributi tjo, do më thonë që tregon një zemër shumë të madhe.
0: Vërtet,
1: po një empati sinqert, vërtet, një sinqeritet, një dashuri, një zemërgjësi të madhe,
0: një dashuri pa kushte.
1: Po ti, të një dashuri pa kushte.
0: Më pëlqeu, unë jam apolitike, por më pëlqeu bashkëshortja kryetarit të bashkisë, që kishte postu një foto me qenushin e vet dhe po thoshte kjo është dashuria pa kushte. Unë bashkëndaj të njëjtin koncept.
1: Në fakt, se duhet me kuptu diçka tjetër, dhe kjo dashuria pa kushte për hir të vërtetës ka diçka, sepse edhe kjo botë e kafshëve e sjell në formën e vet dashurinë.
0: Po. Të dhuron dashurinë.
1: Domethënë sepse ato kanë instiktet e tyre shumë të zhvilluara, instiktet e cilat janë për te instiktet njerëzore, ta kuptojnë domethënë, por duke qëndruar në botën njerëzore, ato kanë arritur me kanë janë aftësuar për me dhënë shumë e shumë gjeste të ndryshme, shumë veprime të ndryshme, edhe mendoni për një moment si kur të keni një vogëlush për shembull, një fëmijë
0: ke prasysh. Po, në fakt janë fëmijë.
1: Janë në fëmijë, domethënë, dhe pikërisht
0: të njëjtin nivel.
1: Pavarësisht se të mos të keq kuptohen në këtu që nuk është çështja se na po barazojmë vogëlushat bebe fëmijë me bebe të kafsh, domethënë.
0: Ka lidhje me atë. Ka gjithkusht vendin e vet në këtë planet. I ka dhënë Zoti vendet për të gjithë.
1: Por që
0: vetëm një mendje ngushtë mundet me thënë mundet me çumë në ndër aty sa me thënë sa me majt një kafsh, majt një fëmijë, po ka vendin e vet fëmia, kafsha e gjitha. Duhet të kalojmë këto koncepte, këto lloj perceptimesh.
1: Po kjo quhet ndryshe zhvillim për integrimin njerëzor. Domethënë
0: ose si do të jetë ndryshe rikthim në atë që në atë njerëz që na ka kriju Zoti në fillim. Megjithatë, tek Bëhu Heroi Im në Instagram, ju lutem mund të kontaktoni për çdo kontribut që dëshironi të jepni për strehën e bashkisë Shkodër, që ndodhet në Rrenc. Edhe një herë i përshëndes vajzat, i përshëndes dhe i përgëzoj dhe i falenderoj jashtëmase për punën që bajnë vullnetarisht. Mondi po na fton sërish në dasëm. Po shkojmë edhe kësaj radhe. Atëherë Mondi, për kënaqësinë e sponsorëve tan, Yja Cafe dhe Giovanni 4, do t'i përshëndesim me një atmosferë mini dasme, mini dasme me një herë.

0: të falenderojmë ndi për atmosferën e dasmave që ne krijove. Na u duk vetja si në dasëm, me gjitha të mu...
1: Jena në për ju, faktikisht.
0: Jena në për ju dasma, shpo.
1: Jena në përfundim të muaj qershor dhe... Ka metë kjo interesante, kjo periuda verës, dhe më thamë periuda dasmash,
0: njerëzit
1: martohen, ndërko që edhe në dim, në stinet e tje nuk është një gjyna për më martohen. Që ju bajmë sire,
0: mos me ndoni.
1: Se njerëzit qohen gjithmonë, dhe menojnë, hajse nga fillimi që shohet, se nga fundi që shohet, që është fije ma fresk. Po përse se bëndarës me në kohën kur e fresku?
0: Po, shtator,
1: pikërsh, po që kohëtën
0: e... Në përgjithë, si janë të i banë gusht, sepse në gusht emigrantat marrin leje.
1: Pa,
0: dhe kthehen dhe bashkohen, si që thotë edhe kanga e Frederik Nucit, në përdasma për vjetore në bashkon. Me gjithë atë edhe serenatet janë shumë të bukre. Apo jo, mëndi?
1: Po ka i diqka vesh.
0: Në ndritare, me kitarë.
1: Serenatat një anë dhe kangë popullore një anë tjetër, dhe me thonë atje duhet më vënë në konkurencë, se kush është e që e venë ma të gjallë shpirtin.
0: Të dyja. Kanga popullore është për alegri, për me kësy, serenata është për...
1: Me shium është.
0: Po,
1: për jetin tjetër.
0: Profesor Evanci, ne jemi i pëfujsen fund, por unë dhe isha me të pytë, si po të duket kampionati botërori futbolit, pavarësisht se unë kam ata zhgënjimet e mija, por...
1: Unë nuk po përjetoj ndë një atmosferë si dikurshme, unë kujtoj ma përpare këtu e ndoshta një dekad ose 15 vjetë më përpare, që për jetë vërtetës në atë ko kena lanë, po thuj se gjitha angazhimet, a i muj, ku ka ka një sportit, ka qenë dhe me thanë shumë i impenjum dhe e kena shiju për jetë vërtetës. Ma dje, po të sjellë një moment tjetër, kur dikur kanë hinë dhe televizorët e parë me ngjyrë, dhe na e kena pas në shpinë tonë një të tjilë, që ishtë në 88-ën, dhe
0: për
1: herë të parë,
0: po tjetë,
1: edhe në të
0: parë
1: demokracisë. Dhe në momentin e tillë di që shtëpia është kthyer në një stadium, sepse për herë të parë televizori me ngjyrë dhe do të shijohte një atmosferë e tillë. Ka dhe një element tjetër që po pikërisht, po ka dhe një element tjetër që unë kam jam duke vuri këtë nga diskutimet e ndryshme që bëhen. Nuk janë ma ato lojtarë të dikurshëm, unë kam kemë Gjermanin edhe vazhdoj të kemë një simpatit të tjo, por...
0: Ka pikërisht,
1: por...
0: Po ka qefi, janë, e isha me thonë të kumënër të në merë dhe shumë keqë.
1: Nuk kam komplekse
0: gjithë kushtë të... Sinqerisht merë dhe keqë, por nuk ashtë eliminu, do të vazhdoj me shumë mundësi e merë këte kampionet.
1: Por ideja është skuadra që kanë patur emën,
0: pa.
1: E kanë rujt emnin nga, le ta themi, nga aftësia dhe talenti pa diskutushëm i lojtarëve që kanë ba emër dikur dhe që kanë pas një eksperiencë të pa imaginushme. Ndërko ato legenda, normalisht ta njete nuk do të lojnë, por kjo është ideja që do të zëvënsohen, mje po kur vjene po ka një të riot, a i rio duhet ta kuptojnë që në vend të kujt është duke shku dhe cilin pozicion është duke rujtë, me thanë, sepse të bash legend nuk ka gjahësiesh, dhe me thanë, për shumë në kina pas legendën e me fanë pëtore Maradonën, për shumë, ke parasysh të që kush mund të menojnë që hajde, ose si që kajnë idhu sot, dhe me thanë, lëritaj Messi apo Ronaldo, e ke parasysh, dhe me thanë, janë emna të cilët kanë dhanë shpirtin dhe jetin e tyne dhe në këtë drejtim, mirë po, në realitet në sotën nuk është letë të japë shpirtin, pra ne urojmë dhe shpresojmë që ky kampionat të jetë një mënyrë reflektimit, pa diskutim, edhe për, le të themi, formatimin e skuadrave, në mënyrë që skuadet e reja të mundohen, ose le të themi, sportëdashësit ose sportistët e rinë të mundohen që të rikompensojnë ato energjite, ato madhështite dikurshme, sepse është shumë rëndësishme kjo, për mendimin tim, po këtë personalin, sepse nuk është e lehtë me fitu shpirtet e njerëzve. Kjo është një zhgënjim mes sportëdashësve.
0: Po.
1: Edhe të pësosh një zhgënjim për skuadrën tënde që e ke pas të jetës, nuk është gjallësisht. Në zonë krijon një distancë,
0: përjetohet
1: apo jo? Në moment ta fitojnë kush është më i miri, pa diskutim, po mirë që vazhdon kjo traditë e jashtëzakonshme e kampionatit
0: botëror. Bashkon kombet,
1: po diskutim, është traditë, është kulturë.
0: Në këtë rast ti thash shumë bukur uroj që të shërbej si reflektim, por unë uroj që të shërbej si reflektim edhe për gjanat e tjera.
1: Po, diskutim.
0: Njerëz të ndryshëm, nga vendet të ndryshme, që marrin pjesë në një kompeticion, duhet të reflektojnë për për veten, për njëri tjetrin, për të drejtat e veta, për të drejtat e njëri tjetrit, për të drejtat e kombeve të tjera dhe vendeve të tjera,
1: që
0: po shkelen...
1: Po mos e që hyqte të drejtat hysh, një kompeticionit tjil, që ndërin për së drejti në zhvillimin ati vendit.
0: Po diskutim,
1: sepse është një rimkambje ekonomike, sociale, kulturore, dhe mendot ti, për shumë, ta mendosht, ta presupozojmë, të gjithë ato që na dëgjojnë në këtë moment, sikur një kampionat botëror të bëhet për shkak në Shqipëri ose në Shkodër.
0: Edhe
1: imagjino ku një jam pasur një 2-3 ndeshje në dijenin tim, tek, do të thon, ndeshje ndërkombëtare diçka, kam pasur skuadrat, nuk jam ne i kërkoj ndjes për dashve sepse nuk jam ne dijeni për këtë gjë, por edhe momenti kur luajtën ndeshjet, lënë një pjesëmarrje të zakonshme, por një rigjallërim i njerëzve i tregtisë. E ke pasysh dyqanet plot të hasgjonje dhe shkënzojnë, për normal e shkënzojnë.
0: Dhe unë menoj që me këtë rast të menohet pak edhe për vene e popujt të tjerë, që po ju shkelen të drejtat, po ju meren jetët dhe gjaja ma shajt, si që thame edhe pak ma për para, ma shajt se një stadium që është materje, murë, ma shajt se një shpi, ma shajt se një kish, e ma shajt se një gjami,
1: është
0: jeta.
1: Ja, pa tjeta, është.
0: Këtë tjera ti kemi në shërbim të jetës. Jeta është gjaja ma shajt që ka ardhë direkt prej Zotit, fryma. Dhe unë menoj që noshta ky bashkim popujsh i ban njerëzit me reflektu mbi jetën. Për shkak
1: të kena një lajm të para 2-3 javë, mos gabojmë, është një këngëtar me famë botërore i cili do të vijë tash në Tiranë. Edhe në një zonë të Tiranës do të ndërtohet tash një stadium. Një stadion provizor, sepse do të bëjnë koncertin zotëria, nuk e di informacionin se kam të, po e kena, në da, është da në lajme, por nuk pa kam për momentin emnin e këngëtarit, dhe i cili do të vinë ekipin e tij, domethënë, komplet, se ne nuk e kena atë kapacitet, le ta themi.
0: Po, edhe po ta kemi, thonë se kemi.
1: Po, nëse, po gjithsesi domethënë, imagjino, zotëria vjen, me çfarë diapazonit, me çfarë çasjet, do të vinë në Shqipëri me dhe një koncert, dhe imagino të shi, kina bo për shumë i të shi e në fuka, kina Alban Skënderaj, antar i njoj, cili ka dhënë me 16,000 të pranishëm në një Mosgobovshe në Milan, ose në ndinë si një qytet të Italisë, ku në stadion bani, dhe të thejme, koncertin e ti, pra, integrimet dhe emancipimet janë gjithë përfshirëse.
0: Po.
1: Dhe prandaj një kampionat botëror, domethënë, është një emancipim, është një integrim.
0: Po.
1: Nuk ka thjesht një, nuk mund ta konceptosh thjesht si dy skuadra që po losin me njëri tjetrin, është për te saj. Losin dy kombe. Është më thjesht losin dy kultura,
0: dy stile
1: të ndryshme krejtësisht, por që në fund këto dy kultura, këto dy stile çfarë bëjnë? Bashkojnë zemrat e njerëzve, të intelektit të tyre, por mbi të gjitha japin një kontribut shumë të çmuar për zhvillimin dhe integrimin e vendit.
0: Po.
1: Prandaj ne duhet mi pa në shumë dimensione
0: në shumë
1: këto evente. Për mendimin tim.
0: Shumë e vërtet.
1: Kështu që janë transmetuar.
0: Prandaj më pëlqen profesor Evansi se shikon për te asaj që ne shohim në ekran. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne, jemi në fund të emisionit.
1: E kena kaluar të gjitha.
0: Kena shku me shtesa. Falenderoj dhe përshëndes edhe një herë sponsorët tan. Janë bukre, serenatet, janë bukre.
1: Të kam jetë mëndet e serenatet.
0: Tasha, tipike korçare.

0: Përshëndes Yda Cafe, sponsorin ton që e gjenite këtu në Ili Zigzag në Parruc, Yda Coffee Shop të rruga Gjan, Yda Coffee Shop të shkolla Osukuka dhe Yda Coffee Shop Zigzag në Gjabije përveç kafes fantastike, brioche me mbushje të ndryshme, akullore me shije të ndryshme, ëmbëlsira të tjera të ndryshme, një ambient i këndshëm e mikpritës. Yda Cafe gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm, vizitoni faqen e webit vetgroup.com, Instagram in Yda Coffee Shop e kontaktoni gjithashtu edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Një përshëndetje gjithashtu për sponsorin ton tjetër Giovanni Cutter, që bashkon stilin dhe cilësin dhe sjell për ju pajisjet më të mira e më të fundit hidrosanitare. Plaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave të përshtatshme me stilin tuaj, ashtu siç ju dëshironi, dhe të përshtatshme me buxhetin tuaj. Materiale speciale, ngjitset izolusit, stukoja, të gjitha ofrojnë cilësi të lartë, performancë të garantuar, fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushe, ndarse xhami dhe aksesorë të ndryshëm. Giovanni Cutter importon dhe bashkëpunon me fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës dhe vendeve të tjera evropiane, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit kilometri 2-4001 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com dhe në rrjetet sociale Giovanni Cutter. E kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderoj që në mbështesni në hite populore. Profesor Evansi, kam një sugjerim për të gjithë ata që dëshirojnë të udhtojnë së fundmi me Anatours Company. Udhtimi bëhet edhe më i bukur, edhe më i qetë, edhe ma pak kasavet.
1: Sidomos në këtë periudhë të ultimeve, po. Ju uroj ultim të mbar të gjithëve, sepse është një periudhë.
0: Nëse mirë e bashi çejf. Një përshëndetje dhe një falënderim për teknikun ton Mondin.
1: Ke fjalën tamë.
0: Po. Të falenderojmë për disponibilitetin tan. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do t'jetë të dielën pas orës 6:30 të pas ditës. Me serenata të mbyllim. Me serenata. Profesor Evansi, atë falenderova ty.
1: Të falenderoj.
0: Është gjithmonë knaqësi kur ti je mes nesh, na e zbukuron emisionin, por sigurisht knaqësia është edhe jotja e teknikut që jeni me mua në emision. Apo jo?
1: Po tjetër më shumë.
0: Zonja dhe zotrinjë Lida, Mondi, Profesor Evansi, Yda Cafe dhe Giovanni Cutter, ju urojnë një fundjavë të mbarë të bukur, ne do të takohemi tek mirëmëngjes jehon.

0: Vite popullore. Popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe e muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot organizojmë këtë ceremoni në shenjë respekti dhe mirënjohje për 6 kirurgë, të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodrës, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatmirësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramis Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alis Pahia dhe për doktor Mark Njashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh, është doktor Amzav Neshta. Një institucion ekziston jo vetëm në përmjet mureve, jo vetëm në përmjet teknologjisë, jo vetëm në përmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burime njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit aktivitetit tyre.
3: Ato janë me këtë takim ka qëllimin që të sjellim në vëmendjen me një ceremoni të vogël në kujtesën tonë dhe tjerëve që marrin pjesë, kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë do të konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiz Hafizi, Mark Njashi, Ferit Hoti, Zyliha Kraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Amzav Neshta, që do të flasë pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim se ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita. Sot kirurgjia Shkodrës është nga kirurgjit që performon shumë mirë në rang shqiptar dhe ne mbështetemi me shpatullat dhe gjigantin. Kështu që edhe ju falenderoj që erdhët dhe jemi jehon këti aktivitetit modest në kujtim të këtyre misionarëve të kirurgjisë.
4: Kam kohë në 32 vjetë në këtë kërë kirurgjisë, në të shumë një gjoshtë dhe në 98, dhe prej ty në 32 vjetë dhe 17 vjetë kam kënë drejtorë spitalit, dhe për një klinikës, dhe dhe kujtimet më të mira, atë që përdoj që këti spitalit, i cilë të rëvanë në mesin e ty në përmesin e shë qitë poblit, si dhe mësë në rrasët të tila që ka kënë, si dhe mësë në kone të metin, në më të 15.79, dhe transinë me të vilë në 97. Këj përsen për agent, jetë zakonit e angazhu, për me shpitu edhe me jetë e njëzë, kënë këndër.
5: Momenti ndoshta më i vështirë që të shdashur për balosh në repartin e kirurgjisë, që ju e kujtoni, bashkë me kolektuji.
4: Ka parë njëri që i karohë rufeja në të ura kirit majmen, ju pëtë me luzë e më, dhe vinë në të bëllasë, në fakt, primore ekzistuar të zemë në shëna lupë, nuk e di si dhe shë bëhë mësash të hapër, se mësash të jashë nuk e vizë zemë në punë, aty u bëhë mësash të hapër, ma i me në doktora Misafisin, të hapër me zemë në fillaj mi bunë punë me mësash të jashëm, me mësash të mënëshëm, dhe ku bunë punë zemë, i smunje të jaka dhe përzit në gjenje që e frona, gjenje komatozë, më bënë punë, dishë pësërë që ofë, e bunë i njetë, ma i me
5: Përmendet edhe tërmetin e 79-s, ka qenë i vështirë për të menaxhuar, apo 97-a me qenë se...
4: Tërmetin e 15-19 ka qenë një tërmet që ka vati djeli, ka qenë 7.3 ball, ka qenë ditë e djeli, ora 7 e mëngjesit, në ka qenë kretë pa përgatitur. Në këtë tërmet humë njetën 36 vetë, unë shtru në spital 350 vetë, unë ka qenë ditë e djeli, me ndërgjër spitalit, zi që që e po atëherë vune në aktivitet, spitalin në kosë luftë se kina pas në gëti shmeni. Papi Safi në firmi e rove, si i thosh, edhe angazhoj tonë personin në shkosë luftë, sa më lehe dhe spital, për me përbëllu kësë e asërë që i rishtë në personin që e ka duha me seksasin. Gja saj ko, shumë vetë gjatë ti të meti, janë dekoru se kanë bërë po në shkelqyshë në atë ditë i punë.
5: Si e shini sot kirurgjin në spitalin e Shkodrës, ndoshta cila është ajo këshilla që ju jepni bluzave të bardha që nisin këtë mision?
4: Kirurgjia e unë traditët e spitalit e kirurgjisë vjetër, po tash ka më kushte më të mira se sa në, shumë më të mira. ku kanë ekzistuar atje se në skanere rezonancë magnetike se ekzistuar fare, dhe sot tash kanë tanta lloj pajisësh. Mjekët ekzistuar që janë shumë mirë. Nga ana profesionale, nga ana humanitare, nga ana e komunikimit me pacient. Një brazili kirurg si shërbim, një shërbim shumë mirë. Po publik kretë fjallë më atinë për popë të kërëgjë e shkodës. Në kohë tonë, nësë kina pasë shërbim të rëtë, nështë në dashë me marë për i shpijës tonë personelin, qdo rrasë e vitë e rëgjës, në mërëtë që në salën e operacionit, rrishë në latë ditë e me këtë i prëpë në shpi, sepse nuk ishte e këmërë. Të është kanë infirmerë të rëtunësh, salë në mjekë të rëtunësh, kanë kushe krejtë tjera. Qo, në spitalë në rinë, se dhe mështë në kemë përnusë për kalbija për spetërisë, në përnusë e kam dojë të të qënë, por kushe, në 100% më të njërë.
5: Cila është e ukshilë që do t'i jepje bluzave të bardha, atyre që nisim këtë mision?
4: E, kjo, unë ko pa dhënë e ukshilë doktor Kupliku. E unë bërë doktor, më së mëndë se do të bërë shi famshëm, a si pasëm. Doktor Kupliku, doktor e jetër, në nëjë në thamë, në ndonë e mjerë. Doktor, ju në pëshilë, si, mas si shonë për përfitimit materiale, por të zbatojnë atë profesionin e të jënë ndërbi që nëjë dhe popët, sepse mjeku, sot ashtë të mundohet një një kohë që s'ka që i bënë që mundit, pra dhe i ma mirë të lonë e mund të mirë, sepse këtë e ka thamë edhe Aleksandri Matës. Të në tonë të mjekët s'ka mund të bishpitu, që që mjeku më të bënë tonë kusë, por në fund, mjeku dhe të lonë e mund të mirë, mund të lonë fritë, që i mirë personinë, dhe e më njështë më i mirë.
6: Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhë të mbështesim me të gjithë mundësi tona një protest që s'është e thirur nga ne. Të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinues të tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injoroj plotësisht, përpiqet të mbuloj kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjerë e tjerë. Por unë përsëri konsideroj këto përpjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje pothuaj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protest. Dhe në këtë protest marrin 10 mijëra, më falni, qindra dhe mijëra demokrat në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet e partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mirane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dy të pakrahasueshme në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbus pozicionin e Edi Ramës. Kërkon gjithashtu të nëzis qërsokakun për leverdi të opozitës. Nuk ka në botë historinë e botës kusht protestoj kundër opozitës dhe qeverisë njëkohësisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëfe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vegan.
7: Në përstës qilve, sa jemi? A, kisha vendos mos me fol, kam shumë vite që flasë dhe s'kam radhun me fol, e keni radhën gjithë ju. trisni gjithë juve, pse dola? Dola sepse e shoh në gjatësinë e tij që dallet me ata që flasin. E thot kush foli? E kush guxon me e thon këtë? Guxon me e thon këtë? Ai që ka vu me fol e me ba ligje në parlament 10 ditë. Ai që ka vu në parlament për me ba ligje Frida Krifcen që ju ban akademinë e qopetve. Ai që ju nxjerë parlament për me u fol unë si manjan. Para mushaqin. Edhe ana tjetër që ju ka nxjerë parlament për me fol kaperatën e famshme.

0: Ram and Bud, Perishan Bud. C'est fait, du mieux t'éteint, et bon basque. Vendons cette basque de Dieu, que te venons une tasse et couche de traiteur et te vend. Et bon, à tant que prit, tu as l'égypte, mon skit coûte encore, c'est ce qu'on te peut être vêtin, pas qu'on te peut être écritari. Ram and Bud, Perishan Bud.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Gjatë diskutimit në panelin kushtuar rindërtimit të Ukrainës në konferencën e organizuar, Komisionerja Europiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Mali i Zi dhe Shqipëria mbeten shtetet pararoj në procesin e zgjerimit. Sipas Kos, Mali i Zi do të pasohet nga Shqipëria në rrugën e antarësimit të plot në BE. Kandidati më realist për antarësimin më të afërt në Bashkimin Europian është Mali i Zi. Jam e gatshme të parashikoj me besim antarësimin e këtij shteti para përfundimit të mandatit tim. Në vitin 2029, dua të vë në dukje progresin e Shqipërisë, e cila tashmë është e gatshme të mbyllë kapitujt e negociatave. Kos gjithashtu nuk e përjashtoi antarësimin e Islandës nëse qytetarët e mbështesin atë në referendumin që do të organizohet në muajin gusht. Sipas Kos, dinamika e zgjerimit të BE-s tani është më e lartë se në dekadat e fundit. Megjithatë, Kos theksoi se komuniteti europian duhet të përshpejtojë këtë proces. Shqipëria synon antarësimin e plot në BE deri në vitin 2030. Kryeministri Edi Rama ka ndryshuar fotografinë e profilit dhe të kopertinës në faqen e tij zyrtare në Facebook, duke vendosur imazhe me flamengo, shpendët karakteristik të lagunës së Nartës. Ky veprim vjen në një kohë kur flamengot janë kthyer në simbol të protestave që po zhvillohen prej 27 ditësh në Tiranë, duke tërhequr vëmendje dhe duke nxitur reagimin në rrjetet sociale. Menjëherë pas këtij ndryshimi ka ardhur edhe reagimi ironik nga figura publike, deputetja Mariana Koçeku, e cila është distancuar nga radhët e Partisë Socialiste, ka komentuar me një postim që po qarkullon gjërësisht në rrjet. Koçeku ka përdorur një imazh të një kulli në qendër të Tiranës, pranë teatrit të operës dhe baletit, një projekt që në dokument zyrtar paraqitet si një ndërtesë me simbolik kombëtare, por që është bërë objekt debatesh dhe kritikash publike për pamjen e saj dhe identifikimet që janë atribuar. Në postimin e saj, ajo ka modifikuar imazhin duke i dhënë një sfond roz, duke lidhur në mënyrë ironike me ngjyrat e flamengove të zgjedhura nga kryeministri. Bashkëngjitur fotos, ajo ka shkruar me ironi: mund t'ja sugjeroni për foto profili. Ngjarja ka shtuar debate në rrjetet sociale ku simbolika e përdorur nga kryeministri dhe reagimet e opozitarve apo irzyrtarve po interpretohen si pjesë e një përplasje politike e komunikimit të drejtë për drejtë përmes platformave online.
1: Aktualitet.
2: Një incident është regjistruar në radhët e policisë së shtetit ku ish drejtuesi i policisë së shtetit Gentian Berberi është përfshirë në një konflikt verbal me përfaqësues të drejtorisë së standardeve. Ngjarja ka sjellë më pas pezullimin e tij nga detyra dhe nisjen e procedurës disiplinore. Sipas informacioneve të raportuara, situata është krijuar në momentin kur drejtoria e personelit i ka komunikuar Berberit fillimin e një procedure disiplinore ndaj tij. Gjatë këtij komunikimi ai dyshohet se ka reaguar në mënyrë të ashpër ndaj përfaqësueses së institucionit. Mëtej, ai dyshohet se ka vijuar me qëndrime dhe deklarime fyese dhe ndaj drejtuesve të policisë së shtetit, çka ka përshkallëzuar situatën dhe ka sjellë ndërhyrje institucionale. Për shkak të këtyre rrethanave, është vendosur pezullimi i tij nga funksioni dhe nisja e procedurave përkatëse disiplinore. Gentian Berberi më herët ka mbajtur detyrën e shefit të policisë së Shkodrës. Largimi i tij nga ajo detyrë është shoqëruar me zhvillime hetimore të lidhura me zbulimin e parcelave me lëndë narkotike dhe nisjen e hetimeve ndaj disa zyrtarve policor. Më pas, ai është emëruar në një pozicion tjetër si shef sektori në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka lëshuar një paralajmërim për qytetarët lidhur me një val të re sulmesh mashtruese në aplikacionin WhatsApp. Sipas autoritetit, përdoruesit po marrin mesazhe që duken si njoftime zyrtare ku u kërkohen kode verifikimi ose u dërgohen lidhje të rreme që imitojnë faqe autentifikimi. Qëllimi i këtyre skemave është marrja e kontrollit të llogarive dhe vjedhje të dhënave personale, përfshir edhe informacionin bankar. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë kibernetike u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos bien prej këtyre praktikave duke theksuar disa masa kryesore sigurie, të mos klikohen linqe të dyshimta, të mos ndahen kodet e verifikimit në asnjë rast të kontrollohet pajisja lidhur me WhatsAppin, link device. Të aktivizohet verifikimi me faktorin 2FA. Autoriteti thekson se institucionet publike nuk kërkojnë kur kode sigurie, fjalkalime apo të dhëna bankare përmes mesazheve apo lidhjeve të dërguara nga numra të panjohur. Në fund, autoriteti apelon për vigjilencë dhe raportim të menjëhershëm në çdo rast të dyshimt, duke cilësuar kujdesin individual si një nga mbrojtjet kryesore ndaj sulmit kibernetik.
1: Sociale.
2: Së shpejti, Universiteti i Shkodrës do të përfitoj nga një projekt i ri infrastrukturor i cili synon për mirësimin e kushteve për studentët, pedagogët dhe veprimtarin kërkimore shkencore. Lajmin e dha Ministri Arsimit Mirela Kumbaro, e cila zhvidhoi një takim me rektoren në detyrë të Universitetit Luigj Gurakuqi të Shkodrës, profesor doktor Blerta Dragusha, me të cilën diskutojmë mbi projektet dhe prioritetet për zhvidhimin e mëtejshëm të institucionit të lartë të arsimit. Kumbaro gjithashtu vlerësoi rolin e Universitetit të Shkodrës në formimin e brezave të tërë profesionistësh dhe kontributin e tij në kërkimin shkencor dhe zhvidhimin rajonal. Universiteti i Shkodrës ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm në formimin e brezave të tërë profesionistësh, duke qenë një qendër e rëndësishme e dijes kërkimi shkencor dhe zhvidhimit rajonal, u shpreh ministria. Ajo theksoi se universiteti do të vijojë të ketë mbështetjen e plotë të Ministrisë së Arsimit në rrugën e zhvidhimit në vazhdimsi të punës së nisur, më shumë për kushtim nga profesor Tonin Gjuraj për modernizimin dhe funksionimin e universitetit. Prezantohet drejtori i ri i Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, drejtues Dashamir Spaho. Në ceremoninë e prezantimit, zhvilluar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, morën pjesë zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Drejtuesi i lartë Sokol Bishga, ish drejtor i Drejtorisë Vendore Policore Shkodër Gentian Berberi, si dhe drejtues të strukturave në varësi të Drejtorisë Vendore Policore Shkodër. Gjatë prezantimit, zëvendës drejtori i përgjithshëm vlersoi punën dhe përvojën profesionale të Spahos dhe shprehu besimin se ai do të përmbush me sukses detyrat në drejtimin e garantimit të rendit dhe sigurisë publike, luftës kundër kriminalitetit dhe rritjes së parametrave të sigurisë në qark. Ndërkaq drejtuesi Dashamir Spahu shprehu mirënjohjen për besimin e dhënës dhe angazhimin për të punuar me përkushtim, profesionalizëm dhe integritet në bashkëpunim me strukturat vendore dhe komunitetin me qëllim garantimin e sigurisë dhe të drejtave të qytetarëve të qarkut të Shkodrës. Drejtuesi si Spaho theksoi se prioriteti punës së tij do të jetë bashkëpunimi me qytetarët si aleat kryesor në luftën kundër krimit. Në këtë kuadër, ai shprehu gatishmërinë plot personale dhe në emër të shërbimeve të policisë së Shkodrës për të administruar shpejt dhe me profesionalizëm çdo kallëzim, shqetësim apo nevojë për ndihmë të qytetarëve të këtij qarku.
1: Ekonomi.
2: Pensionet do të indeksohen me 2.7% nga data një korrik bëri me dije Ministrja e Ekonomisë Delina Ibrahimaj për gazetarët pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Ibrahimaj kujtoi se gjatë vitit 2022 për shkak të krizës energjetike pensionet u indeksuan dy herë në muajin prill dhe tetor, që prej këtij viti nga data një korrik 2026 do të indeksojnë pensionin me 2.7%. Ky indeksim përfshin të gjithë pensionet e pleqërisë, pensionet e veçanta, si dhe përfitimet e barlindjes, Ibrahimaj. Nga ana tjetër, ministria nënvizoi se edhe nga kjo mas do të përfitojnë rreth 900.000 qytetar, të cilët do të kenë të reflektuar indeksimin prej 2.7% në pagesat që do të marrin duke nisur nga një korriku 2026. Blegtoria shqiptare vijon të përballet me rënje të qëndrueshme duke sjell ulje të prodhimit të qumshtit, vezëve dhe produkteve të tjera ushqimore gjatë vitit 2025. Të dhënat më të fundit të Instat tregojnë gjithashtu një tkurrje të numrit të baktive dhe shpendëve në vend. Sipas statistikave, prodhimi i qumshtit ka shënuar rënje të ndjeshme në krahasim me vitet e mëparshme, duke reflektuar uljen graduale të kapaciteteve blegtorale. Edhe prodhimi i vezëve është ulur me 10 milion njësi gjatë vitit të fundit. fundit, ndërkohë sektori i mishit ka shënuar një rritje të lehtë, por mbetet i pamjaftueshëm për të përmbushur kërkesën e tregut vendas, i cili vijon të mbështetet në import. Rënja lidhet drejt për drejt me paksimin e numrit të baktive.
1: Kultur.
2: Në atmosferë respekti dhe përkujtimi shpirtëror në të qenë e tarikatit Islam Ali Refai Haji Sheh Ali Kruja, këtë të shtunë u zhvillua pritja tradicionale me rastin e ditës së Ashurës, një ditë me rëndësi të veçantë fetare dhe historike për besimtarët. Me këtë rast, drejtues të të qesë Refai në Shkodër priten përfaqësues institucionesh, drejtues fetar, besimtar dhe mysafir të shumë të cilët u bashkuan në përkujtimin e sakrificës së Hazreti Imam Hyseinit. Simbol i qëndresës, drejtësisë dhe ruajtjes së pastërtisë së fesë islame. Gjatë pritjes u theksuan mesazhi i Ashurës si ditë reflektimi, solidariteti dhe shpresë, duke kujtuar vlerat e larta njerëzore fetare që kjo ditë përcjell ndër breza. Pritja u zhvillua në selinën e qest nën kujdesin e udhëheqësit të saj, Sheh Sadettin Kruja, i cili falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe respektin e treguar në këtë përkujtim tradicional. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhaj ka prezantuar ditën e premte disa nga vendimet e qeverisë. Gjatë fjalës së tij ai foli edhe për protestat, ndërsa para kryeministrisë kishte ende qytetar që kërkonin dorëheqjen e Ramës. Një sezon në nivel rekord numër të lartë pushuesish turistësh. Do doja të theksoja tipologjinë e re të plazheve publike. Kemi një risi këtë vit për të bërë të mundur që të kemi një rregullator për çmimet dhe tarifat. Tipologjia është që të kemi krahas plazhit të virgjër pa asgjë, ku qytetarët mund të vënë çadrat e tyre stolin të bëjnë një pushim pa pagesë dhe pengesë. Kemi edhe nga ato plazhe që disa bashki kanë vendosur çadra shezllone dhe shërbime të tjera hidrosanitare, i cili në disa bashki është tarifuar me disa tarifa që kanë tavane nga 400 në 700 lek. Kjo është në raport me mallësinë e plazhit.
1: Sport.
2: Presidenti i Ekuadorit Daniel Noboa ka shpallur datën 26 qershor fest kombëtare pas fitores historike të kombëtares së futbollit ndaj Gjermanisë në Kupën e Botërorit 2026, rezultati që siguroi latri kualifikimi për në fazën me eliminim direkt. Ekuadori triumfoi 2-1 në një ndeshje të zhvilluar në stadiumin New York New Jersey me golat e Nilson Angulo në minutën e 9 dhe Gonzalo Plata në minutën e 77, duke përmbysur një nga favoritet e turneut dhe 4 herë kampionet e botës. Komo nuk ka humbur kohë për të siguruar të ardhmen e talentit Argentinas Nico Paz, e vetëm një ditë pasi Real Madridi vendosi të aktivizoj klauzolën e riblerjes për sulmuesin, duke paguar 9 milion euro si pas marveshjes ekzistuese me spalve. Drejtuesit e Komos kanë reaguar me njëherë për të mos humbur një nga lojtarët më të rëndësishëm të projektit të tyre. Si pas gazetarit të njohur të mërkatës Fabrizio Romano, klubi italian është i gatshëm të investoj plot 10.000 euro për të siguruar që Nico Paz të qëndroj edhe një sezon tjetër në drejtimin e trajnerit Cesc Fabregas.
1: Nga bota.
2: Tërmeti në Venezuelë numëron deri më tani mbi 920 të vdekur, rreth 50.000 të zhdukur, shkruan Corriere.it. Dy tërmete shumë të fuqishme goditen veriu në Venezuelës brenda më pak se një minutë. Sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s, lëkundja e parë ishte me magnitud 7.2 pranë qytetit Moron, ndërsa e dyta 7.5 pranë San Felipe. Të dyja kishin epiqendrën rreth 300 kilometra larg kryeqytetit Caracas. Bilanci para prak është tragjik, të paktën 920 persona kanë humbur jetën, mbi 4.000 janë plagosur, ndërsa rreth 50.000 rezultojnë të zhdukur. Ky numër mbetet i pasigurt për shkak të emigracionit të lartë dhe vështirësive në identifikimin e personave. Sipas OKB-s, katastrofa ka prekur rreth 6.8 milion banor. Situata është dramatike edhe në sistemin shëndetësor. Thank you. Belgjika ka regjistruar ditët më të nxehta që nga fillimi i matjeve të temperaturave, ndërsa parashikimet tregojnë se vapa do të intensifikohet edhe më tej. Shërbimi meteorologjik në Bruxelles regjistroi të premten pasdite deri në 34.6 gradë Celsius, duke thyer rekordin 50 vjeçar të vendosur në vitin 1976. Megjithatë, sipas mediave belge, ky rekord mund të jetë i përkohshëm, pasi temperaturat pritet të rriten ndjeshëm në ditët në vijim. Sipas parashikimeve në disa zona temperaturat mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Instituti Meteorologjik i Belgjikës ka shpallur alarmin e kuq për motin ekstrem.
1: Flash 7 në Radio Jehona.
3: Këtu Radio Jehona.
0: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Nuk e besoshim të rrishim këtë vend. Kujto se kemi ardhur këtu para. Na shkolla ku shkova, unë nuk kishte violin. Dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Unë isha 50 vjeç kur ika nga Shqipëria.
6: Sa e vështirë ishte të bëni valizhet gati?
5: Shumë. Shumë e vështirë. Për mua si person, ishte e vështirë se po lija familje, po lija nanën, por po lija të. Edhe sot e kësaj dite, atë është ai vendi, pragu i shtëpisë time, tokat e babës time, anët e babës time, kofti i shtëpisë time, ajo është Shqipëria për mua. Aty se kam me rajnë në Shqipëri, ajo më bërë më shumë shqiptarë. Që të kthej humorin, ma një melodi shqiptare, nga të mija dhe nga këndë Kosovarës, nga këndë tonat, muzikës lehet. Nuk e besoshim të rrishim e të vetë, kujto se kemi arë dhe kemi para. Mua më njoftë nga diploma Shqipëris, jo shumë klasa, unë duhet që të meret diplomën e mësuesit të muzikës, në Amerikë duhet të bëjë universitetin. Dhe bërë nga e parë universitetin për 5 vjet të remota bashkë me universitetin edhe master's degree. Unë punova si mësues ndërkohë në një shkollë. Pra unë kisha disa qërë për të mbajtur në kurrisë. Unë dilën në 7 pa 10 dhe kur kthehem në 10 e gjysë duhet përfundoja ditarin për të nesërme. Në atë shkollë ku shkova unë nuk ishte violin. Marë violin time, violinin dërnikës dhe violinin e vajzës. Edhe gjatë kohës të lanqit të drekës time, unë hajt drekën duke mësuar disa nxënës dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Tonika bëri sakrificë. E la profesorin e saj të mësuesis atje që u bëja shkolla. Më mungon gjithçka. Më mungon shtëpia ime, më mungon shoqëria ime.
6: Po ballakumet.
5: Oh, ballakumet. Edhe së mungojnë, sepse këtu do nika jemi i bëjmë balakume të shkëllqyre fare, kemi gjetë një mjëllë shumë të mirë, edhe i bëjmë një sësë të një basanet.
7: Google të shiron të luftoj mushkonjat, duke lëshuar më shumë mushkonja. Si kurse e dëgjuat, kompania i ka kërkuar leje agjencisë amerikane për mbrojtjen e mjedisit për të lëshuar miliona mushkonja sterile në Kalifornijë dhe Florida. Por ka një arsye për këtë. Këto gjallësa konsiderohen ndër krijesat më vdekjeprurëse në planet, sëmundjet që përhapen nga to, si malaria, dengue, zika, chikungunya, shkaktojnë mbi 1 milion vdekje dhe infektojnë deri në 700 milion njerëz në mbar botën çdo vit. Shumë prej këtyre sëmundjeve nuk kanë vaksina ose trajtime efektive. Nga ana tjetër, përdorimi i pesticideve me kalimin e kohës bëhet më pak efektiv dhe mund të jetë i dëmshëm për mjedisin. Prandaj, Google po provon një qasje tjetër përmes programit Debug, që funksionon kështu. Në laborator rriten mushkonja të mira meshkuj që mbartin një bakter natyror të quajtur Wolbachia. Faktisht janë zgjedhur mushkonjat meshkuj, përsepse ato nuk pickojnë. Janë femrat ato që pickojnë njerëzit, sepse kanë nevojë për gjak për të prodhuar bezë. Pas sterilizimit, këto mushkonja lëshojnë në natyrë. Kur këto mushkonja çiftëzohen me mushkonjat femra, bezët nuk çelin. Kjo do të thotë se nuk do të lindin mushkonja të reja. Me kalimin e kohës, duke ndërprerë ciklin e tyre të shumimit, numri i mushkonjave që mund të përhapin sëmundje bie. Pra, ideja është të luftohen mushkonjat e rrezikshme me mushkonja që nuk janë të rrezikshme. Kjo qasje nuk është unike e Google-it, pasi metodat e ngjashme janë provuar vite më parë. Kërkesa është ende në shqyrtim nga autoritetet amerikane.
4: Actually, ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh, po për Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit, ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do ta filloj me një vendim i cili është lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal, por rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam dy herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor. Indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte një ndodhte gjithmonë atë muaj, që prej i viti që gënda ta një korrik në vitin 2026, pra, ne do t'indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqëris, por edhe pensionet e veçanta, apo edhe përfitimet e barlindje, janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga ta një korrik do t'ken të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kredi të buta, të cilat do të jepen me normë interesi zero për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermier, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Pra në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë dy ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligji që ne sot miratuam, i cili është 100% i përafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe pa tjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve, përsa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin. Është gjithashtu parafrimi direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij projekti ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj i cili, një prej vendimi i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një prej vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agendave, për reformën e agendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrime çdo 6 mujor për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit evropian dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhurat që Bashkimi Evropian na jep me përmbushjen e këtyre objektivave. Në konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim i cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës, së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri, të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij projekti, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve. Në fund fare, ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim i cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi në rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu i hapim rrugën dhe programit i cili është pjesë e programit qeveritar për ushqimin në shkolla. Këto ishin projekt vendimet, nuk e di nëse kanë një pyetje.
8: Razila Myslima nga Report Televizion.
4: Tani po.
8: Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmë protestohet në shesh pos zyrës së Kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftonit vendimet e qeverisë, tashmë në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar për 26 ditësh tashmë nga sheshi?
4: Komenti që
8: përgjigja juaj për protestuar.
4: Përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që unë prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh aktesh që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë me qëllim që ne të përmbushim të gjitha kushtet dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me zë të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë që qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit dhe ne i detyrohemi të gjitha atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Faleminderit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajt se da që i undermanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Radio e Home 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërpri.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 48

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi.

0: Energy, Fort, Sports, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL, Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parrucis a Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot organizojmë këtë ceremoni në shenjë respekti dhe mirënjohje për 6 kirurg, të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodrës, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatmirësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramis Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alis Pahia dhe për doktor Mark Njashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh, është doktor Hamzav Neshta. Një institucion ekziston jo vetëm në përmjet mureve, jo vetëm në përmjet teknologjisë, jo vetëm në përmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burime njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me

0: Poçmëri, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit aktivitetit tyre.
1: Ato janë me ty takim ka qëllimin që të qëllim në vëmendjen me një ceremoni të vogël në kujtesën tonë dhe tjerëve që marrin pjesë, kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë të të konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiza Fizi, Mark Mirashi, Fred Hodi, Zibi Akraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Hamza Abnesa që do të flasë pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim se ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita. Sot kirurgjia e Shkodrës është nga kirurgjit që performon shumë mirë në rangë shqiptar dhe ne mbështetemi me shpatullat e gjigantit. Kështu që edhe ju ju falenderoj që erdhët dhe jemi jehon këtij aktivitetit modest në kujtim të këtyre misionarëve të kirurgjisë.
2: Kam kohë në 32 vjetë në këtë për kirurgjisë, në të shumë një gjoshtë dhe në 98-ën, dhe prej ty në 32 vjetë dhe 17 vjetë kam kënë drejtorë spitalit, dhe për një klinikës, dhe dhe kujtimet më të mira, dhe që përnoqë me ti spitalit, i cilë ka lëvanë në mesin e ty në përmesin e shërë qitë popullit, si dhe mësë në rastët të tila që ka kënë, si dhe mësë në kone termetit, në më të smën pritë 7-9, dhe transinë me të vitë në 97. Këj përsen për agent, jetë zakonit e angazhu, për me shpytu edhe me jetë e njëzë, kënë këndër.
3: Momenti ndoshta më i vështirë që të shdashur për balosh në repartin e kirurgjisë, që ju e kujtoni, bashkë me kolektuji?
2: Ka parë njëri që i karo rufeja në të ura kirit majmen, ju pëtë me lu zemë, edhe vinë në të bëllas, në fakt, frimore ekzistuar të zemën që në lupë, nuk e di si dhe shë bërë mësash të hapër, se mësash të jashë nuk e vizë zemën punë, aty u bërë mësash të hapër, ma i me në doktora Misrafisin të hapër me zemën, fillaj mi bërë në punë me mësash të jashëm, me mësash më nëshëm, dhe ku bërë në punë zemën, i së mungje të ja 4-5 ditë në gjenje që e tërë në gjenje komatose, më bërë në punë, disë pësërë që ofë, e bërë një jetë, ma i me ndihshirë.
3: Përmendet edhe tërmetin e 79-ës, ka qenë i vështirë për të menaxhuar, apo 97-a me qenë se...
2: Tërmetin e 15-ës në të lanë, ka qenë një tërmet që ka vati djelën, ka qenë 7.3 balë, ka qenë dite djelë, ora 7 e mëngjesit, në ka qenë kretë pa përgatitur. Në këtë tërmet humë njetën 36 vetë, unë shtërën spital 350 vetë, unë ka qenë dite djelën, me ndërgjër spitalit, në zi që e po atëherë vune në aktivitet, spitalin në kosë luftë se kina pas në këtë ishme një. Papi Safi në firmi e rojë, si i thosh, edhe angazhoj tonë personel në shkosë luftë, sa më lehe dhe spital, për me përbëllu kësë dhe asërë që i rishë në përsërë që e kaluam e sukcesin. Ja të saj po, shumë vetë gjatë ditë e meti, janë në dekoru se kanë bërë po në shkelqyshë në atë ditë i punë.
3: Si e shini sot kirurgjin në spitalin e Shkodrës, ndoshta cila është ajo këshilla që ju jepni bluzave të bardha që nisin këtë mision?
2: Kirurgjia e unë tratitet e spitalit e kirurgjisë vjetër, po të shkola ma kushe ma të mirë se sana, shumë ma të mirë. Ku për në eksisuar të jetë të në skaner e rezonansë magnetike se në eksisuar fare, dhe sa të shikë kanë tanë të lojë pajisë, një këtë eksisuar që janë shumë mirë, nga në personale, nga në humanitare, nga në komunikimit në mision. Një brezili kërush, si i shërbel, i shërbel shumë mirë. Poble kërë fjallë më atinë për poble të kërëgjë e shkodës. Në kohë tonë, nësë këna pasë shërbin të rëtë, nështë në dashë me marë për i shpijës tonë personelin, qdo rrasë e vitë e rëgjës, në mërëtë që në salën e operacionit, rrishë në latë ditë e me këtë për për shpi, sepse nuk ishte e firmerë. Tështë kanë infirmerë të rëtunësh, salën e mjekë të rëtunësh, kanë kushe krejtë tjera që në spital e rinjë, sëllë mështë, në kemë përnusë për këtë vjetë, sëllë të rinjë, në përnusë e kam dojë të qënë, por kushit, në 100% më të një.
3: Cila është e ukshilë që do t'i jepje bluzave të bardha, atyre që nisim këtë mision?
2: E, kjo, unë ka pa dhënë e ukshilë doktor Kupliku. E më bërë doktor, më së mëndë nëse do të bërë shi famshëm, a si pasën. Doktor Kupliku, doktor e jetër, në nëjë në thamë, në ndonë e mjerë. Doktor, ju në pëshilë, mas si qënë profitimet materiale, por të zbatojnë atë profesionin e tynë ndo bitë shnetit popët, sepse mjeku, së ata që të mundohet, një një kohë që s'ka që i banë që mujtë, pra i ma mirë të lonë e mund të mirë, sepse këtë e ka thënë edhe Aleksandri ma të të në tonë të mjekë të s'kanë mund të bishpitu. Shqy që mjeku e më të banë tonë kusë, pa në fund, mjeku e dhe lonë e mund të mirë. Mund të lonë fritë, ose gëmi i personijet, e më njështë më i mirë.
4: Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhë të mbështesim me të gjithë mundësit tona një protest që s'është e thirrur nga ne. Të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinues të tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injoroj plotësisht, përpiqet të mbuloj kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjere tjere. Por unë përsëri konsideroj këto për pjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje pothuaj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protest. Dhe në këtë protest marrin 10 mijëra, më falni, qindra dhe mijëra demokratë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet e partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mirane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dy të pa krahasueshme në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbus pozicionin e Edi Ramës. Kërkon, gjithashtu, të nxis qorsokakun për leverdi të opozitës së opozitës. Nuk ka në botë historinë e botës kush të protestoj kundër opozitës dhe qeverisë njëkohësisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëfe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vegan.
5: Në përstës qilëve, sa jemi? Kisha vendos mos me folë, kam shumë vite që flasë dhe s'kam radhun me folë. Keni radhën gjithë ju. Duhet frisni gjithë ju dhe pse dola? Dola sepse e shoh në lëgjatsin e ti, që talët me ata që flasin, e thot kush foli, e kush kucon me e thon këte, kucon me e thon këte, a i që ka vu me fol e me ba ligje në parlament 10 a i që ka vu në parlament për me ba ligje Frida Krifcen që ju ban akademinë në qobetve. A i që unë tjerë parlament për mi u folë, unë si manjan, para mushaqin. Edhe ana tjetër që u ka tjerë parlament për mi folë, kaperatën e famshme, jeni sherin, ju ka tjerë me u këtu lullbashen, e mani me nësa bukër e këtë të hinni. Prandaj, se cili nga ju keni një drejt për të fol, keni edhe mend për të fol, shumë më tepër se se cili për atyne që janë aty ku s'u takon. Bajni mend, mos harroni, Romanburg, Perisanburg, Romanburg, Perisanburg. Sepse 2008-ën e bën bashk, vendosen bashk të dy që të vendosin ata se kush do të drejtoj këtë vend. E bën ata Shqipëri që asë një Shqiptar mos ketë ku të ankohet, sepse s'ka deputet vetin, po ka deputetin e kryetarit. Romanburg, Perisanburg.
6: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne.
7: Dhe besoni tek ne.
6: Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj. Në çdo

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I bagno en apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Detinit të lajmeve do të gjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stele Alnës, bashkë me operatoren e transmetimit Aslı Yıkılmaz.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkëzoi forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, të cilat ka një histori prej 2235 vjetësh. Kreu komunikimeve të presidencës, Burhanettin Duran, tha se me përvojën që Tyrkia ka ndërtuar gjatë 25 viteve të fundit në udhëheqjen e presidentit Erdoğan, kam arritur në një pikë ku jemi në gjendje të krijojmë stabilitetin e vetes, të garantojmë sigurinë dhe të shprehemi me zë në arenën ndërkombëtare. Ekipe turke të kërkim shpëtimit të cilat mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, filluan punimet për të arritur të personat e mbetur në rënoja. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës konfirmoi se pas sulmit të fundit të Iranit dhe një anije tregtare pranë ngushticës së Hormuzit, forcat amerikane kanë goditur sërish një numër objektivash në Iran. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Joseph Aoun premtoi mbështetje për suverenitetin, ekonominë dhe forcat armatosura të vendit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkëzoi forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, të cilat kanë një histori prej 2235 vjetësh. Mesazhi i presidentit Recep Tayyip Erdoğan i publikuar në rrjetet sociale është si më poshtë. Përkëzoi me gjithë zemër forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre. Përkujtojmë mëshirë dëshmorët tanë të shtrenjtë dhe i lutem Zotit u jap sukses të gjitha ushtarëve tanë trima në forcat armatosura turke dhe në forcat toksore. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran gjatë ceremonisë së diplomimit të studentëve në Universitetin Ibn Haldun u shpreh se beson me gjithë zemër se të diplomuarët do të luftojnë për një Tyrkie të begatë të fuqishme, si edhe për një botë më të ndritur. Nëse këtë fjalim do të mbajë një shekull më parë, me shumë gjasa do të flisja për faktin se trashëgimia e njerëzimit ishte nën monopolin e qytetrimit perëndimor dhe se të gjithë njerëzit duhet të ndiqin rrugën bashkohore të përcaktuar nga qytetrimi perëndimor. Por gjërat kanë ndryshuar. Tyrkia përfaqëson një përvojë që prodhon modernitetin e saj, po flasim për një përvojë që përcakton rrugën e vet në kuptimin e botës dhe në përgatitjen për të ardhmen, madje që i drejtohet mbar njerëzimit duke thënë: "Një botë më e drejtë është e mundur." Tyrkia sheh problemet e sistemit ndërkombëtar dhe prodhon zgjidhje për të. Me përvojën që Tyrkia ka ndërtuar gjatë 25 viteve të fundit në udhëheqjen e presidentit Erdoğan, kemi arritur në një pikë ku jemi në gjendje të krijojmë stabilitet rreth vetes, të garantojmë sigurinë dhe të shprehemi me zë në arenën ndërkombëtare. Duke referuar qëndrimit të Tyrkis në çështjen ndërkombëtare, Duran tha: "Nëse Tyrkia është vendi që ka ngritur zërin më fuqishëm për gjenocidin e Gaz, nëse ekziston një Tyrkia që përpiqet të ndalojë konfliktet dhe luftrat e cila nuk është palë në to, por përkundërzi është një aktor që vendos në plan të parë sigurinë dhe bashkëpunimin, atëherë asnjëra prej tyre nuk është rastësi", tha kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran. Ekipe turke të kërkim shpëtimit, të cilat mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, filluan punimet për të arritur të personat e mbetur në rënoja. Ekipi të cilat mbërritën me dy avion ushtarak transportin në aeroportin Simon Bolivar në kryeqytetin Caracas u prit nga ambasadori turkes në Caracas, Naci Aydan Karamanoğlu. Karamanoğlu tha se në Venezuelë ran tërmetet që nuk ishin parë në 125 vjetët histori, njërë me magnitud 7.2 dhe tjetër me magnitud 7.5 bal. Fatkeqësi situata në gjanë me tërmetet shkatërimtare të gjashtë shkurtit në fundin tonë, të cilat u cilësuan si katastrofa e shekullit, shkatërimet janë shumë të mëdha, tha ai. Gjithashtu shtoi se autoritetet venezuelase kanë falendëruar ekipet turke për mbërritjen e tyre dhe tha: "Nga këtu dëshiroj të falenderoj shtetin tonë dhe të gjitha institucionet tona, veçanërisht Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë, Autoritetin e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, Gjysmëhënën e Kuqe Turke si dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe institucionet e tjera përkatëse." Komandanti Brigadës së Ndihmës Humanitare të Forcave të Armatosura Turke, General Brigade Mehmet Bahtiar, tha se pas tërmeteve në Venezuelë kanë mbërritur në vend me një njësi plotësisht të pajisur kërkim shpëtimi dhe me 400 të trajnuar për kërkim shpëtim. "Nuk kemi sjell vetëm personel për dhe pajisje, por edhe humanizmin, miqësinë e popullit turk dhe urimet tona për shërim të shpejt për popullin Venezuelas pas kësaj fatkeqësie. Në katastrofat natyrore distanca nuk ka rëndësi. Kemë ardhur nga larg, Por kjo nuk ka rëndësi, ne jemi të gatshëm të ofrojmë dim të gjithë njerëzve në çdo dhe çdo qënie të gjallë që ka nevojë, tha ai. Ndërsa zëvendës drejtori i Afadit nga rrethi Denizli, Haluk Önay, tha, në teren do të zhvillojmë operacionet të pandërprerë kërkim shpëtimi 24 orë në ditë. Ndërka ishtë numri viktimave në Venezuelë është rritur në 1430, ndërsa kombet e bashkura vlerësojnë se fatkejsia ka shkaktuar dëme fizike me vlerë rreth 6.7 miliard dolar në vënd. Kryetari Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, njoftoi si pas të dhënave të fundit zyrtare të publikuara të shtunën se nga tërmetet kanë mbetur të plagosur edhe 3238 persona. Koordinatori i Kombeve të Bashkuara për ndihmën humanitare, Tom Fletcher, në një deklaratë të bërë një ditë më parë, tha se mbi 50.000 persona rezultojnë ende të humbur, duke paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet edhe më tej. Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan se njëra prej pistave të aeroportit ndërkombëtar Simon Bolivar është rikthyer në funksion dhe se avionët ushtarak transportues C-17 kanë filluar të ulen në aeroport. Në të njëjtën kohë, u bë ditur se edhe një ani e Marinës Amerikane kanë mbërritur në brigjet e Venezuelës. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit nga të paktën 17 vende janë dislokuar në zonën e katastrofës për të arritur tek të mbijetuarit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, konfirmoi se pas sulmit të fundit të Iranit ndaj një anije tregtare pranë ngushticës së Hormuzit, forcat amerikane kanë goditur sërish një numër objektivash në Iran. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, CENTCOM bëri të ditur se sulmet u kryen 27 qershor me urdhër të presidentit amerikan. Sipas deklaratës, forcat iraniane sulmuan cisternën Kiku me flamur të Panamas duke përdorur një dron sulmuesh një drejtimesh. CENTCOM deklaroi, forcat amerikane zhvilluan sot operacione si përgjigje të drejtë për drejtë ndaj sulmeve të vazhdueshme të Iranit kundër anijeve tregtare. Sipas një njoftimi, avionët ushtarak amerikan goditën infrastrukturën iraniane të mbikëqyrur ushtarake. Sistemet e komunikimit, pozicionet e mbrojtjes ajrore, objektet e magazinimit të dronëve dhe kapacitetet për vendosjen e minave detare. Komanda qendrore bërë të ditur gjithashtu se kalimi i anijeve tregtare në përngushtisë në Hormuzit vazhdon dhe theksoi se forcat amerikane mbeten vigjilente, efektive dhe të gatshme. Tre palestinezë humbën jetën dhe 25 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore izraelite që goditën çadrat e refugjatëve në Gaz. Autoritetet në Tel Aviv vazhdojnë të shkelin marrëveshjen e armpushimit. Sipas burimeve shëndetësore që folën për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu, në sulmin e dy çadrave të refugjatëve në perëndim të Han Yunusit në jug të Gazës, humbën jetën 15 vjeçari Islam Abu Shamala dhe vëllai i tij 35 vjeçar Abdullah Abu Shamala, ndërsa 6 persona të tjerë u plagosën. Dëshmitarët okular thanë se një dron izraelit goditi dhe dy çadra në perëndim të Han Yunusit. Si pasojë e sulmit, të dyja çadrat u shkatëruan plotësisht, ndërsa u dëmtuan dhe strehimet për rreth. Një tjetër i plagosur në të njëjtin sulm, një 45 vjeçari Zahir Abu Salim, ndroi jetë më vonë për shkak të plagëve. Në qytetin e Gazës, një dron izraelit goditi civilët në rrugën El Jela. Si pasoj u plagosën 18 palestines, shumica gra dhe fëmi, si pas njoftimeve, gjëndje dy prej të plagosurve është e rënd. Burime thanë se sulmi kishe në shënjes të rëkëmbësorët pra një qadri që ishte strehuar, ku ishin strehuar refugjatët, dërsa në atë moment në rrugë përkallon të dhe një mjeti transportit publik. Ndërkohë në Jabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit hodhi një bombë një grup palestinezësh të mbledhur në zonën El Fulaja, në perëndim të kampit refugjatëve. Sipasoj, mbeti e plagosur një vajzë 9-vjeçare. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, deri të shtunën, shkelet e armpushimit nga Izraeli kanë shkaktuar vdekje në 1038 palestineze dhe plagosjen e 3329 të tjerëve. Sipas autoriteteve lokale, që nga fillimi i luftës në Gazë më 8 tetor 2023 kanë humbur jetën mbi 73000 palestinezë, janë plagosur më shumë se 173000 persona dhe rreth 90% e infrastrukturës civile është shkatëruar. Sipas një deklaratës të presidencës së Libanit, presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Joseph Aoun, premtojnë mbështetje për suverenitetin, ekonominë dhe forcët armatosura të vendit. Trump e uroi AU-n për marrëveshjen kuadër të nënshkruar mes Libanit dhe Izraelit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ritheksoi mbështetjen e Washingtonit për Libanin dhe popullin libanez. Ai deklaroi se Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes si dhe në rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në vend, duke theksuar mbështetjen për suverenitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Libanit. Trump shtoi gjithashtu se mbështesin përpjekjet e shtetit libanez për të shtrirë autoritetin e tij në të gjithë territorin e vendit përmes forcave të armatosura. Ai premtoi mbështetje edhe për ekonominë e Libanit dhe për forcat legjitime të sigurisë të vendit, duke deklaruar se Washingtoni nuk do të kursejë asnjë përpjekje për ta ndihmuar Libanin të rikthejë rolin e tij rajonal dhe ndërkombëtar. Nga ana e tij, presidenti AU-n e falenderoi Trumpin për mbështetjen që u ka dhënë autoriteteve legjitime të Libanit dhe institucioneve shtetërore, veçanërisht ushtrisë. AU-n theksoi se autoritetet në Beirut do të përmbushin përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes kuadër dhe i kërkoi Washingtonit të ndihmojë në parandalimin e shkeljeve dhe në përmbushjen e të gjitha detyrimeve. Presidenti libanez i bëri gjithashtu thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për të tërhequr nga territoret që vazhdon të mbajë të pushtuara në jug të Libanit, në mënyrë që ushtria libaneze të mund të dislokohet deri në kufirin ndërkombëtar. Presidenca e Libanit bëri të ditur gjithashtu se Trump shprehu shpresën që së shpejti të takohet me presidentin AU-n në Washington. Benjamin Netanyahu deklaroi pas zgjedhjeve të ardhshme synon të formojë një koalicion me bazë më të gjerë, duke dhënë sinjale të një strategjie të re politike që distancohet si nga e djathta ekstreme, ashtu dhe nga e majta. Netanyahu, i cili më herët ka bërë të ditur se do të kandidojë sërish në zgjedhjet e përgjithshme që të mbahen jo më vonë se më 27 tetor, tha në një fjalim të transmetuar në televizion: "Qëllimi im nuk është të formoj një qeveri të djathtë apo një qeveri të majtë që varet nga partitë arabe, por një qeveri kombëtare me bazë të gjerë." Netanyahu argumentoi se vetëm përmes një qeverie të tillë mund të arrihet pajtimi i brendshëm në Izrael. Kjo deklaratë erdhi pasi sondazhet më të fundit të opinionit publik treguan një rënje të mbështetjes për Netanyahun dhe partinë e tij.

Të nderuar dëgjues, emisioni vazhdoi me këngëtarin Tarkan dhe këngën Ishim Olmaz, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 qershor. Si sot më 1389 u zhvillua betejë e Kosovës ndërmjet ushtrisë osmane të udhëhequr nga Sultan Murat I parë dhe ushtrisë shumë komshe Ballkanase të udhëhequr nga komandanti serb Lazar Hrebeljanović. Edhe pse Murat I parë humbi jetën në këtë betejë, rezultati I saj ishte një disfatë e rëndë për aleancën Ballkanase. Në këtë datë të vitit 1895, Salvadori, Hondurasi dhe Nicaragua u bashkuan duke formuar Republikën Federale të Amerikës Qendrore. Të njëjtën ditë të 1914, vdiq në moshën 50 vjeçare nga një atentat trashëgimtar I supozuar I fronit mbretëror të Austro-Hungarisë Franz Ferdinand. Ai u vranë në Sarajevo nga studenti serbo-bosnjak Gavrilo Princip. Kjo ngjarje vlerësohet si shkaku I shpërthimit të mënjershëm të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1919, Gjermania dhe bloku I Antantës, si përbër nga Britania, Franca dhe Rusia, nënshkruan traktatin e Versailles, I cili I dha fund zyrtarisht luftës së parë botërore, plot 5 vite pas vrasjes së Franz Ferdinandit. Edhe pse an pushimin nënshkruar më 11 nëntor 1918 I dha fund luftimeve aktuale, u deshën mbi 6 muaj negociata në konferencën e paqes së Parisit për të përfunduar traktatin. Në këtë datë të 1922-shit shpërtheu lufta civile irlandeze si pasojë bombardimit të 4 gjykatave në Dublin nga forcat e shtetit të lirë. Ajo ishte një konflikt që pasoi luftën e pavarësisë së Irlandës dhe shoqëroi krimin e shtetit të lirë irlandez, një entitet I pavarur nga Mbretëria e Bashkuar, por brenda perandorisë britanike. Të njëjtën ditë të vitit 1948, Jugosllavia dhe Bashkimi Sovjetik ndërprerën marrëdhëniet mes tyre, gjë që rezultoi në dëmbimin e lidhjes së komunistëve të Jugosllavisë nga Kominformi. Si pasojë këtij akti gjatë luftës së ftohtë, të gjitha vendet komuniste të Evropës, përfshi këtu edhe Shqipërinë, shkëputën lidhjet me Titon. Ato u përmirësuan vetëm pas 1953-shit. Si sot më 1964, aktivisti të drejtave të njeriut Malcolm X themeloi organizatën e Bashkimit Afroamerikan. Qëllimi I kësaj organizate ishte të luftonte për të drejtat e njeriut të afrikano-amerikanëve dhe të promovonte bashkëpunimin ndërmjet popullsisë afrikane dhe njerëzve me origjinë afrikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizata në fjalë u shpërbë pas vrasjes së Malcolm X-it në vitin 1965. Në këtë datë të vitit 1967, Izraeli pushtoi Jerusalemin Lindor, I njohur zyrtarisht si territor palestinez. Të njëjtën ditë të 1971-shit u lind në Pretori të Afrikës së Jugut inxhinieri, disenjatori industrial, sipërmarrës I teknologjisë dhe filantropi Elon Musk. Ai është një erësh qytetar I Afrikës së Jugut, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Musku është konsideruar personi më I pasur në botë që nga viti 2021. Në maj 2025, revista Forbes vlerësoi se pasuria e tij neto është 424.7 miliardë dollarë amerikan. Si sot në vitin 2006, Mali I Zi u bë shteti 192 antar I Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë datë të 2009-s, presidenti Hondurasit Manuel Zelaya u rrëzua nga një puç ushtarak lokal pas një kërkese të dështuar për mbajtjen e një referendumi për të rishikuar kushtetutën e vendit. Ky ishte fillimi I krizës kushtetuese të Hondurasit, vend që konsiderohet si një ndër më të paqëndrueshmit në Amerikën Qendrore. Të njëjtën ditë të vitit 2016, një sulm vetvrasës me armë dhe bomba u krye në terminalin e linjave ndërkombëtare të aeroportit Ataturk në Stamboll. Si pasoj e këti sulmi, humbën jetën 45 persona, përfshi këtu edhe kamikazët, si dhe u plagosën 239 të tjerë. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 28 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ishte periuda më e ashpër e luftës në Ukrainë. Ndërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisnin. Përfaqësuesit rus dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrihej brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona ton dritë kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtrëngonin duar në shkëlqimin e dritave të kamerave, apo deklarata të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s. Në vend të kësaj, ajo që doli në dritë ishte një rezultat më konkret, qasja në ushqim. Shumë familje që jetojnë në Afrikë, lindjen e mesme dhe më gjerë, njerëz që nuk kishin dëgjuar kur për bisedimet e Stambollit, mund të vendosnin bukë në tryezët e tyre falë suksesit të diplomacisë në një kohë kur shumë mendonin se kjo ishte pamundur. Kjo ngjarje tregon shumë për rolin e Turqisë në botën moderne. Përpjekjet e saj për të ndërtuar paqen nuk përcaktohet nga gjestet të mëdha apo fushata ideologjike globale. Përkundrazi, këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik. Vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthetërt e luftës për më shumë se një dekadë. Në linjet e saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa përtej detit të zi është Rusia. Përball detit Egje ndodhet Greqia. Përtej këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mesdheu Lindor. Rajone këto, ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrall. Kur shpërthejnë krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Turqisë. Refugjatët vinë në kufit e Turqisë, rrugët tregtare ndërpriten, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë arriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turqë nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fqinjet e Turqisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike. Ky pozicion i Turqisë gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Turqia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashk palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Turqia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Nërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ajo mban hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Turqia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeveritë, grupe të opozitës, fuqitë rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikët e Turqisë e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjikë është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme të pranojnë dhe idealisht të besojnë. Turqia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol. Përtej tryezës së bisedimeve. Kontributi i Turqisë për paqen shtrihet përtej diplomacisë. Personeli ushtarak turk ka marrë pjesë në më shumë se 30 misione paqëruese të OKB-s. Bosnia, Kosova dhe Somalia janë ndërshembujt konkret të këtij kontributi. Në Somali, në vend që të adoptonte një qasje të fokusuar vetëm të siguria, Turqia ndërtoi spitale, nisi projekte infrastrukturore dhe zgjeroi ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Turqisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Turqia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë,
duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mira persona nga Afganistani, Iraku dhe vendet të tjera. Barat, mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rënd dhe tensionet politike janë rritur. Megjithatë, Turqia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në arpushime dhe samite. Megjithatë, paqja mund të nënkuptoj edhe që një fëmijë të ulet në klasë, apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo çësie e Turqisë përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika e paqes e Turqisë. Kontributi i Turqisë për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton dritë ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Turqia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre drithrave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Turqia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërprej, Turqia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e garanton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme, të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë, të merret mbi supe barra që të tjerët i shmangin, dhe të mbeten të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është roli që Turqia përpiqet të marrë përsipër. Nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca, mosbesimi dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Do shtë trashëgëmia më e madhe për pjekjeve të Turqisë për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marrëveshje apo samit të vetëm, por në një detyrë më pak të dukshme, por jetike, siç është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Russian. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrijnë deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe u thonë me një herë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashkë. Një nga këto aroma është dhe ajo e qengjit të pjekur në hellë. Qengji i pjekur në hellë nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. Ai kërkon hapësirë, kërkon njerëz, kërkon zjarr, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë-Hercegovinë e lidhet më së shumti me tubimet të mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme e piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sef dhe Linkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hellë.

Prear dhe qengjit të pjekur në hell lidhet me mënyrë në jetese së ndërthurë ngusht me blekturin. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kulotave verore dhe takimeve sezonale, mishi qengjit ka pasur gjithmonë një vënd të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë, pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shëndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrotullohet nga dalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth ti, shumë përpara se ushqimi të jetë gati, sepse qengji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryezë, por tek qengji pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi, nga përgatitja e zjarrit e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit.

Në Bosnjë, qengji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme e sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qengji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallat, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetë mishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qengji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryezë, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes e një fëmije, kthimit të dikujt nga larg apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qengji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buzë lumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pinë kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të jilla, koha nuk matet sipas orës, por sipas zjarrit. Fillimisht pritet që prushi të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rrëfim që tregohet në rrethinat e travnikut tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekjes së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pranë hellit. Ai shkrenar, por edhe i paduruar. Çdo pak minuta pyet: "A u bë?" Ndërsa Xhaxha i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm: "Ende nuk ka folur." I riu nuk e kupton, si mund të flas mishi? Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë Xhaxha i thot: "Tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarrin." Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, Xhaxha i tund kokën dhe thot: "Tani mund të dal para njerëzve." Që nga ajo ditë i riu mësoi se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, ai dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

Për një qenjë të mirë të pjekur në hell, nevojiten disa gjëra themelore. Një qenjë gjinjom, krip, si pas dëshirës pak yndyrës e gjalp, si pas dëshirës hudhër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjesht. Gjëja më e rëndësishme është kripa, nëse mishi është cilësor nuk ka nevojë të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë me njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenji piqet i tyre në hell,

rose, le couleur rësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekës e lyen her pasere mishin me yndyrën e vetë, me ujë të kripur ose me lëng mishi. Kjo ndryshon si pas rajonit dhe traditës familjare. E rëndësishme është që mishi të mos thahet dhe nxehtësia të shpëndahet në mënyrë të barabartë. Nëse qengji piqet në furrë, zakonisht përdoren kofsha, shpatulla ose brinjët. Mishi kriposet, vendoset në tepsi, i shtohet pak ujë ose vaj dhe në fazën e parë piqet ngadalë i mbuluar. Më pas mbulesa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jetë i butë, por jo të shpërbëhet, duhet të mbajë aromën e zjarrit, por jo të jetë i djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brëndshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruajë strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell zakonisht shërben ushqime të thjeshta, bukë, qep, domate, sallatë me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pastër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqertë. Në Bosnjë, secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patatet dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thotë, "është pjekur shumë mirë," ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rrethi është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan. Kush do ta sjell mishin? Kush do ta ndezë zjarrin? Kush do të rrethulloj hellin? Kush do përgatis sallatën dhe kush do ta shtroj sofrën? Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thon vetëm hëngrim qengj, ata thon a të kujtohet ai piknik ose a të kujtohet ai qengji i bajramit, sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim. Ajo është një pjesë e një peizazhi të tërë. Malli, obori, hija e pemve, tavolina prej druri e qeshura e njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folëm për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit, qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin ton të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri Tyrkisë, ju përshëndesim të gjithëve nga studiot tona në Ankara përmes frekuencave tona që kapërcejnë kontinente dhe bashkojnë kufijtë. Mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike, ku plasaritjet e sistemit global i lexojmë përmes të dhënave financiare, ndërsa betejat për pushtet i analizojmë përmes lëvizjeve ekonomike. Sot do të trajtojmë një nga enigmat më të mëdha të botës moderne, atë për plasje gjigande mes të drejtave sovrane të shtetëkombëve dhe fuqisë kapitalit prej triliona dollarësh të korporatave shumëkombëshe. Pyetja jonë është e qartë, por njëkohësisht rënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufijtë dhe mbajnë ushtritë, apo kompanitë gjigande që nuk njohin kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve? Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomacinë ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këtë ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të nderuar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkti i diplomacisë zhvilluar prapas skenave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u tharë boja marrëveshjes, më shumë se gjysmë e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lindë ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për riintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë këto miliardë dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detajet teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratet e Vance-it sfidojnë perceptimet tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndihmë klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përballë ne shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumëkombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve. Çfarë na tregon atëherë kjo situatë? Prej vitesh ekziston një Iran i rënduar nga sanksionet me infrastruktur të naftës dhe gazit natyror që ka nevojë për modernizim dhe me një sektor industrial që pret një transformim teknologjik. Në anën tjetër, qëndrojnë grupe globale të kapitalit të cilat e shohin këtë potencial si një mundësi fitimprurëse. Sipas shpjegimeve të J.D. Vance-it, mekanizmi administrimi të këtij fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohura si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumëkombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompanitë do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje e pyetjes: shtetet apo kompanitë? Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen një tryezë dhe të nënshkruajnë një protokoll diplomatik, por zbatimi i atij protokolli në praktik, vënja në punë e fabrikave dhe ndërtimi i linjave dhe tubacioneve varen tërësisht nga rrjedhja e fondeve të siguruara nga kompanitë. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqen në rolin e rregullatorëve, pra të arbitrorëve që shkruajnë rregullat e lojës, ndërsa kompanitë shëndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë drejt për drejt operacionet në teren.
Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit përbën një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë ai pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve: ju tërhiqni një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijojë kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve. Mendoni për një moment sikur nesër në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshojë administrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast, ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompanitë të mëdha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21-të gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e gjeneralëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumë kombëshe. Dhe në këtë përballje, pesha e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin tonë përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë të lumtura, të qeta dhe plot mirëqenie. Agenda gjeoekonomike.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë më ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Mona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Nuk e besoshim të rrishim në të vetë. Kujtohet se kemi ardhur këtu. Na shkolla ku shkova, unë nuk kishte vjedhje. Dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e kësaj shkolle. Unë isha 50 vjeç kur ika nga Shqipëria.
4: Sa e vështirë ishte të bëni valizhet gati?
3: Shumë e vështirë. Për mua si person, ishte e vështirë se po lija familje, po lija nanën, po lija të. Edhe sot e kësaj dite, Adheu është ai vendi, pragu i shtëpisë time, tokat e babës time, arët e babës time, kofti i shtëpisë time, ajo është Shqipëria për mua. Aty se kam me rajnë në Shqipëri, ajo më bërë më shumë shqiptare. Që të kthej humorin, ma ne melodi shqiptare, nga të mija dhe nga këndë Kosovarës, nga këndë tonat, muzikës lehet. Nuk e besoshim të rrishim e të vetë, kujton se kemi arë dhe kemi. Mua më njoftë nga diploma Shqipëris, jo shumë klasa, unë duhet që të meret diplomën e mësuesit të muzikës, në Amerikë duhet të bëjë universitetin. Dhe bërë nga e parë universitetin për 5 vjetë të rregullta bashkë me universitetin edhe master's degree. Unë punova si mësues ndërkohë në një shkollë. Pra, kishat disa qërë për të mbajtur në kurris. Unë dile në 7 pa vjetë dhe kur këthejnë në 10 e gjysë. Duhet përfundoja ditarin për të nesërme. Në atë shkollë për shkova, unë nuk ishte violinë. Marë violinë time, violinë të nikës dhe violinë e vajzës. Edhe gjatë kohës të lanqit të derkës time, unë hajt drejtën duke mësuar disa nxënës dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e kësaj shkolle. Tonika bëri sakrificë. E la profesorin e saj të mësuesisë atje që u bëja shkolla. Më mungon gjithçka. Mungon shtëpia ime, mungon shoqëria ime.
4: Po ballakumet.
3: Oh, ballakumet. Edhe së më mungojnë, sepse këtu do nika jemi i bëjmë balakume të shkullqyre fare, kemi gjetë një mjëllë shumë të mirë, edhe i bëjmë një sështë në basanet.
5: Google të shiron të luftoj mushkonjat, duke lëshuar më shumë mushkonja. Si kurse e dëgjuat, kompania i ka kërkuar leje agjencisë amerikane për mbrojtjen e mjedisit për të lëshuar miliona mushkonja sterile në Kalifornijë të Florida. Por ka një arsye për këtë. Këto gjallësa konsiderohen ndër krijesat më vdekjeprurëse në planet, sëmundjet që përhapen nga to, si malaria, dengue, zika, çikangunja, shkaktojnë mbi 1 milion vdekje dhe infektojnë deri në 700 milion njerëz në mbar botën çdo vit. Shumë prej këtyre sëmundjeve nuk kanë vaksina ose trajtime efektive. Nga ana tjetër, përdorimi i pesticideve me kalimin e kohës bëhet më pak efektiv dhe mund të jetë i dëmshëm për mjedisin. Prandaj, Google po provon një qasje tjetër përmes programit Debug, që funksionon kështu. Në laborator rriten mushkonja të mira meshkuj që mbartin një bakter natyror të quajtur Wolbachia. Faktikisht janë zgjedhur mushkonjat meshkuj, përsepse ato nuk pickojnë. Janë femrat ato që pickojnë njerëzit, sepse kanë nevojë për gjak për të prodhuar bezë. Pas të rinjëzimit, këto mushkonja lëshon në natyrë. Kur këto mushkonja çiftëzojnë me mushkonjat femra, bezët nuk çelin. Kjo do të thotë se nuk do të lindin mushkonja të reja. Me kalimin e kohës, duke ndërprerë ciklin e tyre të shumimit, numri i mushkonjave që mund të përhapin sëmundje bie. Pra, ideja është të luftohen mushkonjat e rrezikshme me mushkonja që nuk janë të rrezikshme. Kjo qasje nuk është unike e Google-it, pasi metodat e ngjashme janë provuar vite më parë. Kërkesa është ende në shqyrtim nga autoritetet amerikane.
6: Media e Këshillit të Ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh, po për Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit, ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të Ministrisë. Unë do të filloj me një vendim i cili është lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal por rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam dy herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor. Indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte një ndodhte gjithmonë atë muaj që prej këti viti që gënda ta një korrik në vitin 2026, pra, ne do t'indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta, apo edhe përfitimet e barlindje, janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga data një korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit, kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin, për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kredite buta, të cilat do të jepen me normë interesi zero për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë të burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermier, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Para në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë dy ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligjit që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe patjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve për sa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementëve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin, është gjithashtu parafrimi i direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij tretë ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra të në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj i cili, një projekt vendimi i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një projekt vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agendave, për reformën e agendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrime çdo 6 muajor për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit europian dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhurat që Bashkimi Evropian na jep me përmbushjen e këtyre objektivave. Në konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim i cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri, të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij projekt vendimi, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve. Në fund fare, ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim i cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi ne rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu i hapim rrugën dhe programit i cili është pjesë e programit qeveritar për ushqimin në shkolla. Këto ishin projekt vendimet, duke di nëse ka një pyetje.
7: Razila Myslimaj nga Report Televizion.
6: Tani po.
7: Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmë protestohet në shesh poshtë zyrës së Kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftoni vendimet e qeverisë, tashmë në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar për 26 ditësh tashmë nga sheshi?
6: Komenti që
7: përgjigja juaj për protestuar.
6: Përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që unë prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale, jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh aktesh që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë me qëllim që ne të përmbushim të gjitha kushtet dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me z të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë që qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit dhe ne i detyrohemi të gjitha atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Faleminderit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Emisionin Ora e Gjumas.
9: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. O ju që keni besuar, mos nxitoni para Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kijeni frikë Allahun. Vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa e ndjerë ju fare. Vërtet ata që ulin zërin në praninë të dërguarit të Allahut janë njerëzit, zemrat e të cilve Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim. Për ata ka falje dhe shpërblim të madh. Vërtet, ata që të tharasin ty me zë të lartë nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. E sikur të duronin derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata. Por Allahu është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë. Për të mos i bërë dëm do kujt pa dashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se midis jush gjendet i dërguari i Allahut. Sikur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do ta kishit pësuar. Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer mos besimin, shthurjen dhe mos bindjen. Pikrisht, ata janë të udhëzuarit drejt me mirësin dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Nëse dy palë besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojeni ata. Por nëse njëra palë sulmon tjetrën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urdhrat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojni ata midis tyre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezrit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që ju të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka. Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron ndo kush për jush të haj mishin e vllajt të vet të vdekur,

0: Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Arabët e shkretëtirës deklarojnë, ne besojmë. Thua ju, ju nuk keni besuar, por më mirë thoni ne për ulemi. Pasi besimi ende nuk ka hyrë në zemra tuaja, e nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të ti, nuk do t'ju paksohet asgjë prej veprave tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Besimtarë të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë. Thuaju, vallë, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj, ndërkohë që ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka. Allahu është i dishëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar Islamin. Thuaju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar Islamin. Përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim. Nëse ajo që thoni është e vërtet, Allahu i di fshehtësit e qiejve dhe të tokës, Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju.
1: Bota Islame, përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
2: Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashtme, urtësi nga të parët. Vazhdojmë të sjellim për ju ciklin Bota Islame, ku sot do të flasim për shtetin e Kazakistanit. Kazakistani ose zyrtarisht Republika e Kazakistanit është një vend transkontinental i vendosur kryesisht në Azinë Qendrore, dhe pjesërisht në Evropën Lindore. Ai kufizohet me Rusinë në veri perëndim dhe në veri, me Kinën në lindje, me Kirgizistanin, Uzbekistanin, detin Aral dhe Turkmenistanin në jug. Kurse në jug perëndim, Kazakistani kufizohet me detin Kaspik. Kazakistani është vendi më i madh në botë me shumicë muslimane për nga sipërfaqe tokësore. Gjithashtu, edhe më veriori i vendeve muslimane, siç është vendi më i madh në Azinë Qendrore dhe i nënti më i madhi në botë. Kazakistani ka një popullsi prej 19.184.486 banorësh dhe një sipërfaqe prej 2.724.900 km2. Gjeografia. Kazakistani shtrihet në të dy anët e lumit Ural, lumi i cili konsiderohet si via ndarëse që ndan Evropën me Azinë, kështu që Kazakistani është një nga dy vendet e vetme pa daljen e detit. Në botë që janë transkontinentale, shtrihen në dy kontinente dhe vendi tjetër është Azerbajxhani. Kultësiat përbën një të tretën hapësirë së madhe të Kazakistanit. Pllajet kodrinore dhe rafshnaltat përbën gati gjysmën dhe rajonet e ulta malore rreth 1/5. Pika më e lartë e Kazakistanit, Kan Tengri, arrin në 6.995 metra në vargmalin Tien Shan dhe kufirin mes Kazakistanit, Kirgizistanit dhe Kinës. Kjo lartësi bie në kontrast me terrenin pothuajse të sheshtë të pjesës më të madhe të kësaj republike. Pjesët perëndimore dhe jugperëndimore të Kazakistanit dominohen nga ulësira e detit Kaspik, e cila në pikën e saj më të ulët shkon në rreth 28 metra në nivelin e detit. Në jug të ulësirës së Kaspikut gjenden playa Ustyurt dhe gadishulli Tub Karagan, e cila del në detin Kaspik. Sazi të madhe rëre formojnë shkretëtirat Barsuki i Madh dhe Karakumi Aral, pranë detit Aral. Shkretëtirën e gjerë Betpakdala në brendësi të vendit dhe shkretëtirat Mujun Kum dhe Kuzil Kum në jug. Shumica këtyre rajoneve shkretëtinore mundsojnë një shtresë të lehtë bimësie që shqiet nga ujrat nëntokësorë. Detet, liqenet dhe lumet kryesorë të Kazakistanit përfshin liqenin Balkhash, liqenin Zaysan, lumin dhe gryken Çarin, lumet Ili, Irtish, Ishim, Ural dhe Sirdarja, dhe detin Aral, i cili vazhdimisht ka ardhur duke u tharë. Deti Kaspik, që përfaqëson masën më të madhe ujore të brendshme në botë, formon kufirin e Kazakistanit me rreth 2333 km të vijës së tij bregdetare. Klima. Klima e Kazakistanit është shumë kontinentale.

Vera nxit alternon me ndimra paq ekstrem, veçanërisht në fusha dhe në lugina. Temperaturat luaten gjerësisht me ndryshime të mëdha ndërmjet 9 rajoneve. Temperaturat mesatare të janarit në rajonet veriore dhe qendrore variojnë nga -19 deri në -16 gradë Celsius. Në jug temperaturat janë më të buta, duke filluar nga -5 deri në -1.4 gradë Celsius. Temperaturat mesatare të Korrikut në veri arrin në 20 gradë Celsius, kurse në jug ato arrin në 29 gradë Celsius. Në vend rreshtet variojnë nga 200 deri në 300 mm në vit, në rajonet veriore dhe qendrore që shkojnë deri në 450 mm në luginat malore jugore. Ekonomia. Ekonomia e Kazakistanit është më e madhe në Azinë Qendrore, në termë absolut dhe për frymë. Ajo pozicion rezerva nafte, minerale dhe metale. Ajo gjithashtu ka një potencial të konsiderueshëm bujqësor në stepat e saj të mëdha, që mundsojnë zhvillimin e blegtorisë dhe të prodhimit të drithit. Malet në jug janë të rëndësishme për mollet dhe arrat, dy lloje pemësh frutore që rriten atje në gjendje të egër. Sektori industrial i Kazakistanit mbështetet në nxjerrjen dhe proponimin e këtyre burimeve natyrore. Eksportet kryesore të vendit përfshijnë produkte bujqësore, lënë të para, produkte kimike dhe mallra të papërpunuara. Privatizimi i industrive shtetërore u ndërmor gjatë viteve 1990. Në vitin 1994, Kazakistani, Uzbekistani dhe Kirgizistani formuan një bashkim ekonomik, të cilët më vonë ju bashkua Tajikistani në vitin 1998. Bashkimi i cili mundsoi lëvizjen lirë të punës dhe kapitalit midis vendeve dhe u vendosën politika ekonomike të koordinuara. Ky bashkim gradualisht ia la vendin atij që më vonë u bë Unioni Ekonomik Euroaziatik, i përbërë nga Kazakistani, Rusia, Bielorusia, Armenia dhe Kirgizistani. Gjuha. Kazakistani është zyrtarisht një vend dy gjuhësh. Gjuha kazake, pjesë e familjes së gjuhëve turke, Kipçak, flitet gati nga 64.4% e popullsisë dhe ka statusin e gjuhës shtetërore. Ndërkohë që rusishtja, e cila flitet nga shumica kazakëve, është shpallur si gjuha zyrtare dhe përdoret në biznes, qeveri dhe komunikim ndëretnik. Megjithatë, gjuha kazake është duke zëvendësuar gradualisht gjuhën ruse. Feja. Islami është feja pjesës më të madhe të popullsisë së Kazakistanit. Sipas regjistrimit të vitit 2009, numri i muslimanëve në Kazakistan është 70.20%. Shumica kazakëve janë musliman sunit, ndjekës të shkollës hanefite. Pastaj nga pjesa tjetër e mbetur popullsisë, 26% e tyre identifikohen si të krishterë, 0.2% budist dhe pjesa mbetur përkasin feve dhe besimeve të tjera si hebrej e të tjerë. Historia. Emri i Kazakistanit me të cilin quhet ky vend, sipas gjuhës së vendeve do të thotë toka e ndacakëve. Kazakistani ka qenë i banuar që nga epoka e Paleolitit. Territori i Kazakistanit ishte një pjesë përbërëse kyçe e rrugës tregtare të stepes euroaziatike, që ishte parardhëse e rrugës së Mendafshit. Sipas historianëve, gjatë kohëve të fundit parahistorike, Azia Qendrore mund të ketë qenë e banuar nga grupe të tillë si ato të kulturës indo-evropiane, Afanasievo, nga kulturat e hershme indo-iraniane si Andranovo, dhe me vonë nga indo-iranianet si grupet Saka dhe Masagete. Grupet e tjerë përfshinin skitet nomad dhe përëndorin persiane Akamedide në territorin jugor të Kazakistanit të sotëm. Në 25 ditor të vitit 1990, Kazakistani shpalli sovranitetin mbi territorin e tij si një republik brenda bashkimit sovjetik, pas tentativës të dështuar të grushtit të shtetit të gushit të vitin 1991 në Moskë. Kazakistani shpalli pavarësinë me 16 ditor të vitin 1991, duke u bërë kështu republika fundit sovjetike që shpalli pavarësinë dhe udhëheqësi i epokës komuniste të Kazakistanit, Nur Sultan Nazarbayev u bë presidenti i parë i vendit. Si erdhi Islami në Kazakistan? Përhapja e Islamit në territorin e Azisë Qendrore dhe tokës së Kazakistanit i përket shekujve 7-8 të erës sonë. Njohja e parë e banorëve të rajonit me Islamin ndodhi në vitin 670, kur ata u shfaqën thirrësit e parë musliman. Megjithatë, triumfi përfundimtar i Islamit në rajon ndodhi në mesin e shekullit të 8, në vitin 751, në qytetin Atlaha, afër Tarazitit. Filloi një betejë mes kryekomandantit arab Ziyad ibn Salih dhe komandantit kinez Gao Xianzhi, betejë e cila zgjatej për shumë ditë. Trupat kineze u mposhën plotësisht dhe larguan nga Zhetisu dhe Turkistani lindor.
Fitoria e ushtrisë muslimane shënoi fillimin e pranimit të mësimeve të profetit Muhammed alayhis salam dhe të fesë e kulturës islame në të gjithë rajonin e Azisë qendrore. Përhapja e islamit në territorin e Kazakistanit të sotëm ka qenë një proces që zgjat disa shekuj. Fillimisht feja areu përhap në rajonet jugore. Nga fundi e shekullit të 10, Islami ishte stabilizuar në mesin e popullsisë në Zhetisu dhe Sirdarja. Në fillim të shekullit të 10, Islami e pranoi themeluesi i dinastisë Karahamidis Satuk dhe djali i tij Bograhan Harun Musa. E shpalli Islamin në fe shtetërore në vitin 960. Përhapja e Islamit në mesin e banorëve vendas u bë në mënyrë paqësore. Islami u pranua vullnetarisht nga përfaqësues të klasave dhe popujve të ndryshëm. Në veprat letare, dokumentet epike dhe historike nuk janë dokumentuar raste të qëndrimit armiqësor ndaj Islamit. Thirrjen e fenë që bënin muslimanët asaj kohe nëpërmjet bindjes dhe shembujve të mirë mund të shërbejë sot si modeli për kushtimin e njerëzve ndaj besimit. Islami në Azinë Qendrore u martua përmes veprave të mira të atyre që ftonin në të. Në fillim të shekullit 13, përhapja e Islamit në Kazakistan u ngadalësua nga pushtimi mongol, i cili solli në Azinë Qendrore dhe Kazakistan grupe të reja dhe fisë të ndryshme turke dhe mongole me fetë tyre tradicionale. Shumë qytete u shkatëruan, qendra shkencore dhe kulturore u grabitën, xhami dhe medreset u shkatëruan. Më pas, vetë pështuesit mongol u konvertuan në Islam dhe filluan të përdorin gjuhën turke. Kjo bëri që feja në cilën kishte ftuar profeti Muhammed alayhis salam vazhdoi të përparonte në stepën nomade, duke tërhequr popullsi të reja drejt saj. Pas pavarësisë Islami në Kazakistan u bë një forcë shoqërore me ndikim. Me kalimin e viteve vendi ka ndryshuar ndjeshëm numrin e komuniteteve muslimane. Nëse në vitin 1991 kishte vetëm 68 të tillë, në fillim të viteve 2000 numri i atyre arriti në 1652. Kurse në vitin 2012 numri i komuniteteve muslimane u rrit në 2229. Në të gjithë vendin u ndërtuan xhami të reja. Sipas rezultateve të regjistrimeve në vitin 2012, vendi kishte 2228 xhami. Xhamia Nur Astana. Me 22 mars të vitit 2005 në Astana, emri i vjetër kryeqytetit të vendit, që tani quhet Nur Sultan, u hap xhamia Nur Astana, në të cilën mund të falin namazin deri në 5000 besimtar. Kurse në vitin 2012 u hap xhamia më e madhe në vend, xhamia Hazret Sultan, e cila është një nga ndërtesat më të bukura arkitekturore të kryeqytetit, që përfaqëson pasurinë shpirtërore të popullit të Kazakistanit. Kjo xhami është më e madhja në Azinë Qendrore, ku mund të falen deri në 10000 besimtar. Të nderuar dëgjues, këtu po përfundojmë edhe për sot, duke shpresuar të kallojmë madhuruar të takohemi përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, lutallahu t'ju dhurojë mirësi beqati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kombëtarja e Egjiptit e shënoi një moment historik duke arritur fitoren e saj të parë në Kupën e Botës pas 8 përpjekjesh që nga viti 1934. Por ajo që tërhoqi me shumë vëmendje nuk ishte vetëm fitoria. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, lojtarët nuk vrapuan drejt kamerave dhe as nuk nisën festimet e zakonshme. Ata u përkulën në sejdë duke falendëruar Allahun Azza wa Jalla për suksesin arritur. Ky moment ka prekur zemrat e shumë muslimanëve anëmban botës. Ishte një kujtesë e bukur se besimtari nuk e haron krijuesin e tij as në çastet më të lumtura të jetës. Në një kohë kur suksesi shpesh i atribohet vetëm talentit, mundit apo aftësive personale, sejdëja e falënderimit na kujton se çdo e mirë është para së gjithash një dhuntim nga Zoti fuqiplot. Të fitosh është kënaqësi. Të falenderosh Allahun për fitoren është begati edhe më e madhe. Besimtari njeh Zotin fuqiplot në vështirësi, por nuk e harron atë as në sukses. Turqit e Trakës perëndimore reaguan ndaj vendimit për xhamin Çinar. Turqit e Trakës perëndimore kanë reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës, e cila dënoi me nga 17 muaj burg 4 turqë të Trakës perëndimore lidhur me ngjarjet të ndodhur në xhamin Çinar të Ksantit Ishkeqe. Në deklaratën e bërë nga Federata Evropiane e Turqëve të Trakës perëndimore, vendimi i gjykatës u cilësua si pa drejtë, që dhe u dha një mesazh mbështetje për personat e gjykuar. Në deklaratë u theksua se kjo është çështje gjyqësore, është lidhur drejt për drejt me liritë fetare të pakicës turke të Trakës perëndimore dhe me çështjen e mëftinisë, duke drejtuar kritika ndaj praktikës së Greqisë për emërimin e mëftive nga ana e shtetit. Gjithashtu u kujtua se personat e dënuar kishin shfaqur reagimin e tyre ndaj mëftive të emëruar nga shteti grek dhe kishin mbështetur mëftin e zgjedhur nga vetë pakica. Në deklaratë tërhoqë vëmendje se vendimi i gjykatës sinon në autonominë fetare të pakicës turke të Trakës perëndimore. Çfarë kishte ndodhur? Me 11 tetor 2024 pas ceremonisë hapjes së medresës së Ksantit ku mori pjesë edhe sekretari